0: don folo sege flanan de latensa mi oye segena fiebo temelenko Espagne ni Cap Vert bena segin tuguni ni lanyini kelo nye wasa ka se ka se baya soro Cap Vert koni balila bela gele na kadaka mogo sigilen kuntena e ni kasoro ani Espagne bena se ka ni klanche folo ke kasoro ute chiluta Cap Vert fle ninye ka se ola folo sisa ambe na sigika o klanche flanan de makoro ni kasoro Cap Vert na se ka kula takanye ochogo yala wali mani kasoro asera ka dofara ka balina koka yere ka Espagne bugo kadaka miya sandama ye Cap Vert miye akanyokonda una farafina foka ta se koka ani miye balina kou keli odeli latensa ube kulu mikono ni oye kulu ashe af Arabi Saudite fana ni Uruguay beye oluka kanka na nyokon soro nege kenye mugani fla wati la soufela la ni otemela de kulu je fana ta ube na bintu sise Belgique ni Egypte ani Iran ni Nouvelle-Zélande
1: olu fana ta man kono ni don sini sajo Senegal ni Fransi nga ube dantige lila akuna foni dila unyena ni wahati ibe yen yere de la sajo labe ube chugodi
0: kosobe abeka ke Midlife Stadium kuna foni dila uka kenede kani watila kafoko Fransi kako ni kera kakunche uka dege kalamuko Didier Deschamps aleni Ngolo Kante olude nana siki kuna foni dila unyema Ngolo Kante nyinikala kafoko alemi mburuji bobo farafina bidu ina abeka tolanta farajela Fransiye ni ani farafina tolanta nkulube kaben inafo Senegal abe na oke chogo di ako kuma site olako ni nyasa andame abeka tolanta Fransiye wa abe na tanyeni odeye Didier Deschamps uko ni kasoro atena ni ntolanta ndabo ni tasaraye ale fanankoko atena ke oyeko kadaka olube ka lanyini ka uka tolan tariku kura de seven sili nyokon kumbe insefe Senegal ta de makono lendo nege kenye tani fla wati abena ke ode la mande ndugu wati la Senegal ka dege kala muko pap chaw aleni tolan tana mi mbena sigi ambena odo otuma de la kene na tawla ambena ofananda la me bako kloka mbitu
1: obi fomu yala ini chenye foli ula Sadio Doucouré coupe du monde hokumu kono halisa Senegal ni Fransi bena kari nyokona sini nege kanye tan anin kononto wahati nyokon kumbe nyi mankono nindu kosobe bawu ninyasa mugan aninaniye jamana fila nunu wuma nyokon soro o coupe du monde keneka a Senegal tunye Fransi bugo samba fila ni fila de la sini jamana fila nunu bena nyokon soro Midlife Stadium 30 ans keneka New Jersey yala a pap jawka waro bena Fransi bugo iko a ukokura la wa Senegal wasa wasa bulon nyama Ousmane Sonko yo jabi ani Erifini France 24 kuna funi dilawka baro senfe ambalame
2: ne hakila Senegal bena sibagaya soro wode koni yenkal la nyinyi ina fo Senegal jamana de umbe amana ke chugo chugo ntolantandron de do nga nanye politiki jatim neke nyokon kumenka kulo kulo mana sibagaya soro frafina de ye frafina bugo ola oyere ben hakli jigi miria dola frafina ni francika jenyonyaka ni ye franci tolantan kulo sigi chugo yere la je ankanga famia ko mago be yoromina nkoni mbe chika min la se frafina jamana de uma wode ye nanya yere don aninka hankan nafaw don dugu jugoron nafolo bambulo barakelaw bambulo anka jamana don bek oluminu ye sifiuni jorobe ambulo nansira kan yere don anka nafaw be yoromina ambo fana don wa abenani ndodo tunga taka ko kuma ye abenani ngela ya wera kuma ye o mi mese ka don ko kan jamana oni farafina ni nyonche
3: tout un tas de problématiques qui peuvent exister entre l'occident de manière générale et l'Afrique
1: ametu Senegal halisa kusan dugula tamba marala Senegal koroyan fanfe marabulu nyemoko sous préfet ye aka latigeta le lawaleya bisu madanina lakana tigla moko ye moko biduru anin duru labo dugunyu kono ko lasegi malila kusan dugutigi Amadou Sy de ye ninkuno foni la se erifima Mamadou Sy ko aga dugudew de don ni utala usigi kay marala ni asan muganyo honye uni uka bagaw ako obenata marabulu nye moko nye mason uka to aga dugu nye kono wako ama latige nye kun jonjon fanando anka alame
4: le sous-préfet avec les forces de sécurité et de défense.
5: Marabolo ni moko sous-préfet ani lakana tigila moko kimel ko nyon de nana somala jona fe na ke nyo woron wati la. Oye moko bidur ni durun la don mobili ba camion kono. Onu camion makoro we ul la don mobili do mani wero de kono. Ani muso ni dem sem fitine o. Onu tagara o taro nu ye kidira fan fe. Marabolo ni moko sous-préfet hier de darukan ku blasera. Kabiri juma don o ma fonni mun de kama o bianka moko la sigi malila. Somala ni fana o ma fosi fonni o ma kunjunjun fonni a sebe mate wa kuma la mate fana. ni latigi ni madiane feu amadiane amajianka dugudoni somadaina kasi dron de tora onyi ne seko beke wala sa ku lakana ngande sera bao ubulila lakana balia de nyimalila kasigi ukaso dimin ko ju yere bulo nyala ni ka baraw yere bla kanka dugutiki drokipo nga anka mer mason ako latigi nyumante al du fiti munu bi anka refe ulube en wole somadaina ka fu kunka na son barabla
1: kusan dugutiki ka kuma kan atala salif saganugo fe anyala ni fananka kusan préfet la meñi kuninka nga akoma sirasoro halisa ameto senegal halisa jamana ninkono sibridon ka duguje karidona sangasodo wurukutala saint louis marabulon kono jatamine kun folo bajira komo ko saba nyokonde bonena unina aninka moko chama fananjogi kiri segeseli udabola akoko wala saka kasara ninkun jonjondo moko lakisi baxaw beka tanye ni uka barawi Muritani jamana di kantigi keme ani biduru nyokon u chema nyine ni kelaw kono foni dilaw politiki mo xaw ani halama deña hakke la fasali kelaw u jena ku kambo dantegli sebendo kono omina ubuka jorona kujira jamana deña hakke wallahi yakan uka jamana kono keren kerenya la Muritani jamana di gulofi minu be wele ko khartani uko dankari wale chama de kela ka nyeshi uma maimuna zerbo benya foliki anyi
6: dantikel seven bruno blalaw ka fola jonya keleli ani adama denya akew lafsali kela ni wasa de minu nomne na kosaina ko ye tarabulo ye wala saka kuma kana blali ani jamana donka yere ya boshi ula uye misali ata fana fanga sina wasa de muso flau mariam sheka ani gamu ashurka kasonya ngiluka ani nomne liminu fana kera ka nyesi adama denya akew lafsali kela doma uka wulika jotun sinfe febde kalula uye uka joro ira fana sia woloma kuma ukola minu bika chaya murita ni bololo furuba kumero sanfe walma la selikena doka nabi nyesi aratin siya mwoma uka jatina ulafana ku dengerefe walu mbikata ka aratin siya furuba barakela joro batigu segere ku wali minu yere sababula omgodo ugena kabo uka bara ula walma kanyangi dantikel 7 mblono blala uko ni beye wali ya uye minu bifarati bla muritani jamana donka siri nyoyala anikabi mwo akili jirifana jonya wati gele unla ubisoro kuka dantikel inu kunche ni la inu doye ku mwo uka labla minu nomne na kasababu ke uka akila uye akiti saria ubatuli ani dansigili dengerefe waluna alatin siya mwo unofe furuba chake da ukono.
1: Nigeria marabakawi alasye kunu ko sika kelendo jatige wale kuru la kurawa la ko aka binkani doye moko mugan ni tanya jamana ko dubune ak libyen fanfe la kanatigla moko ko fola etats-unis tunye sanfe mugu flu ke nyin kulu ni yere de kan salon décembre kalola
7: RFI
1: Lere dama akelejo benkan kuma folenko Etats-Unis ni Iranche hakilina unteka kotige kabo dinye fan chamana halini kasro teke nobila make folon akoko ni kela nisyonjaye moko chamambulu iko uninyema oruptomba ani jamana ba chamawereo nga jana mabaro Etats-Unis tiri jamana Israel ko benkan nyimamben alema
8: Trump ka benkan otan nyesra la bintuni Israel la kanako ministri Itamar Ben Gvir ka jabiye ka nyesi ni benkan ko folima Israel kel bolo ministri Alia Kanto ku ka surasu benato keleke kenou kan Liban Siri ani Gaza fo dante watimina abo fo wati la ka sur Iran ko ni benkan bina dansi gi kelaw la moyen orient fambela hali Liban kabisu ko ma ko kan chake dabao ina fo tien tomba Europe tomba ani jamana ba wero iko Iraq Arabie Saoudite Pakistan Chine Liban Turquie ani do wero
1: Jeneva borombe to bisiki ikana boka nyin 600 Ukraine jamana kuntigi ye Russie tajalaki ko aye clene bila mugu printa drone flati Kiev duguka ko yoro mina chrétien dine catholique ka alabato yoro cathédrale tiena wa ko mugu do cela cathédrale ni yoro ma ka tiné foka juguya bañu maketon médecins sans frontières MSF ye aka barakela tan anishigin gain ka bo barala Tchad jamana kɔnɔna olu jalakilen don walejugu dɔ kɛli la I ko ka cɛni musoya binkani ta ka muso dɔw sɛgɛrɛ Sudan olu minnu tun sigilen bɛ Chad jamana na MSF ye a ka jɔrɔna ko jira fana ka kɛɲɛ ni Ebola bana kɛnɛya baarakɛlaw sumayali ye k'a sɔrɔ ko bana ɲin bɛ ka cari teliya la ka taa fɛ RD Congo MSF ko kɛnɛyasow de bɛ wagati jan de sigi walasa ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw sɔrɔ wa ko sɛgɛsɛgɛli fɛrɛw yɛrɛ ka dɔgɔn misalila ko Nord Kivu mara la sɛgɛsɛgɛli kɛyɔrɔ laboratoire kelen de bɛ yen wa k'u bɛ tile caman de makɔnɔ walasa ko jaabi sɔrɔ o mun bɛ u ka baara gɛlɛya aw ni ce an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. Sanga tan fila dala nege kanye tan ani wolon laka kurusa.
7: Bintu Sise.
1: Nataw la kuma bɛ aw bolo kɛnɛ bɛna sigi aw ye sani dɔɔni an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kalanso sira kan ye nka ni nin bɛɛ jɛ 600 sigida ɲɛtaga la.
7: Sigida ɲɛta.
1: Kurusa dalamo beke san wo san kakon o sani samiya ka nye nyenaje badu ni hukumu kono monikela ube bo dugu chamana ka talike ala abeke dugu mina otoko yeko baro dalamo dugu saje moho beta uka foro la wakati defanana konyo muso ubu ka so ula saro mamadi kabakala selibadu kabokanko
9: Anye baro de la kanilan ne de la monsera moli bola le dunya fam be fe kana solo alla de la monindo ni mo tilim bele jamara ni ka alla de la ni nakadi ni be yilo la ko makono nali bana de la kadilam jama be di usanki ka jijiro ni jamina fe su be do ye albulo
10: su soran unijo
9: ni senda mando temi ko fe fanta traure brayele kama solo le ma jefu ile mina de la nindo
10: Ya la fin de alma se la na jini nkodoba.
11: Dile ngi kodo, panko ngi kodo, pembe ngi kodo. Abi so fi bala bitani ka bare. An ba kegele o sila na pepe, ni ba fara ka blana. Baba mi sendi na. Abaga, ai do ba kon.
10: An fa konde tele, dul na da kana dalani ndabo. Kabanga jeba charo no de la mondiera kusebe konin kabino le keram de la ni madia uko fatuma ta konde
12: yesu suteya alifa na rasa mena nana ra je kyado wo samula je fara wo samfla na fana je fada adiada
10: man ga sandale ko ko de la mondiera la bela duldi jemina duli refna tena minala la min konde ji jiro tun ala kale ar je kelina nabra yele udi
13: ka jemina yanga mora tuda le ka jemina uno jemna ka kaulo mtu jenera bila na joro mpuna nga ala ele sangu ka jemna nga ije ya ro mpuna nga bila mburo ka ele sangu
10: baru trofe dudini na mwebeye na lali de la monindo sara nkuruma boni mbabilali na lirena kufoloyi de la monindo kona diana lila kusebe kama solo njeda mando ya lila kwa hikono
14: dome ni karaka salori dome fana nori dome ni maonde anitebe ani mwaneni kakalo gego funa harigele ni mwasema gila de lalo alate anuwe la uji alale ka anuwe na suna mbulo ya fulo la irakira meni abemi na nami
10: Asankeme niko hirika aleni, alie dalani mwona. Ni baru dudeni ikanabola kuna silma, kusa alena aludemeng, kadalani ndabo. Fatuma takonde.
15: Aikakanka ama deme, buwabara wara rakujua, nyabara wara rakujua. Aikakanka ndeme. Aikakanka rabo, kandeme jie kufana ndo jie di charo nyameka ikakankuke. Note, anyameka na atinyambulu limani.
10: Dalamundi yuko bale di alubulu. Bawa alila jidalam, kusunguduni nacheta wati brase, kodabata wati refana brase. Elaz mamudu kamara, nibea falale makumansa kamion. Alu le janto ni ndalani ndo.
16: Dala monte kera tile maro kwa sama dundala. Pida wila ila kala kuda batabra si. Nangibe ya nalabina. Kwa konyo malofa na mbra si. Ngudu kwenye mfudine. Ebe oto aiche wala dala mkoni nido. Dala mon sababu pale li anna jamanani ndo. Anna kukudo ni kukuda au bele madu na nyona. Kajira kajinenu la kantile nyame mambi ya nyambulu kwa doma.
10: Fadafini kilente nala ala dala monido. Tubabudu liye bola li kwa kang. Kana asoraro. Kama soro muni ambale ala na muni nyonte. Lisa laso yu Kolombi Kaledi. Nabra sanurongla jatibo. Ale na lada la monindo.
17: Ma primer fois c'était 2017. Il y a beaucoup de ressemblances.
18: Na ko folo keni san wa filata no rom lalla. Ya namuni ambra namu bon bale nyoni. Kon da fara boy dul ni nyonte. Abara san rom la gete bo ngena lada la mondo. Sangara la nura suba geli bakoro ani folo. Ne Colombie kale di kon ya mol la gemi na nyadu mon bale ni. Han fana men su ke lambra yi. Nse wani bale ni yela. Moro nya folo subo te san ke megri kan be brata ni dala men na marani men bulo yanu.
17: Te vois ça je dis wow combien de sigles on a
10: Alula de la monindom, namu ni longo la sabatina ro kosebe ni albulura jani alla namu ni ma ba wo san wo san dala moni ndi blisina ni mole bola fam be fe kana soraro
1: sisan amena w hakli naw de la me kuma be aw bulu kineka aw ye oluminu di maymuna sanugoma ka kanyeni siya woloma farnya walawiye minu be kata afrique du sud ka nyeshin dunauma ambula me
19: mɔgɔw t'a faamuna le sinɔ gana ye nin kɛ mɔgɔw ra don nana akufuru facɛ ale ye mɔgɔw gwɛn nizeriya yɛrɛ ye mɔgɔw gwɛn dɔn nin ko sugu nin a be yen farafina kɔnɔ kuma be yen faragwɛla yɛrɛ n'i y'a jate mina k'a filɛ ala amerikɛnw o ye mɛsikɛn gwɛnw ka kolɔnbiyɛn gwɛn o fɛ ye o ko o bena ka to ka na olu ka baaradaw mina jamana ɲɛmɔgɔw lo ma lɔ o lɔyɔrɔ la
20: nin ye dabalibanko ye nin ye ko ye min kɛn be ka an bɛɛ lajɛnin degu fɔ ka taa fɔ sadi a ye fɔ tɛmɛ kuwa ni ko bɛ fɛn fɔ a la bi i m'a dɔn i bɛ min yɛrɛ fɔ bi pour que ka se ka nani ka fɔ ko i bɛna hakilila yɛrɛ min fɔ ko na san ma minɛ cogo foyi sɔrɔ a la kuwa n'i ye afiriki du sud lajɛ ni olu ka indépendance tacogo lajɛ farafinna k'a ye olu min tun bɛ yen kunun ni olu tun dɛsɛra k'u ka indépendance sɔrɔ fɔ farafindenw yɛrɛ de ka cɛsiri ka olu dɛmɛ k'u ka indépendance sɔrɔ olu de kɛra fɛn ye bi ngɛrɛ ye k'o kɔnɔbara sɔgɔ ka farafin tɔw ye komi olu ye dɛsɛbaatɔ jamanaw ye olu man ka taa fɛn ɲini olu fɛ ye.
21: Ne yɛrɛ ma da Siri Ramaphosa ka mara la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko o ni nin population binkani wali tigira mɔgɔ ninnu k'a fɔ ko o man surun ɲɔgɔn na bawo n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko nin binkani wali min bi kɛra ko o kun ka ɲɛsin ale yɛrɛ ka fanga de ma bi y'a sɔrɔ a ye fu siri a ko dan na mɛ n'i y'a ye a kɛra depuis kalo joli-joli a taara ni ka ban donc ale min na waati a ye kuma caman fɔ ka Jacob Zuma ka fanga bi. Donc k'a yɛrɛ kɛ hero ye an bolo donc an n'an ɲɛna ko ale ka fisa ni Jacob Zuma ye donc bi bi na an bɛ ka tagabolo ye cogo min na an bɛ ka nimisa ko hali Zuma ka fanga waati tun ka fisa.
22: Africain kɔni wula se kiyali ma hali mandenka ye hali n'a tere bɛ fɛ jamana hali min ye tere bɛ fɛ yan. N'an wara tubabuw bɛna an sɛgɛrɛ n'an wara arabuw bɛna an sɛgɛrɛ hali ni min fana ye farikolo sugu kelen n'an wara o fana bɛna an sɛgɛrɛ yala a bɛna to kabako ma. An ka mansa in fana ka kan ka hinɛ an na sinɛ ka baara ɲɛnama kɛ an fana bara ye an bɛɛ dugukolo kelen de ka nafa y'an bɛɛ la dugukolo la Afrique du Sud dugukolo a n'an ta dugukolo a bɛɛ ka ɲi an bɛɛ nafa y'an bɛɛ ta la.
23: An na jamana ɲɛmɔgɔw ka an baaraw dilan olu fana ka sɔrɔdaw baaradaw dayɛlɛ ni o si tɛ nin fɛɛrɛ jamanadenw hali ni min tɛ Sidafiriki dɔrɔn ye mɔgɔ tɛ se ka jamanadenw bɛɛ kɛ jigo kelen ye walima k'u bɛɛ jigo ɲa jamana ka bon o kama sariya de bɛ da hadamadenw kan min jigo ka ɲi min jigo man ɲi wa k'a bɛɛ forse k'u bila sira ɲuman kan sariya kɔnɔ wala o sariyadenw de b'o bi se k'o bori Sidafirikiw kan bi u bɛ nin min na ten k'a dabila.
1: Amange kene nyin kunje sisan ni kalanso sira kanye babu betalike kolosh le fere de kan kemeni wakati wala me kalo laban ni juin kalo ye kemeni wakati ye mande jamana okono okera bagye bpc bfm wali jamana mara fere kren kreni usi 5 ans wasa kalande unkuka kemeni usoro uyere ka jija okono okemeni kolosh le fere we jumande ye wal yala akololo bul ka kalande ungere ka kemeni usimfewa wasa ka jabi soroni nyin ngaliula angatu musa alukulu balina aka dunamko oyere be dansigi anka kuna funi di kenenina sara dumbuya de tege tumbe nege jurula au kambe ni alama basike sini
24: Kalanso sirakan
25: Musa Alu Kulibali
26: Foli ani wale ɲuman dɔn o ye lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ta ye sanga n'a ka waati yɛrɛ fin mande kan fiɲɛ sira kan aw ka kalanso sira ka jamukan don aw danse a kɛra CP BPC BFM DF BAC ani BT ye juɛnkalo ye kimɛni waati ye manden jamana caaman kan n'i ko kimɛni i ko kalandenw kɔlɔsiko ɲuman wasa nanbara ani soɲani walew olu kana kɛ o siratigɛ la jamanaw bɛɛ n'u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de don wasa kalandenw be se k'o kimɛniw sɔrɔ u yɛrɛ kolo la ani jɛlenya kan o fɛɛrɛw dɔw be se ka kɛ telefɔnu balili ye ka don kimɛnikɛ yɔrɔw la bololɔkan kɔlɔsilu waasa kimɛni babu ja kana ta ka carin bɔlɔlɔ siraw fɛ o ni a ɲɔgɔn caaman nka yala nin fɛɛrɛw sabatilen don wa a kɔlɔlɔw be se ka kɛ mun ye kalandenw ka basigi kan kimɛni waatiw la aw kana ta yɔrɔsi an bena an da don nin ko bɛɛ lajɛlen la sa k'a walawala ni an ka mɔgɔ welelenw ye aw dan se Anka o moko welelen yere folo ye ede ye professeur Seydou Togola ye kimeniko labembaka ye anisan fe kalanfa koro kabini mali jamanaka ambifo anka kenen la soroli la ale krefe anka moko welen flala o ye Ibrahima Fofana de kabini lagine kankan jateden donije kalanfa do duguma kalanso la Ibrahima Fofana ambifana fo an la soroli la aywa sisan professeur Seydou Togola mbada meneni e nya fo sisan ka kuma damene unanko juin kalu nye kimeni wati uye manden jamana uka mali yere la krenkreni yala okfe nani wati la kimeni chamande kou besena e alabeni baro ube choko dili nina
0: alhamdulillah ambe refi malika lame baka jeklu befu anabara kelabde ke chendo kabini deja me kalula usa wakati ununa pokata se juye kaluma okoni kimeli wakati uye anfer anya dable ni kapuye kapu mana bui defu di nana defu ubana ere rindo waku
26: Ibrahima Fofana yala lagine kaw aw fe dun kimenu labeniko baro be chokodini wakati
0: ok alhamdulillah me badema fo me malien be fo me rafi mandin kala mena be fo ani dia meno bi anga kanke kimenu damina karo mentre tan ani chein adamina to klasi worona mana pra ma kose e karo mentre mon fla ole breve damina di na e fla ma ko be e pc après amina la ba baccalauréat na bakji adina la bawma le 29 juin
26: akela la mabako ye famiali soro o yoro la kosobe sisa ambe don ka jamukan babu kono ni kadjatu jara aleye kalandenye minye defuke nyina avec la sikono tonana aye jatemene menu soro kolosili bulodale una mali jamana kono ambe che kanklo majola
2: depuis en dontola erela awe fui o ma son telefone ko autorisé o ma son fauche quoi je jeune na ali salu kono le ikunte seki yelema yelema dama ikunte soko shike o bela o ma décourager an wona ya ke chien kan an won sigile na mi ga jabi de kono an me do wure ke doro ala ga jabi nyumandi
26: ninye kajatu jaraka hakina uye kalandendo kabo malila sisa ambe sekika kumate mkwila professeur Seydou Togola iboraka kalandenga hakina usoro sisa ni mbeko fe yala malie fengkura were sikise nka nyilankimenu la yasa kadobo ni shweni ni namara wale ula halisa
0: fe chaman de bulu dalende ka akesharia seda uyere lekolde unda masoma par exemple telephone tedo c'est fenou besika ke internet ni swa hamana majimne afiki ni fala ble ble ka asite do e gafe tedo wa ali sika na fani fe fe wana olu sika do inafo ni brungusi olu sika kalula atiki be fuye exemple kala kwalite tani fosu wore abulu langulu adata seven kala ndoro
26: eka seven kala anika doni jigi be semo dela
0: ako ni jabu ako ni atekwi na parce que ni rek kala me en fait en cause ben kije wo kopi wo abe e kodi kiyere ba bela
26: bolo lokan kolo sili fere wo ni ya jata doron o ba do sikile be yoro mina
0: ali camera bla obe sinyali ke ne kodi kiyere en fait c'est ça ali telephone jayela akuna doron abe sinyali fo sécurité d'état la
26: c'est professeur Seydou Togola ka nyefalu yeni 600 ambeta e de no fe ki fana ka hakina do ni ko kan Ibrahima Fofana kala ton sigira ni kolo sili baro la au fana fe ka mune mune bla sinka nyina
20: na kimali sharia bengmem marasi senna nadina ben a kodira ben nyama animala di tamishin ali katraro nadina ben telefonu ko ma fenfe nadike apare ma fenne di nesnil de dike ko be interdit ko foi kanado classique koloina qr code qr men fonni ambade ma bolu aban fonan tala na dina kono no sujet iba foto ta nyame ma abaji da ibe du men na do jira me kon bakir ya nyama dinu fonam la ke yandi ibe mune ketenye ali papier be te kata kala code qr la ka foto ta bon fonam mulla ben fonam rasi sena na dina ke fendi iba do nyama classique kono meto fe fendi kenne la kali ade sonne kun jira ka men na to ko ni sonne wuti turula adagi da kunne la kafe ni krambo yin kono
26: ni nya famu ya kosowe okoro ko lakana tikila mo fana bina kee minu nuka subhana man sun bina kee nyogona ni dona ni fenyi mi ni abe jate telefoni ni amashima fenwere wi oluba don ka foko ni fembe karima sanaku
20: abesi we we fenne blane sin na a materiel le sanni na fol na be fama ko detecteur
26: o famu na kosobe amba don e mali ni lagine ko burkina faso cote d'ivoire olu beyu ka fero sigi senka inafo ambora kanda se babu ko ma Burkina Faso lu yere fereke ni babu be se ka bo machine kono nyon fe yoro ninkele yoro mina ako kana ke charini hali ako labemba ko yere fe Côte d'Ivoire fana ye fero bla 5 ans ambije kata Côte d'Ivoire jamana de kanka ninkalande nga hakil nasoro alebe baki de la nyina ko be 5 ans chukomi ba Côte d'Ivoire ka fe no luka baki kuna foli o de damene na folo yani 7 tache ambije kan kluma jo aleka hakil nawla
3: selon moi le mécanisme de surveillance au bakalo
4: ne bolo bak kolosili fere o labelen do ka nyen kosobe wa magwantan kan ko bebe ka ke anyama kolosili ke lawo beku ka barao ke saria kono wa jugumanta la fana ne bolo bawo akunde ye anga sika che jan ka bo suyeni an namara wale o ma nga na adama teme na fana afsika ke adama ko wera ye wera de kama kolosili ke lawo be kolosili guru chori kosobe kosobe
3: nous suivait très très très bien
26: niye Côte d'Ivoire e baki ke la doka hakil nawye anka bi babu kani oye kimeni kolosili fere oye yasa sunyani namara walu kana ye akola professeur sedu tokola anyaye nim fere obe segi senka maroko jamana kam misali la e nim fere obele jele ko fe halil la somene ke manshi nunu ka foko sunyani do farala hakeka ke mesarala binani ani kononton yaro amese ka foko nim fere nunu nye e fembo ala walu obese ka fembo kalande unka namara walu ni sunyanu langa e kimeni wati ula mande jamana ukan
0: siga sitala anko ni fere apasha aku warale me choko mina ni angulila ka joka ni fele uta eka sharia usikia la aire kelembe mami sinyela telefoni ire kedo anga santri ukono ali kalava mumbeta kola shilila debu uka telefoni mbla president du santri defe
26: Ibrahim Fofana yala ere bulu niseka ke fereye ka sunyanini namara walu kele kosobe au fia nyama
0: ok anu bala la jina ya telefoni mwokili mambi don telefoni di kalansu la kimali watime ulebe delege kilipesadi adabade adabade ya kolkramo ya kolkramo abenashi ya koldema mwamo bambi na ako kibla sadi ala bulu masada bini linka dalu jone la il est téléphoné be do centre kono parce ayenam bulu da ko den bi e bri bankrama kana aya fola application do mabi o sa gpt
26: akli do manglane
0: ou na intelligence artificielle la tay ka le ba pour te mala wa ada traiter la na typique la na mais ana ministre bravo bunda be francisien na men dina se ou ke le fini ali yo ko den ba ou ke correction li a de long yo ko den na ni barala intelligence artificielle la ka sujet men traiter fona mra fona bunda be si se na ana
26: o famuna kosobe e professeur sedu tokola e ka famuya la ka fere gelon siki senka kimeni wati ula yala kalande minu mbusi en folola ate magwan bunya uka kosobe nanka mako e stressi
0: ayi kono lo foita la barsha kabini kalambe damne ube kongwa la sobe kabla ka fo nime be non nime be kalanka ika kalange nima kalanka nime be nivenu nungu nivenu nungu be donc akumble vile ba erede ka demisenu mbula uka uznyesi kalama uka donu fonda uka seka akno
26: o kaseka tono boss Ibrahim Fofana ifana ka yechugula yala abiseka kololo la se kalandeunka bara ere kechugo makimeni wati ula wani fer gelemba nunu mbele jali
0: fer gelemba nedite ate la la se kalandeunu ma passe silante evaluation sample de yankil na jati lo men na toy suruve la ulfante na das lanka ma se de gujam pe se kana sweli kenya yama ana din koni da ginea alhamdulillah otre kala fol lo din tes la na nebi osanya ila nadna be examen
26: o famuna kosobe professeur sedu togola ani Ibrahim Fofana ambia o bele jere linfo anka wele kan jabilila
0: wa bele awye
26: talanso siraka jamukan kanu bakawu ambe obla yambi ni anka ni mbabude o mintu meka talike kalanso ka e kimeni wati uka ani o kolosili fereme no mebla 5 mande jamana uka anka moko wele ntu professeur sedu togola ani Ibrahim Fofana de ne ka rafu la saradumya amba foko o kambe kene wore kan ni babu kora wore ye o bese ka sekani jamuko ni koralum pela jerali la soranka bololo siraka ma tomi RFI tomi FR o kambe RFI kaulak
1: alunu mura altulube irifi dala ne kanyeta ani mulumbra obe Senegal akanyeta ani saba obe États-Unis Washington
5: Bintou Cissé
1: Dinyen tolanta nyokon kumbe mba Coupe du Monde beka tanye ni wakati nina Cap Vert ni Espagne debe nyokona oko Egypte ni Belgique fana bena nyokon soro labe obe Sena fana Senegal ni France ke sini ambanka ci den kren kren ne sadio dukure la soro nogonina Senegal koro yan fanpe Tambacounda Marala Kousan Dougouden Biduru ni duru ñokon de gena ka lasigi Mali jamana kono Kousan Dougoutigi ka fola ko luyé aka Dougouden wié minutu ntala ni uka began wié Mali la kabini sanchama 6 ans wi ala ñinin ka sigi uka Dougoula lakana balia koson nga ko maraba ho ma banindu odema Iran et États-Unis flabeye au Kambo ku uye kele jo benkan soro unyo honche o kuma fola kela nisonja baye dinye tomba unife ani dinye jamana bachama ni benkan bolono bila benake jumadu nata Swiss jamana dekono o bismillah dakuna ambe tolantan fo dinye kene ya ku dinye ñokon kumbemba coupe du monde beka tanye bi ñokon kumben nani de bolodalindu wa farafina jamana fila buchela capverni egypte ale capver yereni espagne de beka kar ñokonani wahati sadio doucré iniwra
5: inula bitu sise
1: abiko atiko bere be chogodi ni wahati ni na
5: bintu ni wati la ina fay boraka fo chogo mina cap vert ale ni espagne ni ngonche u be segena fie bona wa clanche folo ina koni sima cecila kadaka ni rokumen fleka kunche ka soro chilu ma don folo sege flana de la tensa mi oye segena fie bote melenko espagne ni cap vert bena segin tuguni ni lanyi ni kelonye wasa ka sega seba soro cap vert koni balila bela gele na kadaka mo sigilon kuntena e ni ka soro ni espagne bena seka ni clanche folo ke ka soro te chiluta cap vert fle ni ka se ola folo 600 ambena sigika o clanche flana de makoro nika soro cap vert na seka ko la taranye o chogoyala wali manika soro asera ka do fara ka balina ko ka yere ka espagne bugo ka daka miya sandama ye cap vert miye aka nyokonda ona farafina foka ta se koka ani miye balina ko keli o deli la tensa ube kulumi koro ni oye kulu ashe as arabie saoudite fana ni uruguay beye o luka kanka na nyokon soro nege kenye mugani fla wati la soufela la ni o temela de kulu chef fana ta ubena bitu sise belgique ni egypte ani iran ni Nouvelle-Zélande.
1: Olu fananta ma kurone ndon sini sajo Senegal ni France nga obey dantige lila akuna foni dilaw nyanani wahati ibe yen yere de la sajo labem be chogodi
5: kosobe avec ake midlife stadium kuna foni dila uka kenede kan watila ta foko france ta koni kera ka kunche uka dege kala moko dije de champ aleni ngolo kante olu de nana sigi kuna foni dila onyema ngolo kante nyini kala ka foko ale min burji bo farafina bido ina avec atolanta farajela francier ni ani farafina tolanta kulu de kabe ina fo senegal abe na oke chogo di ako kuma cité ola koni nya sandama avec atolanta francier wa abe na tanyeni ode dije de champ uko nika soro atena ni ntolanta daboni tasaraye ale fanankoko atena ke oyeko kadaka olube ka lanyini ka uka tolan tariku kura de seven sini nyokon kumba yin senfe. Senegal ta de makono lendo nege kenye tani fla wati abena ke ode la manden dugu wati la Senegal ta dege kala muko pap chau aleni tolan tanani mbena sigi ambena odo otumade la kene nata ula ambeno fananda la mebako kulo kambitu
1: obifamu yala ini chenye foli ula sajo dukure coupe du monde hokumu kono halisa Senegal ni Fransi bena kari nyokona sini nege kenye tan anin kononto wahati nyokon kumbe nyi mankono nindu kosobe bawu ninyasa mugan aninaniye jamana filan nunu ma nyokon soro o coupe du monde keneka a Senegal tunye Fransi bugo samba flani fladela sini jamana filan nunu bena nyokon soro midlife stadium 30 ans keneka New Jersey yala a pap jawka waro bena Fransi bugo iko a ukokura la wa Senegal wasa wasa bulon nyama Ousmane Sonko yo jabi ani erifini France 24 kuna funi dilawka baro senfe ambalame
6: Ne hakila Senegal bena sebagaya soro wode koni yenka la nyini ye ina fo Senegal jamana de umbe amana ke chugo chugo ntolantan dron de do nga nanye politiki jatim neke nyokon kumenka kulo kulo mana sebagaya soro frafina de ye frafina bugo ola oyere ben hakli jigi miria dola frafina ni francika jenyo konyaka ni ye franci tolantan kulo sigi chugo yere la je ankanga famia ko mago be yoromina nkoni mbe chika min la se frafina jamana de uma wode ye nanye yere don aninka hankan nafaw don dugu jugoron nafolo bambulo barakelaw bambulo anka jamana don bek oluminu ye sifiuni jorobe ambulo nansira kan yere don anka nafaw be yoromina ambo fana don wa abenani dodo tunga taka ko kuma ye abenani ngela ya wera kuma ye o mi mese ka don ko kan jamana oni farafina ni nyonche
7: tout un tas de problématiques qui peuvent exister entre l'occident méridional et l'afrique
1: Ametu Senegal halisa kusan dugula tamba marala Senegal koroyan fanfe marabulu nyemoko sous préfet ye aka latige tale lawaleya biso madanina lakana tigla moko ye moko biduru anin duru labo dugunyu kono ko lasegi malila kusan dugutigi Amadou Sy de ye ninkuno foni la se erifima Mamadou Sy ko aga dugudew de don ni utala usigi kay marala ni ye asan muganyo honye uni uka bagaw ako obenata marabulu nye moko nye mason uka to aga dugu nye kono wako ama latige nye kun jonjon fanando anka alame.
7: Le sous-préfet avec les forces de sécurité et de défense.
8: Marabulu nye moko sous-préfet ani lakanati la moko kimeniko nyongonde nana somala jonafe nage kenyo waron watila. Oye moko bidur ni durunun ladon mobili ba kamyon kono unu kaminaw makoro uye uru ladon mobili dogmani wereo dekono ani muso ni demsen fitineo unu takara utara nuye kidira fanfe. Marabulu nye moko sous-préfet nye de darukan kublasera. Kabini jumadon umafo ne munde kama ube anka moko lasegi malila. Somala nifana umafo sifo ne umaku njonjonfo nye asebe mate wa akumala mate fana. Ni latigi ni madiane feu amadiane amajianka dugudawnye somadaina kasi drone de tora onyi ne seko beke wala sa kulakana ngande sera bawo ubulila lakana balia de nyimalila kasigi ukaso dimin ko juire bulo nyala ni ka baraw yirebla kanka dugutigi drokipo nga anka mer mason akolatigi nyumante aldu fitimu numbi ankerefe ulube wole somadaina kafu kunka na

0: wagati jan de sigi walasa ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw sɔrɔ wa ko sɛgɛsɛgɛli fɛrɛw yɛrɛ ka dɔgɔn. Misalila Nord Kivu mara la sɛgɛsɛgɛli kɛyɔrɔ laboratoire kelen de be ye wa k'u be kile caman de makɔnɔ walasa k'o jaabi sɔrɔ o mun be u ka baara gɛlɛya. Aw ni ce, an be ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. Sanga tan fila dala nege kaɲɛ tan ani wolonwula kan Kurusa. Nataw la kuma be aw bolo kɛnɛ bena sigi aw ye sani dɔɔni. An be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni kalanso sira kan ye. Nga ni nin bɛɛ cɛ 600 sigida ɲɛtaga la.
1: Sigida ɲɛta
0: Kurusa dalamɔ be kɛ san o san ka kɔn sani samiya ka ɲɛ ɲɛnajɛba don. Ni hukumu kɔnɔ mɔnikɛlaw be bɔ dugu caman na ka tali kɛ a la. A be kɛ dugu min na o tɔgɔ ye ko baro dalamɔ dugusajɛ. Mɔgɔw be ta u ka forow la o wagati de fana na kɔɲɔmusow b'u ka sow lasɔrɔ. Mamadi ka b'a kalaseliba don ka bɔ kan kɔn.
2: An ye baro dalakan de lanɔ. Ni dalamɔ sera mɔɔ le bɔla le duɲa fan bɛɛ fɛ ka na sɔrɔ a la dalamɔ nin dɔ. Ni mɔɔ kelen be le jamariyani ka a la dala nin na ka di ni bɛɛ y'i lɔla k'o makɔnɔ. N'ale banna dala la ka di la jama bɛɛ di wusanki ka jijirɔ ni jɛminafɛn su bɛɛ dɔ ye alu bolo.
3: Suu sɔran o ni jɔ.
2: Misɛn dama dɔ tɛmin kɔfɛ Fanta Traore bira yɛlɛ k'a ma sɔrɔ ale ma jɛ foyi le mina dala nin dɔ.
3: Yala fɛn tɛ almasilana ji nin kɔdɔ ba. Alifa Kɔnde tele doli nana kana dala nin dabɔ ka ban ka jɛ b'a caro. N'o dalamɔ diyara kosɛbɛ kɔni kabini o le kɛra dala nin ma diya o kɔ. Fatumata Kɔnde.
4: Jɛ susu tɛ ya. Alifa nara san mɛnna n'a nara jɛ kɛ a don. O sanw la jɛ fara o san filanan fana jɛ fada a diyada.
3: Manika Sanda le ko ko dalamɔ tɛ di ala bɛɛ la. Doli di jɛ min na doli yɛrɛ fana tɛna min na la. Lamin Kɔnde ji jirɔ tun ala k'ale arijɛ jɛ kelen na. N'a bara yɛlɛw di. Baro tɔrɔfɛ dudenni na mɔɔ bɛɛ ye nala le dalamɔni dɔ. Saran Kuruma bɔ ni babila le n'ale yɛrɛ nako fɔlɔ ye dalamɔni dɔ kɔna diya n'ale la kosɛbɛ k'a masɔrɔ jɛ dama dɔ y'ale la gweyi kɔnɔ.
4: Dɔ mɛ ni kara ka sa lo di. Dɔ mɛ fana n'o di. Dɔ mɛ ni mawonde ani tɛ bɛɛ ani mɔnɛ ni. I k'a lɔ jɛko fana hɛri gɛlɛ de mɔgɔ sɛma jila da la lɔ ala tɛ a nɔya la wuli ala le k'a nɔya la sinɔ an bolo ya fɔlɔ la yɛrɛ kɛra mɛ ni a bɛɛ minɛna mɛ ne la.
3: A san kɛmɛ nin kɔ yirika le ni ale ye dala nin mɔna. Ni baro duden n'i kanabɔla kunnasili ma kosa ale na alu dɛmɛ ka dala nin dabɔ. Fatumata Kɔnde.
4: Ayi ka kan k'an ma dɛmɛ bɔɔ bara wara dɔ ko juya ɲa bara wara dɔ ko juya. Ayi ka kan k'an dɛmɛ. Ayi ka kan k'a labɔ k'an dɛmɛ jɛ ko fana dɔ jɛ di ca dɔ ɲamɛ ka ka kan k'o kɛ n'ɔ tɛ a ɲamɛ ka na tiɲɛ bolo le mani.
3: Dalamɔ nin ye ko b'ale di alu bolo bawo ale lajirala ko sunguduni na cɛ ta waati bira se ko dabata waati yɛrɛ fana bira se. Elaz Mamudu Kamara ni bɛɛ fɔla ale ma ko mansa kamiyɔn alu le janto ni dala nin dɔ.
5: Dalamɔ tɛ kɛra telema dɔ ko sama don da la kida wulila yira ka la ko dabata bira se sanji bɛ nare mina ko kɔɲɔmalɔ fana bira se sungudu fenfen fudinɛ bɛ wasɔ a ye cɛ bira dalamɔ kɔni nin dɔ. Dalamɔ sababu ba le de an na jamana nin kɔnɔ an na ko kodɔ ni ko kuda k'o bɛɛ le ma donna ɲɔgɔn na k'a yira ka dinɛ nin la k'an tɛrɛ ɲamɛ ma an bi an ɲa bolo kɔrɔ o ma.
3: Farafin kelen tɛ nala ala dalamɔ nin dɔ. Tubabu dolo ye bɔla le kɔ kan ka n'a sɔrɔ a rɔ k'a masɔrɔ muniyan b'ale ye ala namu ni ɲɔn tɛ. Lisa Laso ye Kolɔnbi ka le di n'a bira san wɔrɔnwula jate bɔ ale ye nala dalamɔ nin dɔ.
6: Ma première fois c'était 2017 il y a beaucoup de ressemblance.
7: N'a ko fɔlɔ kɛ nin san 2017 ale la ya namu ni an bira namu bɔ ni b'ale ɲɔn na kɔni dafarabɔ ye dolo ni ɲɔn tɛ. A bira san wɔrɔnwula jate bɔ n ye nala dalamɔ dɔ sangwara la nurasuba jelibakɔrɔ ani folo. Ne ye Kolɔnbi ka le di kɔni ye mɔli la gɛminɛ n y'a duman b'ale ɲɛ. An fana mɛ su kɛla an bira a ye nsewani b'ale nin ye la. Mɔrɔ n y'a fɔla sobo tɛ san kɛmɛ yirika nin bɛɛ bira tani dala mɛ ne mara ni mɛ nin bolo yan nɔ.
3: Alula dalamɔ nin dɔ namu nin lɔnko la sabatina dɔ kosɛbɛ ni alibolo da jani ala namu nin ma bawo san o san dalamɔ nin di bili senna ni mɔlu ye bɔla fan bɛɛ fɛ ka na sɔrɔ a dɔ.
0: Sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn kuma be aw bolo kɛnɛ kan aw ye olu minw di Maimuna Sanogo ma ka kɛɲɛ ni siya woloma farinya walew ye minw bɛ ka taa Afrique du Sud ka ɲɛsin dunaw ma an b'u lamɛn.
1: mɔgɔw t'a faamuna le sinɔn gana ye nin kɛ mɔgɔw ra don nana akufuru facɛ

0: ale ye mɔgɔ gwɛn. Nizeriya yɛrɛ ye mɔgɔ gwɛn. Donc nin ko sugu nin a bɛ yen farafinna kɔnɔ kuma bɛ yen faragwɛla yɛrɛ. N'i y'a jate minɛ k'a filɛ hali Amerikɛnw o ye Mɛsikɛnw gwɛn o. Ka Kolombiyɛnw gwɛn o fɛ o ko olu bɛna ka to ka na olu ka baaradaw mana. Jamana ɲɛmɔgɔ loma lɔ o lɔyɔrɔ la.
1: Nin ye dabalibanko ye nin ye ko ye min kɛlen bɛ ka an bɛɛ lajɛlen degun fɔ ka taa fɔ sadi a ye fɔ tɛmɛ kuwa. Ni ko bɛ fɛn fɔ a la bi i m'a dɔn i bɛ min yɛrɛ fɔ bi ko kɛ ka se ka na ni ka fɔ ko i bɛna hakilila yɛrɛ min fɔ ko na san dɔ minɛ cogo foyi sɔrɔ a la kuwa. Ni ye Afiriki disi lajɛ ni olu ka indépendance ta cogo lajɛ farafinna. Ka ye olu min tun bɛ yen kunun ni olu tun dɛsɛla k'u ka indépendance sɔrɔ fɔ farafindenw yɛrɛ de ka cɛsiri ka olu dɛmɛ k'u ka indépendance sɔrɔ olu de kɛra fɛn ye bi n gɛrɛ ye k'o kɔnɔbara sɔrɔ ka farafin tɔw ye komi olu ye dɛsɛbaatɔ jamanaw ye. Olu man ka taa fɛn ɲini olu fɛ yen.
2: Ne yɛrɛ ma da Siri Ramaphosa ka mara la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko o ni nin population binkani wali tigira mɔgɔ ninnu k'a fɔ ko o man surun ɲɔgɔn na bawo n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko nin binkani wali min bi kɛra ko o kun ka ɲɛsin ale yɛrɛ ka fanga de ma bi y'a sɔrɔ a ye fu siri a ko dan na mɛ n'i y'a ye a kɛra depuis kalo joli a taara ni ka ban donc ale min na waati a ye kuma caman fɔ ka Jacob Zuma ka fanga bi. Donc k'a yɛrɛ kɛ héros ye an bolo donc an n'an ɲɛna ko ale ka fisa ni Jacob Zuma ye donc bi bi na an bɛ ka tagabolo ye cogo min na an bɛ ka nimisa ko hali Zuma ka fanga waati tun ka fisa.
3: Afirikɛn kɔni na se kiyali ma hali mandenka ye hali tere bɛ fɛ jamana hali min ye tere bɛ fɛ yan n'an wara tubabuw bɛ an sɛgɛrɛ n'an wara arabuw bɛ an sɛgɛrɛ hali min fana ye farikolo sugu kelen n'an wara o fana bɛ an sɛgɛrɛ yala a bɛna to kabako ma an n'a mansa fana ka kan ka hinɛ an na sinɛ ka baara ɲɛnama kɛ an fana bara ye an bɛɛ dugukolo kelen de ka nafa y'an bɛɛ la dugukolo la Afiriki do sud dugukolo a n'an ta dugukolo ye bɛɛ ka yan mɛ an bɛɛ nafa y'an bɛɛ ta la.
4: An na jamana ɲɛmɔgɔw ka anw baaraw dilan olu fana ka sɔrɔdaw baaradaw dayɛlɛ nin o si tɛ nin fɛɛrɛ jamanadenw hali ni min tɛ sida Afiriki dɔrɔn ye mɔgɔ tɛ se ka jamanadenw bɛɛ kɛ jigiw kelen ye walima k'u bɛɛ jigiw ɲa jamana ka bon o kama sariya de bɛ da hadamadenw kan min jigiw ka ɲi min jigiw man ɲi wa k'a bɛɛ forse k'u bila sira ɲuman kan sariya kɔnɔ wala o sariyadenw de b'o bi se k'o bori sida Afirikɛnw kan bi u bɛ nin min natɛ k'a dabila.
5: An b'an kɛ kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni kalanso sira kan ye babu bɛ tali kɛ kɔlɔsili fɛɛrɛw de kan kɛmɛ ni wagatiw la mɛ kalo laban ni juin kalo ye kɛmɛ ni wagati ye manden jamanaw kɔnɔ o kɛra bagi ye BPC BFM wali jamana mara fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan wasa kalandenw k'u ka kɛmɛniw sɔrɔ u yɛrɛ ka jijaw kɔnɔ o kɛmɛ ni kɔlɔsili fɛɛrɛw ye juman de ye yala a kɔlɔlɔ b'u kan kalandenw yɛrɛ ka kɛmɛniw sen fɛ wa wasa ka jaabi sɔrɔ ni ɲiningaliw la an ka tugu Musa Alu Kulubali na a ka dunanw kɔ o yɛrɛ bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲina Sara Dumbuya de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuruw la aw k'an bɛɛ ni Alama basi kɛ sini.
6: Kalanso sira kan Musa Alu Kulibali
7: foli ani waleɲumandɔn o ye lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ta ye sanga n'a ka waati yɛrɛ fi mande kan fiɲɛ sira kan aw ka kalanso sira ka jamukan don aw lanse a kɛra CP BPC BFM DF BAC ani BT ye juɛnkalo ye kimɛni waati ye manden jamana caaman kan n'i ko kimɛni i ko kalandenw kɔlɔsiko ɲuman waasa namara ani soɲani walew olu kana kɛ o siratigɛ la jamanaw bɛɛ n'u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de don waasa kalandenw be se k'o kimɛniw sɔrɔ u yɛrɛ kolola ani jɛlenya kan o fɛɛrɛw dɔw be se ka kɛ telefɔniw balili ye ka don kimɛnikɛ yɔrɔw la bololɔkan kɔlɔsiliw waasa kimɛni babu ja kana ta ka carin bɔlɔlɔ siraw fɛ o ni a ɲɔgɔn caaman nka yala nin fɛɛrɛw sabatilen dɔ wa a kɔlɔlɔw be se ka kɛ mun ye kalandenw ka basigi kan kimɛni waatiw la aw kana ta yɔrɔsi an bena an da don nin ko bɛɛ lajɛlen lasa k'a walawala ni an ka mɔgɔ welelenw ye aw danse. An ka o mɔgɔ welelen yɛrɛ fɔlɔ ye e de ye professeur Seydou Togola ye kimɛnikow labɛnbaga ye ani sanfɛ kalanfa kɔrɔ kabini Mali jamana kan an b'i fo an ka kɛnɛ lasɔrɔli la. Ale ye kɛrɛfɛ an ka mɔgɔ welen filalan o ye Ibrahima Fofana de ye kabini Laginɛ kan kan jateden dɔnijɛ kalanfa don duguma kalansow la. Ibrahima Fofana an b'i fana fo an lasɔrɔli la. Ayiwa sisan professeur Seydou Togola an b'a daminɛ ni e ye n y'a fɔ sisan ka kuma daminɛw na n ko juin kalo in ye kimɛni waati watiu ye manden jamarauka mali yere la krenkrenye la okfe nani wati la kime ni chamande kou besena e alabe ni baro be choko de linyina
8: alhamdulillah ambe RFI maninka lame baka jeklu gefo ana barakela be chendo kabini deja me kalula osa wakati ununa pokata se juye kaluma okoni kime li wakati uye anfe anya double ni kapuye kapu mana bui defu di nana defu ubana ere indo waku yinkono nana ukureksyon damnena
7: Ibrahima Fofana yala lagineka u au feidu kime nu labe niko baro bechoko dini wakati
9: ok alhamdulillah me bade mafo me malian befo me rafi mandinka lamena befo ani di ameno bi anga kanke kime nil damina karu men terita anishen adamina to klasi warona mana pra makose ee karu men tere mwane fula ule breve damina di naye fula ma ko be epeche après amina la ba baccalauréat nay bac di adina la ba ma le 29 juin
7: akela la ba ko ye formeli soro o yoro la kosobe sisa ambe donka jamukan babu kono ni kadjatu jara aleye kalandenye minye defuke nyina abe classique kono tonana aye jatemi amenu soro kolosili bulo dele una mali jamana kono ambe cheka nklo majola
10: depuis en dontola era la awe fui o ma son telefone ka autorisé o ma son fauche quoi je Alice salu konna le ikunte seki yelema yelema dama ikunte soko shike obela ma decourager anwana yake chienka anwon sigile na miga jabide kono ame do awre kedoro alaka jabi nyumandi
7: ninye kajatu jaraka hakina uye kalandendo kabo malila sisa ambe sekika kuma tenguila professor sedu togula iboraka kalandenga hakina usoro sisa ni mbeko fe yala malie fengkura were sigise nka nyilankimenu la yasa kadobo ni shweni ni namara wale ula halisa
8: chaman de bulud dalembe ka akeshari asada uyere le koldeun damasoma par exemple telephone tedo c'est fait no besika ke internet ni soa hamana majimne asuki ni fala ble ble ka asite do e gafe tedo wa alif sika na fani fer fana olu site do inafo ni brumbusi olu sika talula atribe fuye exemple kala kolite tani fos ore abululangulu adata
7: Ika seven nikela anika doni jigi bise modela
8: Ako ni jabu Ako ni atekula parce que ni na kele me on fait en cousebe tije wo kopi wo abe e code QR ba bela
7: Bololo kan kolo sili fere wo ni ya jata doron Uba doy sikile be yoro mena
8: parce que ali camera bla ube sinyali ke me code QR on fait c'est ça ali telephone jayela akuna doro abe sinyale for sécurité d'état là
7: Is professeur Seydou Togola ka nyefalu yeni assistant ambeta e de no fe ki fana ka hakina do ni nkuka Ibrahima Fofana kala ton sigira ni kolosi di barola aw fana fe ka mune mune bla sinkanyina
1: na kimali sharia bengme mara si sena nadina be a code da benyam animal ali tamishin ali katraro nadina be telephone ko ma fem fe nadike apparemment fini de national de dike kobe interdit quoi foi canado classique corona QR code QR men fani ambadema bolo aban frontal la gina kono no sujet iba foto ta nyame ma abagi da ibe du men ado jira me kono bakiri nyanya ma dinum fram la ke yandi ebe mune ketenye ali papier bete kata kara code QR la ka foto ta bon fona mulla ben fona mrasi sena nali na ke fendi iba do nyama classique kono meteo fin fendi ken la kadi ade sonne kuntira ka men na to kono ni sonne wo titoro la adagi da ko ne la ka fe ni krabo yi kono
7: ni ya famu ya koso we okoro ko lakana tikila mo fana bina kee minu nu ka subhana mansu bina ka nyogona ni dona ni fenyi mi ni abe jate telefoni ni amashima fen wera we oluba don ka foko ni fen be karima sanaku
1: abesi we we fenne blane chen na a materiel le sani na fol na be fama ko detecteur
7: o famu na koso be amba don e mali ni la guinée ko burkina faso cote d'ivoire olube yu ka fero sigi senka inafo ambora ka da se babu ko ma burkina faso lu yere fereke ni babu be se ka bo machine kono nyon fe yoro ninkele yoro mina akoka na ke chari ni hali akolla be mbako yere fe cote d'ivoire fana ye fero bla 5 ans ambi je kata cote d'ivoire jamana de kanka ninkala ndinga hakina soro ale
11: be baki de la nyina ko be senka choko mi ba o Côte d'Ivoire ka ofena o luka baki kuna foli o de damene na folo yani sebeni tache amije kan kloma jo ale ka hakil nawla.
12: Selon moi le mécanisme de surveillance au baccalauréat
13: ne bolo bak kolosili fere o labele ndo ka nyi ko sobe wa magwan tanka ko be be ka ke anyama kolosili kela o be ku ka bara o ke saria kono wa jugumanta la fana ne bolo bawo akunde ye anga sika che janya ka bo suyeni an namara wale o ma nga na dama teme na fana afsika ke adama ko wereye wera de kama kolosili kela o be kolosili juru chori ko sobe ko sobe
12: nous suivait très bien
11: ni Côte d'Ivoire baki kela doka hakil nawye anga bi babuka ni oye kimeni kolosili fere o ye yasa suyeni namara wale o kana ye akola professeur sedu tokolai anyaye ni fere o be sigi senka maroko jamana kam misalila ni fere o bele jele ko fe halil la somene ke manshi nunu ka fo ko suyeni do farala hakeka ke mesarala binani ani kononto yaro amese ka fo ko ni fere nunu nye fembo ala wale o be se ka fembo kalande on ka namara wale o ni suyenu lanka kimeni wati ula mande jamana ukan
8: siga sitala an ko ni fere parce que aku warale me chokomina ni amulila ka joka ni fere uta eka sharia usikala aire kelembe mami sinyela telefoni ireke do anga santri ukono alikala famu mbeta kola shilila debu ka telefoni bla president du centre de fe
11: Ibrahim Fofana yala ere bulo ndiseka ke fereye ka sunyani ni namara walu kele kosobe au fe anyama
14: ok anu bala la jina ya telefoni mokeli mambi don telefoni di kransu la kimali watime wole be delege kilipesadi adabade ya kol kramo ya kol kramo abena shi ya kol dema mamo bambi na ako kibla sadea la bulo masada bini nika dalu joni la ile telefone bedo centre kono parce ayena mbulo dokolene bi e bri bankrama kana aya fo la application do mabi o sa gpt
11: akli do manglane
14: o ye na intelligence artificielle la taika le ba pour te mala wa ada traiter la natipi kala na be ana ministre bravo bolda be france sena men dina se o kele feni ali le kolde mba o ke correction dia adelon le kolde na ni barala intelligence artificielle la ka sujet men traiter fo namra fo nam bolda be sena ana aba
11: o famuna kosobe e professeur sedu tokola e ka famu yala ka fere gelon siki senka kimeni wati ula yala kalande mino mbusi enfolo la ate magwan bonya ka kosobe nanga mako stressif
8: ayi kolo lo foita la barsha kabini kalambe damne ube kongwa la sombi kabla ka fo ni mebe no ni mebe kalanka ika kalange ni ma kalanka ni mebe ni venu ni venu ni mebe donc a kumble ble ba ere de ka demse nu mbula uka uzniesi kalama uka donu fonda uka seka at nobo
11: ukaseka tono boss Ibrahim Fofana ifanaka yechukula yala abiseka kololo la se kalandeunka bara ere kechugo makimeni wati ulawani fere gelemba nunumbele jali
14: fere gelemba medite te la se kalandeunma parce silante evaluation champion de yankilna jatilo menna toi suruve la ulfante na da silanka ma se de ujam pese kana sveli kenya yama ana din koni da ginea alhamdulillah otre kala follow din tes la na medbi ostanya taila
11: o famuna kosobe professeur sedu togola ani ibrahim fofana ambe au bele jere l'info anka wele kan jabilila kalanso siraka jamukan kanumbaka u ambe au bla yambi ni anka ni mbabudi o mintu meka talike kalanso ka kimeni wati uka ani okolosili fereme rumbe blasinga mande jamana uka anka moko wale lintu professeur sedu togola ani ibrahim fofana de nega karafu la sara dumbia amba foko au kambe kene wore kan ni babu kora wore ye au bese kase kan jamukan ni koralum pela jerali la soron kabololo siraka ma tomi rfi tomi fr au kambe rfi kaulak
15: Aluni ngura altulube irifi dala ne kanyetan ani mulumbla obe Senegal a kanyetan ani Saba obe États-Unis Washington
16: Bintou Cissé
15: Dinyen 30 ans ñokon kumbemba Coupe du monde beka tagné ni waxati ni na Cap Vert ni Espagne de be ñokona oko Égypte ni Belgique fana bena ñokon soro labe obe Sénégal fana Sénégal ni France ci sini abanka ci den krenkrenen sadio dukure la soro nogonina senegal koro yanfan pe tambakunda marala kusan dugudem biduru ni duru nyokon de gena ka lasigi mali jamana kono o kusan dugutigi ka fola ko luwe aka dugudem ye minutun talani uka began ye mali la akabini sanchama sisan uya la nyinka sigi uka dugula lakana balia koson ngako marabaho maba banindu odema Iran ni États-Unis flabeye ou kambo ku uye kele jo benkan soro unu yonche o kuma fola kela nison jabaye dinye tomba unife ani dinye jamana bachama ni benkan bolonobila benake jumadu nata Swiss jamana dekono o bismillah dakuna ambe tolantan fo dinye kene yaku dinye ñoron kumbemba coupe du monde beka tanye bi ñoron kumbenani de bolodalindu wa farafina jamana fila bouchela capverni egypte ale capverni espagne de beka kar ñoxonani wahati sadio dukre iniura
16: inula bitu sese
15: abiko atiko bere be chogodi ni wahati nina
16: bintu ni wati la ina fay boraka fo chugo mina cap vert ale ni espagne ni ngontie u be segena fie bona wa clanche folo ina ko ni sima se sila kadaka ngon ko men fleka kunche ka soro chilu ma don folo sene flanande la tensa mi oye segena fie bote melenko espagne ni cap vert bena segintu ni ni la ni kelonye wa saka seka se ba soro cap vert ko ni bali la bela gele na kadaka mo sigilen kunte na e ni ka soro ni espagne bena seka ni clanche folo ke ka soro te chiluta cap vert fle ni nyaka se ola folo 600 ambena sigika o clanche flanande makoro nika soro cap vert na seka ko la taranye o chogoya la wali manika soro asera ka do fara ka balina ko kayere ka espagne bugo ka daka ni ya sandama ye cap vert miye aka nyoko ndaw na farafina foka ta sekoka ani miye balina ko keli o deli la tensa ube kulu mi koro ni oye kulu ashe arabi saoudite fanani uruguay beye o luka kanka na nyoko soro nege kenye mugani fla wati la soufela la ni o temela de kulu je fanan taw bena bitu sise belgique ni egypte ani iran ni Nouvelle-Zélande.
15: Olu fananta man ko non ndon sini sadio Sénégal ni France nga ube dantige lila akuna foni dilaw nyenani wahati ibe yen yere de la sadio labe ube chogodi.
16: Kosobe avec ake Midlife Stadium kuna foni dilaw ka Kennedy kan watila ta foko France ta ko ninkera ka kunche ukadege kala moko Didier Deschamps aleni ngolo kante olu de nana sigi kuna foni dilaw nyema ngolo kante nyini kala ka foko alemi mburuji bobo farafina bidoina avec Atalanta farajela francié ni ani farafina Atalanta kulu de kabin ina fo Sénégal abe na oke chogo di ako kuma cité ola ko nya sandama avec Atalanta francié wa abe na tanyeni ode Didier Deschamps uko nika soro atena ni Atalanta daboni tasaraye ale fananko ko atena ke oyeko ka daka olube ka lanyini ka uka tolan tariku kura de seven sini nyokon kumbayin senfe Senegal ta de makono lendo nege kenye tani fla wati abena ke ode la manden dugu wati la Senegal ka dege kalamuko papchaw aleni tolan tanami mbena sigi ambena odo otumade la kene na taula ambena ufananda lame bako kulo kambitu
15: obi famu yala ini chenye foli ula sajo dukure coupe du monde hukumu kono halisa Senegal ni Fransi bena kari nyokona sini nege kanye tan anin kononto wahati nyokon kumbayin mankono nindu kosobe bawu ninyasa mugan aninaniye jamana fila nunu wuma nyokon soro o coupe du monde keneka a Senegal tunye Fransi bugo samba fila ni fila de la sini jamana fila nunu bena nyokon soro Midlife Stadium 30 ans keneka New Jersey yala a pap jawka wara bena Fransi bugo yiko a ukukura la wa Senegal wasa bulon nyama Ousmane Sonko yo jabi ani RFI ni France 24 kuna founi dila waka baro senfe ambalame
17: parce que le Sénégal va gagner
18: ne hakilla Sénégal bena sibagaya soro wode koni yengal la nyini ye ina fo Sénégal jamana de umbe amana ke chugo chugo nto lantandron de do nga nanye politique jatim neke nyokon kumen kan kulo kulo mana sibagaya soro frafina de ye frafina bugo ola oyere ben hakli jigi miria dola frafina ni francica je nyokonya kan ni ye franci to lantan kulo sigi chugo ere la je an kanga famia ko mago be yoromina nkoni mbe chika min la se frafina jamana de uma wode ye na nyan yere don aninka hankan na faw don dugu jugoro nafolo bambulo barakela bambulo anka jamana don bek oluminu ye sifunye jorobe ambulo nansira kan yere don anka na faw be yoromina ambo fana don wa abenani ndodo tunga taka ko kuma ye abenani ngela ya wera kuma ye o mi mese ka don ko kan jamana oni farafina ni nyonche
17: tout un tas de problématiques qui peuvent exister entre l'occident de manière générale et l'Afrique
15: Ametu Senegal halisa kusan dugula tamba marala Senegal koroyan fanfe marabulu nyemoko sous-préfet ye aka latigetale lawaleya bisu madani na lakana tigla moko ye moko biduru ani nduru labo dugunyu kono ku lasegi malila kusan dugutigi Amadou Sy de ye ninkuno foni la se erifima Mamadou Sy ko aga dugudew de don ni utala usigi kai marala ni asam muganyo honye uni uka bagaw ako obenata marabulu nye moko nye mason ukatu aka dugu nye nkono wako ama latike nye nkunjonjon fanando ankalame.
19: Le sous-préfet avec les forces de sécurité et de défense.
20: Marabulu nye moko sous-préfet ane lakana tigila moko kimeniko nyongonde nana somala jonafe na yeke nye waron watila. Oye moko bidur ni duru nunu ladon mobili ba kamion kono unu kaminaw makoro we uru ladon mobili dogmani wera ude kono ane muso uni demse mfitineu unu takara utakara nuye kidira fanfe. Marabulu nye moko sous-préfet nye de darukan kubla sera kabini jumadon umafo neye munde kama ube anka moko ula sigi malila somala nifana umafo sifo ne umaku njonjonfonye asebe mate wa akumala mate fana. Ni latike ni madiane feu amadiane amajianka dugudonyi somadaina kasi dron de tora onyi ne seko beke wala sa kulakana ngande sera bao ubulila lakana balia de ni marila kasi gi ukaso dimin ko juire bulo nyala ni ka baraw ire bla kanka dugutiki drokipo nga anka mer mason akula tike nyumante al dugu fiti munum bi anka refe ulu bien wole somadaina ka fu kunka na sonka barabla
15: kusan dugutiki ka kuma kan atala salif saganugo fe anyala ni ni fananka kusan prefet la ni kuninka nga akoma sirasoro halisa ameto Senegal halisa jamana nyinkono sibidon ka duguje karidona sanga sodo wurukutala Saint Louis marabulun kono jatimine kun folo bajira komo ko saba nyokonde bonena unina aninka moko chama fanan jogi kiri segesegeli wudabola akokan wala saka kasara nin kun jonjondo moko lakisi bahaw beka tanye ni uka barawiye Muritani jamana di kantigi keme ani biduru nyoko uchema nyine ni kela u konofoni jila u politiki mwoko ani halamudinya hake lafasali kela ujena kukambo dantegili sebendo kono omina ubuka jorona kujira jamana dinya hake ulahale yaka uka jamana kono kerenkerenya la Muritani jamana di gulofi minu bewele ko harstani uko dankari wale chama de kela ka nyeshi uma maimuna zerbo binyefoliki anyi.
21: Dantikel seven mbruno bla law ka fola jonya keleli ani adama denya akew lafsali kela ni wasa de minu nomne na kosaina ko ye tarabulo ye wala saka kuma kana blali ani jamana donka yere ya boshi ula ye misali ata fana fanga sina wasa de muso flaw Mariam Sheka ani gamu ashurka kaso nyangiluka ani nomne liminu fana kera ka nyesi adama denya akew lafsali kela doma huka wulika jotun simfe febde kalula uye uka joro ira fana sia woloma kuma ukola minu bika chaya murita ni bololo furuba kumero sanfe walma la selikena doka nabi nyesi aratin siya mwoma ukajat na ulafana ku dengerefe walu mbikata ka aratin siya furuba barakela joro batigu segere ku wali minu yere sababula omgoda ugena kabo uka baraula walma kanyangi dantikele seven mblono blala uko ni beye wali ya uye minu bifarati bla Muritani jamana donka siri nyoyala anikabi mwo akili jirifana jonya wati gele unla ubisoro kuka dantikele ni kuncheni la ini doye ku mwo uka labla minu nomne na kasababu ke uka akila uye akiti saria ubatuli ani dansigili dengerefe waluna aratin siya mwo nofe furuba chake da ukono.
15: Nigeria marabaka wi alasie kunu ko sika ke lendo jati wale kuru la kurawa la ko aka binkani doye muko mugan ni tanya jamana ko ko dugune ak libyan fanfe la kanati gla mako ko fola etats-unis tunye sanfe mugu filu ke nyin kuluni yere de kan salon décembre kalola
22: RFI.
15: Lere dama akele jo benkan kuma folenko Etats-Unis ni Iran che hakilina uteka kotige kabo dinye fan chamana halini kasro tege nobila make folon akoko ni kela nisyon jaye moko chamambulu iko uninyema oruptomba ani jamana ba chama wereo nga jana babaro Etats-Unis tiri jamana Israel ko benkan nyiman ben alema.
23: Trump ka benkan otan nyesra la bintu ni Israel la kanako ministri Itamar Ben-Gvir ka jabiye ka nyesi ni benkan kofole ima Israel kelebolo ministri Alia Kanto kuka surasu benato keleke kena ukan Liban, Siri ani Gazafo dante watimina abofa wati la kasura Iran ko ni benkan bina dansigi kela ula mwaya nori anfambela hali Liban kabi sukuma kokan chakeda ba ina fortin tomba Europe tomba ani jamana ba wero iko Iraq Arabi Saudite Pakistan Chine Liban Turquie ani do wero
0: Jeneba borombe to bisiki ikana boka ni 600 Ukraine jamono kuntigi ye Russie tajala ki ko aye clean bilan mugu printa drone flati Kiev dugukan ko yoro mina chrétien dine catholique ka alabato yoro cathédrale tiena wa ko mugu do cela cathédrale ni yoro ma ka tiné foka juguya abanyuma keton médecin sans frontières MSF ye aka barakela tan ani chigi gain aka bo barala Tchad jamana na olu jalakelien don wale jugu do kelila iko ka cheni mosoya binkanita ka moso do segre Sudan olu munu otun sigilimbe Tchad jamana na MSF aka jorona ko jirafana ka kenyeni Ebola bana Kenya barake la sumayali ye ka soroko bana nyimbe ka chari tiliala ka tafe RD Congo MSF ko Kenya soude be wahati jan de sigi wala sa ka segesegeli jabi usoro wako segesegeli ferro yere ka doron misali la konor kibu marala segesegeli ke yoro laboratoire kilindibi wako be kle chama de man kono wasako jabi soro omumbe ukabara gele ya auniche amenyo kon subsisan sangatan fla dala nige kanyetan animulum laka kurusa
2: bintu sise
0: Natawla kuma be awbulo kene benasi awye sanidoni ambe soroka kene nyin kunche ni klanso sirakan ye ngani ni bete 600 sigida nyeta hal
2: Sigida nyeta
0: Kurusa dalamo beke sanwo san kokon sani samiaka nye nyenaje badu ni hukumi hukumi kono monikela obe bodugu chamana ka talike ala abeke dugumina otoko yeko baro baro dalamo dugusaje moho beta uka furula wakati defanana konyo muso ubuka so ulasaro mamadi kabakla selibadu kabokanko
3: Anye baro de la kanila no. Nende la mon sira. Mwole bola le dunya fam befe. Kana soro Allah de la moni no. Nimo, chilimpele jamaira ninka Allah de la nina kadi. Nibe yi lola ku makono. Nali banda de la kadila. Jama bedi usankika jijiro. Ni jamina fin sube doye alubulo.
22: Su, soran, unijo.
3: Misendema no temin kofel. Fanta traure brayele. Kama soro alema jefu ili mina de la nino.
22: Yala fin dal maslana jinin ko do ba.
24: Diren gi ko do, kon ko an gi ko do, fen be gi ko do. Abi so fi bala bitan ka baro. An ba kegele wo sira na fefe, ni ba faraka blana. Baba mi sendi na, abaga ay do ba ko.
22: An fa kon netile, dul na da kana dalani ndabo, ka banka je ba charo. No de la mondiera ko sebe. Kon en kabino le keram, dalani madia wo ko. Fatuma ta konde.
25: Yesu suteya. Alifa na rasa mena nana ra je ke ado. Wo samula, je fara wo sam flana fana je fada. Adiada.
22: Man ga sandale ko. Ko de la monte di ala bela duldi jemina duli refnantena minala lamin konde jijiro tun ala kale arje je kilina nabra yele udi
26: ka jemina yanga mora tudale feka jemina no jemina ka kaulo ntu jenera bla na joro bunan kala yele san ka jemina nga je ya ro bunan ka bla mulo ka yele san
22: baro trofe du deni na mo be na lale de la monindo saran kuruma boni babilali na lere na ko folo yi de la monindo kona diana lila kusebe kama so nje da mando ya lila gbe ikono
25: domeni karaka salori domen fanna nori domeni maonde ani tabe ani moralen kala gego fna har galeri mo sema gila da lalo ala te ano ya lawu yala le kanu ana suna mbulo ya fulo le ira kera men abem na na menela
22: asanke men ko yirika leni ali da lani mona ni baro du deni kana bola kuna silma kusa alena alu demen kadalani ndabo Fatuma Takonde
25: ai kakanka amma deme bo bara wara da kujua nya bara wara da kujua ai kakanka ndeme ai kakanka rabo kandeme je ko fana do je di chado nya me kai kakanku ke note anya me kana tinya bulu limani
22: dalamuni ko bale di albulu ba walila ji dalam ku sunguduni na cheta wati brase ko dabata wati refana brase elaz mamudu kamara ni be fa lale makuma sa kamion alu le jantoni ndalani ndo
27: dalamuni te kala tile maro ko sama do ndala pida wila ila kala ko dabata brase anyi be na lebina ko onyo malo fanambrasi ngudu kwenye fudine ebeoto aiche vya dola mkoni nini kwa mmoja sababu pale ni ana jamani kuna ana kukudo ni kukuda au pele madona nyama kajira kadina la kwanza ni nyama ambia nyama bulu kwa wao
22: fadafini kilenta na la Allah dola mkoni do tu babu dole yebola le kwa kang kana soraro kama soro muni ambali Allah na muni nyonte lisa la soyo kolombi kaledi na bra sanrong la jatebo.
1: Ma première fois c'était 2017. Il y a beaucoup de ressemblances.
4: Na kufolo keni sangu afilata no romla la. Ya namu ni amra namu bon bale nyone. Konda farabo e dul ninyonte. Abara sangu romla jete bo nyena la dala mondo. Sangwara la nura suba geliba koro ani folo. Ne kolombika le di koni ya molla gemi na nyadu mon bale ni. Amfana mensu ke la mbra yi. Nse wani bale ni yela. Moro nya folo subo te sangi me girika ni bebra tani dala me na marani men bulo yanu.
1: Je vois ça, je dis wow. Combien de sigles on a presse cerveza
22: alula de la monindom namuni longu la sabatina ro kosebe ni albulura jani alla namuni ma bawo san wo san de la monindi blisena ni mole bola fambe fe kana soraro
0: 600 amena wakli na onde la me kuma be aw bulu kenekan awye oluminu ji maimuna san goma ka kenyeni si awuluma farnya walawye minu be kata afrique du sud ka nyeshin dunauma ambulame
5: Mota famna le suno gana ini ke mororado nana akufuru fache ale mogbe nizira ere mogbe don ni kosuni abe farafina kono ma be farabela ere ni ajati mina kafle ala american oyi mexican gben ka colombian gben o feyo ko olbuna katoka na oluka barada umana jamana nyamo lo malo oloro la
6: ni tebel banku ni kuye kemeka ambela jeni dego fota fo sadi ay forte me kwa niko be fin fois la bi imado ibe mi re fo bi ko ke ga saka nani ka foko ibe na hakla re mi fo ko na tamam ne fuko fo isra la kwa ni afrique du sud la je ni oluka independence ta choko la je farafina ka ye olu mi me kunu ni olu ku desela ko ka independence so fo farafina de wera de ke chesi ka olu de ko ka independence so olu le kala fin bi ngere ko kono baraso ka farafina to ye ko me olu e deseba to jamono ye oluma ngata fenyino lufei
7: nere madda siri armafoza ka marara na ya soro kafoko onini population binkani waliti gramo gono kafoko omansuru nyona bao na ya soro kafoko ni binkani walimi mbikera ko okumaka nyasin alere ka fangadema dia soro ayi fusiri ako dana men niyaye abakera dipi kalo jojoli atara ninga ban don alemi na wati ayi kumachama foka Zakov Zuma ka fangabi don ayreke eroi ambulu don ananyananko alekafsani Zakov Zuma don bibina ambuka takabule chokumna ambuka nimisa ko hali Zuma ka fanga wati tun kafsa
9: african konura seki alima almanden kai ala tribe fe jamana anmi tribe fe e nan wara tubabul bran segele nan wara rabul bran segele anmi fe ne farikulu sugule nan wara fe ne bran segele yara ratu kama kuma anan man sai fe ne kan ka hina na sine ka barani na mai ke an fe ne bra an be du kulo kelen ne kan na fa an be la du kulo afrique du sud du kulo atlanta du kulo be ka man be na fa an be tala
10: anan jamana nyamugo ka an barau dla wolu fananka soro dau bara daw dayele o site ni fere jamana dem hay ni min te sud afrique dronye mo ko tisenka jamana dem be ke jigo kelenye walma ku be jigonya jamana ka bon o kama sariya de be jam da adama dem ka mi jigo may wa ka be force ku ibla sira nyuma ka sariya kono wala o sariya jom de bo bisen ko bori sud afrique on kambe o beni minaten ka dabla
0: amange kene nyin kunje 600 ni kalanso sirakanye babu betalike koloshi le fere de kan kemeni wahati wala me kalo laban ni juin kalo ye kemeni wahati ye mande jamana okono okera bagye bpc bfm wali jamana mara fere krenkreni usigi 5 an wasa kalande unkuka kemeni usoro uyere ka jija okono okemeni koloshi le fere we jumande ye wal yala akololo bulka kalande ungere ka kemeni usenfewa wasa ka jabi soroni nyini ngaliula angatu Musa alukulu balina aka dunamko uyere be dansigi anka kuna funi di kenenina sara dumbu ya de tege tumbe nege jurula au kambeni alama basike sini
13: Kalanso Sirakan
28: Musa Alou
8: Koulibaly.
11: Foli ani waleɲuman don o ye lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ta ye sanga n'a ka waati yɛrɛ fin mande kan fiɲɛ sira kan aw ka kalanso sira ka jamukan don aw danse a kɛra CP BPC BFM DF BAC ani BT ye juɛnkalo ye kimɛni waati ye manden jamana caaman kan n'i ko kimɛni i ko kalandenw kɔlɔsiko ɲuman wasa namara ani soɲani walew olu kana kɛ o siratigɛ la jamanaw bɛɛ n'u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de don wasa kalandenw be se k'o kimɛniw sɔrɔ u yɛrɛ kolola ani jɛlenya kan o fɛɛrɛw dɔw be se ka kɛ telefɔniw balili ye ka don kimɛnikɛ yɔrɔw la bololɔkan kɔlɔsiliw waasa kimɛni babu ja kana ta ka cari bɔlɔlɔ siraw fɛ o ni a ɲɔgɔn caaman nka yala nin fɛɛrɛw sabatilen don wa a kɔlɔlɔw be se ka kɛ mun ye kalandenw ka basigi kan kimɛni waatiw la aw kana ta yɔrɔsi an bena an da don nin ko bɛɛ lajɛlen lasa k'a walawala ni an ka mɔgɔ welelenw ye aw danse an ka o mɔgɔ welelen yɛrɛ fɔlɔ ye e de ye professeur Seydou Togola ye kimɛnikow labɛnbaga ye ani sanfɛ kalanfa kɔrɔ kabini Mali jamana kan an b'i fo an ka kɛnɛ lasɔrɔli la ale ye kɛrɛfɛ an ka mɔgɔ welen filalan o ye Ibrahima Fofana de ye kabini Laginɛ kan kan jateden dɔnijɛ kalanfa don duguma kalansow la Ibrahima Fofana an b'i fana fo an lasɔrɔli la ayiwa sisan professeur Seydou Togola an b'a daminɛ ni e ye n y'a fɔ sisan ka kuma daminɛw na n ko juin kalo ye kimɛni waatiw ye manden jamanaw kan mali yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnniya la aw fɛ nɔ nin waati la kimɛni caaman de kow be senna a labɛnni baaraw be cogo de ɲina
12: alhamdulila an bɛ rfi mandenkan lamɛnbaga jɛkulu bɛ fo a n'a baarakɛla bɛɛ tiɲɛ do kabini deja mɛ kalo la o sa wagati nunu na fɔɔ ka taa se juɛn kalo ma o kɔni ye kimɛli wagatiw ye anw fɛ yan an y'a dabilɛ ni kapu ye kapu mana boyi dɛfu de nana dɛfu o banna yɛrɛ nin dɔgɔkun ɲi kɔnɔna na o korɛksiɔn daminɛna
11: Ibrahima Fofana yala Laginɛkaw aw fɛ dun kimɛnu labɛnniko baaraw bɛ cogo di nin wagati
13: ok alhamdulilah n bɛ badema fo n bɛ maliyɛn bɛɛ fo n bɛ rfi mandenka lamɛnna bɛɛ fo ani di amɛnɔ bi an ka kan kɛ kimɛni damina karo mɛn tere tan ani sei a damina tɔ klasi wɔrɔna ma n'a falama ko cee karo mɛn tere mɔni fila o le brevɛ damina di n'a ye fɔla ma ko BEPC après an nina laba bakaloria n'a ye bak di a dina laba o ma le 29 juin
11: hakili la lamɛnbagaw ye faamuyali sɔrɔ o yɔrɔw la kosɔbɛ sisan an be don an ka jamukan babu kɔnɔ ni kadiatu jara ale ye kalanden ye min ye defu kɛ ɲina a be klasi kɔnɔntɔna na a ye jateminɛ minnu sɔrɔ kɔlɔsili bolodalenw na mali jamana kɔnɔ an be jɛ k'an kulo majɔ la
14: depi an dontɔla yɛrɛ la aw be fu ye u ma sɔn telefɔniw ka otorize u ma sɔn fosi kwa sujɛ nana hali sali kɔnɔna la i kun tɛ se k'i yɛlɛma k'i yɛlɛma dama i kun tɛ se k'o si kɛ o bɛɛla ma an dekuraje an kɔni an y'a kɛ tiɲɛ kan an kɔni sigilen na an min ka jaabi de kɔnɔ an be duwaw de kɛ dɔrɔ ala ka jaabi ɲuman di
11: nin ye kadiatu jara ka hakilinaw ye kalanden do ka bɔ mali la sisan an be segi ka kuma tenkui la professeur Seydou Togola i bɔra ka kalanden ka hakilinaw sɔrɔ sisan nin bɛɛ kɔfɛ yala mali ye fɛn kura wɛrɛ sigi sen ka ɲinan kimɛnuw la yaasa ka dɔ bɔ ni suɲɛni ni namara walew la halisa
12: fɛn caman de bolo dalen bɛ ka a kɛ sariya sɛbɛw yɛrɛ ye lekɔliden damasow ma par exemple telefɔni tɛ don fɛn fɛn n'o bɛ se ka kɛ ɛntɛrnɛti ni subahan mana masini minɛ a fitini farala belebele kan a si tɛ don gafe tɛ don wa ani sikana fani fɛn fɛn fana olu si tɛ don i n'a fɔ ni burumusiw ni sikakɛlew la a tigi bɛ fu ye ɛgzamɛnkɛla kɔni tɛ taa ni fosi wɛrɛ a bololankolon a n'a ka sɛbɛnnikɛla dɔrɔ
11: i ka sɛbɛnnikɛla ani ka dɔni jigi be sɛmɛ o de la
12: o kɔni ye jaabi a kɔni a tɛ kuila parce que min yɛrɛ kɛlen bɛ anw fɛ yan kosɛbɛ tuje wo kopi wo a bɛɛ ɛkɔdi kuyɛri b'a bɛɛ la
11: bɔlɔlɔkan kɔlɔsili fɛrɛw n'i y'a jata dɔrɔn u b'a dɔ i sigilen bɛ yɔrɔ min na
12: parce que ali ye kamera bila u bɛ suɲɛli kɛ mɛ kɔdi qr anw fɛ yan sisan ali ni telefɔni ja yela a kunna dɔrɔn a bɛ siɲale fɔ sécurité d'état la
11: professeur Seydou Togola ka ɲɛfɔliw ye nin ye sisan an be ta e de nɔfɛ k'i fana ka hakilina don nin kow kan Ibrahima Fofana yala tɔn sigira nin kɔlɔsili baaraw la aw fana fɛ ka mun ne mun de bila sen ka ɲina
13: nan kimɛli sariya gwɛngwɛn marasi senna n'a dina bɛn a ko dira bɛn ɲama a ɲuman la ali ta min siɲɛli ka tara dɔ n'a dina bɛn telefɔni ko ma fɛn fɛn n'a di kɛ apparemant fɛn de di ne siɲɛli de di kɛ
8: qu'on be interdit quoi foi canado classique corona QR code QR mais enfin en bas de ma bolo avant fonta la la gina connait non sujet il va photo ta nyame ma abaji da be du menado jira mais kun bakiri nyanya ma dinum pram la ke yandi be mune ketenye a di papier bete katakara code QR la ka photo ta bon fona mulla ben fona mrasi chena na di na ke fendi iba do nyama classique kono admetu fin fendi ken la ka di a de sonne kuntira ka men na to kunni a di sonne wo titulo la adaji da ko ne la ka fendi krabo yi kono
15: ni nya famu ya kosobe okoro ko la kana tikila mo fona bina kee minu nuka e subhana mansu bina ke nyogona ni dona ni fenyi mi ni abe jate telefoni ni amashima fenwere wi oluba don kafoko ni mfembe karima senakun
8: abesi we we fende blanisi na a materiel le sani na fol na be fama ko detecteur
15: o famu na kosobe amba don mali ni la Guinée ko Burkina Faso Côte d'Ivoire olu beyu ka fere o sigi senka ina fo ambora kanda se babu ko ma Burkina Faso lu yere fere ke ni babu be se ka bo machine kono nyon fe yoro ninkele yoro mina ako kana ke charini hali ako labe mbako wera fe Côte d'Ivoire fana ye fere o bla senka ambi je kata Côte d'Ivoire jamana de kanka ninkala ndinka hakil nasoro ale be baki de la nyina ko be senka tuko mi ba o Côte d'Ivoire ka ofeno luka baki kuna foli o de damene na folo yani sebeni ta che ambi je kan kuluma jo ale ka hakil nawla
16: selon moi le mécanisme de surveillance au baccalauréat
17: ne bolo bak kolosili fere o labele ndo ka nyi ko sobe wa magwan tanka ko be be ka ke anyama kolosili ke la o be ku ka bara o ke sariya kono wa dugumanta la fana ne bolo bawo akunde ye anga sika che janya ka bo suyeni an namara wale o ma nga na adama teme na fana afsika ke adama ko wereye ko wera de kama kolosili ke la o be kolosili juru churi ko sobe ko sobe
16: nous suivait très très très bien
15: ni Côte d'Ivoire e baki ke la doka hakil nawiye anga bi babuka ni oye kimeni kolosili fere o ye yasa suyeni namara wale o kana ye akola professeur sedu tokolay anyaye ni fere o be sigi senka maroko jamana kam misalila e ni fere o bele jele ko fe halil la somene ke manchin nunu ka foko suyeni do farala hakeka ke mesarala binani ani kononto yaro amese ka foko ni fere nunu nye fembo ala wale o be se ka fembo kalande on ka namara wale o ni suyenu lanka e kimeni wati ula mande jamana ukan
8: siga sitala an ko ni fere parce aku wara le me chukomina ni amulila ka joka ni fere uta e ka sharia usikala a yɛrɛ kɛlen bɛ ma min fi ɲɛna telefɔni yɛrɛ kɛ don anw ka santriw kɔnɔ hali kalafa min bɛ taa kɔlɔsili la bɛɛ b'u ka telefɔni bila prezidan du santri de fe
15: Ibrahim Fofana yala e yɛrɛ bolo ni se ka kɛ fɛɛrɛ ye ka sonyani ni namara walew kɛlɛ kosɔbɛ aw fɛ ya ɲɛma
8: ok an bɔra lajinɛ yan telefɔni mɔgɔ kelen man bɛ don telefɔni di kalanso la kimali waati mɛ wole bɛ delege kelen pesadi adabaden adabaden yɛkɔl karamɔ yɛkɔ karamɔ a bɛna si yɛkɔliden ma mɔgɔ mɔgɔ ba mina ko k'i bila sariya la bolo ma sariya bi ɲininka dalu joni la i de telefɔni be don santre kɔnɔ parce a ye n'an bolo ekɔliden bi biri ban karan ma ka na a y'a fɔla aplikasiɔn dɔ ma bi ko sa gpt
15: hakili duman dilannenw
8: kiyɛ na intelligence artificiɛlla ta i kalɔ i b'a fɔto ta i b'a la wa a da trɛte la na tipi kalan na mɛ an na minisiri braw bolida bɛn fana si sɛnna mɛn dina se o kɛlɛfeni hali ekɔliden b'o kɛ correction li a a de lɔn ekɔliden na ni baarala intelligence artificiɛlle la ka sujɛ mɛn trɛte o fana braw fana bolida bɛn si sɛnna a na a baara
15: o famuna kosɛbɛ professeur sedu togola e ka famuya la ka fɛɛrɛ gɛlɛnw sigi sen kan kimɛni waatiw la yala kalanden minw b'u siɲɛ fɔlɔ la a tɛ magwan bonyaw ka kosɛbɛ n'an k'a ma ko stressi
8: ayi kɔlɔlɔ foyi t'a la barisa kabini kalan bɛ daminɛ u be kɔn ka lasɔmi ka bila k'a fɔ nin ne be yen donc ni min bɛ kalan kɛ i ka kalan kɛ n'i ma kalan kɛ nin ne be yen ninfɛn nunu ninfɛn nunu ne be yen donc a kun belebeleba yɛrɛ de ye ka denmisɛniw bila u ka u ɲɛsi kalan ma u ka dɔniw fana u ka se ka a tunɔ bɔ
15: o ka se ka a tɔnɔ bɔ Ibrahim Fofana i fana ka ye cogo la yala a be se ka kɔlɔlɔ lase kalandenw ka baara yɛrɛ kɛcogo ma kimɛ ni waatiw la wa ni fɛɛrɛ gɛlɛnba nunu bɛlɛjɛlen
8: fɛɛrɛ gɛlɛnba mɛ ni ten a tɛ lasilɛ lase kalandenu ma parce silan tɛ évaluation simple le k'i yankilina ja tɛ lɔn mɛn natɔ ye surubee la olufanatɛ nana ɛda silan ka ma sɛ de wujan pe se kana sufɛli kɛ ɲaya ma an na dini kɔni lajinɛ ya alhamdulilayi o tɛrɛ kala fɔ lɔ dini ni kɛra silana mɛ bi o sila ɲata yi la
15: o famuna kosɔbɛ professeur sedu togola ani ibrahim fofana an be aw bɛlajɛrɛlen fo an ka welekan jaabili la Kalanso siraka jamukan kanubakaw ambe obla yambi ni ankani mbabude o minto meka talike kalanso ka kimeni wati uka ani okolosili feremenu mebla senka manden jamana uka anka moko wale lintu professeur Sedou Togola ani Ibrahim Fofana deye nega karafe ula Sara Dumbia amba foko auka mbe kene wareka ni babu kura wareye obuseka seka ni jamukaw ni koralu mpela jirali la soronka bololo sira uka ma Tomi RFI Tomi FR auka mbe RFI kaulak
0: Aluni ngura altulube irifi dela ne kanyetan ani mulumbra obe Senegal a kanyetan ani saba obe États-Unis Washington
2: Bintou Cissé
0: Digne 30 ans ñokon kumbemba Coupe du monde beka tagne ni waxati ni na Cap Vert ni Espagne de be ñokona oko Égypte ni Belgique fana bena ñokon soro labe obe Sénégal fana Senegal ni France ci sini Abanka chide nkrenkrenen sadio dukure la soro nogonina. Senegal koroyan fanpe, tambakunda marala, kousan dugudin biduru ni duru nyokon de genan ka lasigi. Mali jamana kono, o kousan dugutigi ka fola, kou liwe aka dugudin uye, minutun tala ni uka began uye mali la, kabini san chama, sisan, uya la nyinin ka sigi uka dugula la kanabalia koson, nga ko marabaho ma banin don odema. Iran ni États-Unis fla beye u kambo ku uye kele jo benkan soro uni yonche o kuma fola kela nison jabaye dinye tomba unife ani dinye jamana bachama ni benkan bolonobila benake jumadu nata Suisse jamana dekono o bismillah dakuna ambe tolantan fo dinye kene yaku dinye ñoron kumbemba coupe du monde beka tagne bi ñoron kumben nani de bolodalindu wa farafina jamana fila bouchela cap verni egypte ale cap verri ni espagne de beka kar ñoxona ni wahati sadio dukre iniura
3: inula bitusise
0: abiko atiko werebe chogodi ni wahati ni na
3: bintu ni wati la ina fay boraka fo chugo mina cap vert ale ni espagne ni ngontie u be segena fie bona wa clanche folo ina ko ni sima se sila kadaka ngon ko men fleka kunche ka soro chilu ma don folo segena flana de la tensa mi oye segena fie bote melenko espagne ni cap vert bena segin tubuni ni la ni kelo nye wa saka se ka se ba soro cap vert ko ni bali la bela gele na kadaka mo o siglen kunte na e ni ka soro ni espagne bena seka ni clanche folo ke ka soro te chiluta cap vert fle ni nye ka se o la folo 600 ambe na sikika o clanche flanande makoro nika soro cap vert na seka ko la taganye o chugo yala wali manika soro asera ka do fara ka balina ko kan yere ka espagne bugo ka daka ni ya sandama ye cap vert ni ye aka nyoko ndaw na farafi na foka ta se ko kan ani mi ye balina ko keli o deli la tensa u be kulu mi koro ni o ye kulu ashe af arabi saoudite fana ni uruguay be ye o luka kan kana nyoko soro nege kenye mugani fla wati na soufela la ni o temela de kulu je fana taw be na bitu sise belgique ni egypte ani iran ni Nouvelle-Zélande.
0: Mhm. Olu fananta ma kronin don sini sadio Senegal ni France nga obe dantige lila akuna foni dilaw nyana ni wahati ibe yen yere de la sadio labe obe chogodi.
3: Kosobe avec aké Midlife Stadium kuna foni dilaw ka Kennedy kan watila ta foko France ta koni kera ka kunche u ka dege kala moko Didier Deschamps aleni ngolo kante olu de nana sigi kuna foni dilaw nyema ngolo kante nyini kala ka foko alemi mburuji bobo farafina bidoina avec Atalanta farajela francié ni ani farafina Atalanta kulu de kabin ina fo Senegal abe na oké chogodi ako kuma cité ola koni nya sandama avec Atalanta francié wa abe na tanyeni o de Didier Deschamps u koni ka soro atena ni Atalanta daboni tasaraye ale fanankoko atena ke oyeko kadaka olubeka lanyini ka uka tolan tariku kura de seven sini nyokon kumbay sen fe Senegal ta de makono lendo nege kenye tani fla wati abena ke ode la manden dugu wati la Senegal ka dege kala moko papchaw aleni tolan tanani mbena sigi ambena odo otuma de la kene na tawla ambena ofananda la meba kotlo kambintu
0: obi famu yala ini chenye foli ula sadio dukure coupe du monde hokumu kono halisa Senegal ni Fransi bena karinyo hona sini nege kanye tan anin kononto wahati nyokon kumbay ni mankono nindu kosobe bawu ninyasa mugan aninaniye Jamana fila nunu wuma ɲɔgɔn sɔrɔ coupe du monde kɛnɛ kan Sénégal tun ye Fransi bugɔ sanba fila ni fila de la. Sini jamana fila nunu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ MetLife Stadium 30 ans kɛnɛ kan New Jersey yala Pape Diaw ka waraw bɛna Fransi bugɔ iko o kokurala wa Sénégal wasa bolo ɲɛma Ousmane Sonko y'o jaabi ani RFI ni France 24 kunnafoni dilaw ka baro senfɛ an b'a lamɛn.
2: Je pense que le Sénégal va gagner.
18: Ne hakilla Sénégal bena sebagaya soro. Ode koni yenka la nyini ye. Ina fo Sénégal jamana de umbe. Amana ke chugo chugo. Nto lantandron de do. Nga. Nanye politiki jatim neke nyokon kumbe inka. Kulu o kulu mana sebagaya soro. Frafina deye frafina bugo ola. Oyere ben hakili jigi miria dola. Frafina ni Fransika jen nyokon yakan. Niye Fransi tulantan kulu sigi chugo ere la je. Ankanga famia. Ko mago be yoromina. Nko nimbe chika min lase frafina jamana de uma. Ode ye. Nanye. Nyan yere don, aninka anka nafaw don, dugu jugoro nafolo u bambulo, barakela u bambulo, anka jamana don beka. Uluminu ye sifi unye, joro be ambulo, nansira kan yere don, anka nafaw be yoromina, ambo fana don. Wa, abena ni dogodogo tungataka kukumaye, abena ni ngele ya were ukumaye, umbi meseka don kokan jamana uni farafina ni nyokonche.
2: Tout un tas de problématiques qui peuvent exister entre l'Occident, le milieu général et l'Afrique.
0: Ameto Senegal halisa kusan dugula tamba marala Senegal koroyan fanfe marabulu nye moho sous-préfet ye aka latigetale lawale ya. Bisro madanyina lakana tigila moho ye moho biduru ani nduru labo dugu nyunkono kou lasegi malila kusan dugu tigi amadusi deye ninkono foni lase erifima. Mamadou Siko aga dugudenw de don ni utala usigi kay marala niye asan mugan ñoxoñe uni uka bagaw ako obenata marabulu ñe moko ñi mason uka to aka dugunyin kono wako amal latige ñun kun jonjon fanando anka lamé.
19: Le sous-préfet avec les forces de sécurité et de défense.
20: Marabolo ñi moko sous-préfet ani lakna tigila moko kimen ko ñoon de nana somala jona fe na ke ñu woron wati la o yemo bidul ni durunun la don mobili ba camion kono onu kaminaw ma koro we uru la don mobili gormani wero de kono ani muso ni dem sem fitinew onu tagara o taro nu ye kidira fanfe marabolo ñi moko sous-préfet yer de darukan ku blasra kabiri juma don o ma fonne ye munde kama o bi anka moko la sigi malila somala ni fana o ma fosi fonne o ma kunjunjun fonne asebe mate wa kuma la mate fana. Ni latigi ni madiane feu amadiane amajianka dugudaw ni somadaina kasi dron de tora onyi ne seko beke wala sa kulakana ngande sera bao ubulila lakana balia de ni marila kasi gi ukaso dimin ko juu yeblo nyala ni ka baraw yebla kanka dugutigi drokipo nga anka mer mason akola tigi nyumante al dugu fiti munum bi anka refe ulu be wala somadaina ka fu kunka na sonka barabla
0: kusan dugutigi ka kuma kan atala salif saganugo fe anyala ni ni fananka kusan prefet la me kunyinka nga akoma sira soro halisa ameto Senegal halisa jamana nyinkono sibidon ka duguje karidona sanga sodo wurukutala Saint Louis marabulon kono jatimine kun folo bajira komo ko saba nyokonde bonena unina aninka moko chama fanan jogi kiri sege sege li wudabola akokan wala saka kasara nin kun jonjondo moko lakisi bahaw beka tanye ni uka barawiye Muritani jamana di kantigi keme ani biduru nyoko uchema nyine ni kelao kono foni dilao politiki moko ani halamu dinya hake la fasali kelao ujena kukambo dantegili sebendo kono omina ubuka jorona kujira jamana dinya hake ula hale yaka uka jamana kono kerenkerenya la Muritani jamana di gulofi minu bewele ko harstani uko dankari wale chama de kela ka nyeshi uma maimuna zerbo benye foliki anyi.
21: Dantikel seben mbruno bla law ka fola jonya keleli ani adama denya ake o lafsali kela ni wasa de minu nom nena kwa sayna ko ye tagabulo ye wala saka kuma kana blali ani jamana donka yere ya boshi ula. Uye misali ata fana fanga sina wasa de muso flaw Mariam Sheta ani gamu ashurka kaso nyangili uka ani nomneli minu fana keraka nyesi adama denya ake o lafsali kela doma uka wulika jotun simfe febde kalula. Uye uka joro ira fana siya wolo makuma ukula minu bika chaya muritani ani bololo furuba kumero sanfe walma laselikena doka nabi nyesin aratin sia mwoma ukajat na ulafana ku dengerefe walu mbikata ka aratin sia furuba barakela joro batigu segere ku wale minu yere sababu la omgo da ugena kabo uka bara ula walma kanyangi dantikele sebe nublono bla la ukoni beye wale ya uye minu bifarati bla muritani jamana donka siri nyoya la anikabi mwo akili jirifana jonya wati gele unla ubisoro kuka dantikele ni kuncheni la ini doye ku mwo uka labla minu nomne na kasababu ke uka akila uye akiti saria ubatuli ani dansigili dengerefe walu una aratin sia mwo unofe furuba chake da ukono.
0: Nigeria marabakaw yi alasiye kunu ko sika kelen do jati wale kuru la kurawa la ko aka binkani doye mukhumuga ni tanya jamana ko dubune aklibi en fanfe la kanatig la mako ko fola États-Unis tunye sanfe mugu filu ke nyin kulu nyere de kan salon décembre kalola.

0: An farkon ne tile bulu nana kana dalani dabo ka ban ka jɛ ba caro n'o de la mun jɛra kosɛbɛ kɔni ka bi n'o le kɛram dalani ma diya o kɔ Fatumata Konde.
1: Iye susu tɛ ya alifa nara san mɛnna n'a nara jɛ kɛ a don o sanw la jɛ fara o san filanan fana jɛ fara a diyada.
0: Maninka sandale ko ko dala mun tɛ di ala bɛɛ la dulu di jɛ min na dulu yɛrɛ fana tɛna min na la Lamin Konde ji jiro tun ala k'ale yarijɛ jɛ kelen na n'abra yɛlɛ o di. Baro trofe dudeni na mo bɛɛ ye nala le dalamɔni dɔ sarankuruma bɔni babila le n'ale yɛrɛ nako fɔlɔ ye dalamɔni dɔ kɔna diya n'ale la kosɛbɛ k'a masɔrɔ jɛ damadɔ y'ale la gbɛyi kɔnɔ.
1: Dɔ mɛ nin kɛra ka sa lo di. Dɔ mɛ fana n'o di. Dɔ mɛ nin mawonde ani tɛbɛn ani mɔnɛ nin. I k'a dɔn jɛko fana hɛri gɛlɛ de mɔgɔ sɛma jila de la lo ala tɛ a nɔya la wuli ala le k'a nɔya la sinɔn an bolo yan fɔlɔ la yɛrɛ kɛra mɛ nin a bɛɛ minɛna mɛ nin la.
0: A san kɛmɛ nin kɔ yirikale nin ale ye dala nin mɔnna ni baro duden ni kanabɔla kunnasili ma kosa ale na alu dɛmɛ. Kadalani dabo Fatumata Konde.
1: Ai kakan ka amma deme. Bo abara wara da kujua, nya abara wara da kujua. Ai kakan ka andeme. Ai kakan ka rabo, ka andeme je ko fana do je di chado nya maka kakan ku ke. Note a nya maka na tinya bulu le mani.
0: Dalamuni ko bale di alblo. Ba wali la ji dalam. Ku sunguduni na cheta wati brase, ko da bata wati re fana brase. Elaz Mamudu Kamara, ni be fa la le makuma sa kamion. Alu le jantoni dalani do.
2: Dalamuni te kala tile maro ko sama do ndala. Pida wila ida kala ko da bata brase. Ani be ko onyomalo fana brasi ngudu kwenye kudine ebe oso aiche wala de la mkoni nige kula mwa sababu pale li anna jamanani wana anna kukudo ni kukuda au bele madu na nyoma kajiraka dinenu la kantile nyame ambi anyambulu kudo uma
0: fadafini kilentena la ala de la mwani do tubabudu liye bola li kwa kang kana asoraro kama asoro muni ambale ala namuni nyonte lisa laso yu kolombi kale di nabra sanurongu la jatebo.
3: Ma première fois c'était 2017. Il y a beaucoup de ressemblances.
4: Na ko folo keni san wa filata no rom lalla. Ya namu ni amra namu bon bale nyone. Kon da fara boye dul ni nyonte. Abra san rom la jete bo ngena la dala mondo. Sangara la nura suba geli bakoro ani folo. Ne Colombie kale di kon ya molla gemi na nyadu mon bale ni. Am fana men su ke lambra yi. Se wani bale ni yela. Moro nya folo subo te san ke men rika ni bebra tan ni dala men na mara ni men bulo yan. Je
3: vois ça, je dis wow, combien de sigles on a pres cerveza.
0: Alula de la monindo, namuni longu la sabatina ro kosebe. Ni albulu da jani alla namuni ma. Ba usan wosan de la monindi blisina. Ni mole bola fambe fe kana soraro.
5: Sisan amena wakli na unde la me kuma be au bulu kineka au ye oluminu ji maimuna sanugoma ka kanyeni siya woloma farnya walawiye minu be kata Afrique du Sud ka nyeshin dunauma ambulame.
6: Mɔgɔw t'a faamu n'ale sinɔ Gana ye nin kɛ mɔgɔw ra don Nana Akufuru facɛ ale ye mɔgɔw gwɛn Nizeriya yɛrɛ ye mɔgɔw gwɛn dɔn nin ko sugu nin a be yen farafina kɔnɔ kuma be yen faragwɛla yɛrɛ n'i y'a jate mina k'a filɛ ala amerikɛnw o ye mɛsikɛnw gwɛnw ka kolɔnbiyɛn gwɛn o fɛ ye o ko o bena ka to ka na olu ka baaradaw mina jamana ɲɛmɔgɔ loma lɔ o lɔyɔrɔ la
7: ni ye dabalibanko ye nin ye ko ye min kɛn be ka an bɛɛ lajɛlen degu fɔ ka taa fɔ sadi a ye fɔ tɛmɛ kuwa ni ko i bɛ fɛn fɔ a la bi i m'a dɔn i bɛ min yɛrɛ fɔ bi pour que ka se ka nani ka fɔ ko i bɛna hakilila yɛrɛ min fɔ ko na san bɛ minɛ cogo foyi sɔrɔ a la kuwa n'i ye Afrique du Sud lajɛ ni olu ka indépendance ta cogo lajɛ farafinna k'a ye olu min tun bɛ yen kunun ni olu tun dɛsɛra k'u ka indépendance sɔrɔ fɔ farafindenw yɛrɛ de ka cɛsiri ka olu dɛmɛ k'u ka indépendance sɔrɔ olu de kɛra fɛn ye bi ngɛrɛ ye k'o kɔnɔbara sɔgɔ ka farafin tɔw ye komi olu ye dɛsɛbaatɔ jamanaw ye. Olu man ka taa fɛn ɲini olu fɛ yen.
8: Ne yɛrɛ ma da Siri Ramaphosa ka mara la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko o ni nin population binkani wali tigira mɔgɔ ninnu k'a fɔ ko o man surun ɲɔgɔn na bawo n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko nin binkani wali min bi kɛra ko o kun ka ɲɛsin ale yɛrɛ ka fanga de ma bi y'a sɔrɔ a ye fu siri a ko dan na mɛ n'i y'a ye a kɛra depuis kalo joli-joli a taara ni ka ban donc ale min na waati a ye kuma caman fɔ ka Jacob Zuma ka fanga bi. Donc k'a yɛrɛ kɛ hero ye an bolo donc an n'an ɲɛna ko ale ka fisa ni Jacob Zuma ye donc bi bi na an bɛ ka tagabolo ye cogo min na an bɛ ka nimisa ko hali Zuma ka fanga waati tun ka fisa.
9: Afirikɛn kɔni na se kiyali ma hali manden ka ye hali n'a tere bɛ fɛ jamana hali min ye tere bɛ fɛ yan. Ee n'an wara tubabuw bɛ an sɛgɛrɛ n'an wara arabuw bɛ an sɛgɛrɛ hali ni min fana ye farikolo sugu kelen n'an wara o fana bɛ an sɛgɛrɛ yala a bɛna to kabako ma. An n'a mansa fana ka kan ka hinɛ an na sinɛ ka baara ɲɛnama kɛ an fana bara ye an bɛɛ dugukolo kelen de ka nafa y'an bɛɛ la dugukolo la Afrique du Sud dugukolo a n'an ta dugukolo a bɛɛ ka ɲi a ma an bɛɛ nafa y'an bɛɛ ta la.

0: jamana ɲamɔgɔw ka anw baaraw dilan olu fana ka sɔrɔdaw baaradaw dayɛlɛ ni o si tɛ nin fɛɛrɛ jamanadenw hali ni min tɛ Sidafiriki dɔrɔn ye mɔgɔ tɛ se ka jamanadenw bɛɛ kɛ jigow kelen ye walima k'u bɛɛ jigo ɲa jamana ka bon o kama sariya de bɛ da hadamadenw kan min jigo ka ɲi min jigo ma ɲi wa k'a bɛɛ forse k'u bila sira ɲuman kan sariya kɔnɔ wala o sariya jɔnw de b'o bi se k'o bori Sidafirikɛnw kan bi u bɛ nin min na ten k'a dabila.
1: Amange kene nyin kunje sisan ni kalanso sirakanye babu betalike kolashil fereu de kan kemeni wakati ula me kalo laban juin kalo ye kemeni wakati ye mande jamana okono okera bagye BPC BFM wali jamana mara fere krenkrene u sigi senkan wasa kalande unku ka kemeni usaro u yere ka jija okono o kemeni kolashil fereu we jumande ye wal yala kololo buul kan kalande u yere ka kemeni senfewa wasa ka jabi soro ni nyingali ula anga tu Musa alu kulubalina aka dunanko o yere be dan sigi anga kuna funi di kenenina sara dumbu ya de tege tumbe nege juru ula au kambe ni alama basike sini
2: kalanso sira kan
3: Musa Alu Kulibali
4: foli ani wale ɲumandon o ye lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ta ye sanga n'a ka waati yɛrɛ fin mande kan fiɲɛ sira kan aw ka kalanso sira ka jamukan don aw danse a kɛra CP BPC BFM DF BAC ani BT ye juɛnkalo ye kimɛni waati ye manden jamana caaman kan n'i ko kimɛni i ko kalandenw kɔlɔsiko ɲuman waasa namara ani sonyani walew olu kana kɛ o siratigɛ la jamanaw bɛɛ n'u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de don waasa kalandenw be se k'o kimɛniw sɔrɔ u yɛrɛ kolo la ani jɛlenya kan o fɛɛrɛw dɔw be se ka kɛ telefɔnu balili ye ka don kimɛnikɛ yɔrɔw la bololɔkan kɔlɔsilu waasa kimɛni babu ja kana ta ka carin bɔlɔlɔ siraw fɛ u ni a ɲɔgɔn caaman nka yala nin fɛɛrɛw sabatilen don wa a kɔlɔlɔw be se ka kɛ mun ye kalandenw ka basigi kan kimɛni waatiw la aw kana ta yɔrɔsi an bena an da don nin ko bɛɛ lajɛlen la sa k'a walawala ni an ka mɔgɔ welelenw ye aw dan se an ka o mɔgɔ welelen yɛrɛ fɔlɔ ye e de ye professɛur Sedu Togola ye kimɛnikow labɛnbaga ye ani sanfɛ kalanfa kɔrɔ kabini Mali jamana kan an b'i fo an ka kɛnɛ lasɔrɔli la ale ye kɛrɛfɛ an ka mɔgɔ welen filalan o ye Ibrahima Fofana de ye kabini Lagine kan kan jateden dɔnijɛ kalanfa don duguma kalansow la Ibrahima Fofana an b'i fana fo an lasɔrɔli la ayiwa sisan professɛur Sedu Togola an b'a daminɛ ni e ye n y'a fɔ sisan ka kuma daminɛw na n ko juin kalo ye kimɛni waatiw ye manden jamanaw kan mali yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnniyala aw fɛ yen nɔ ni waati la kimɛni caaman de kow be senna a labɛnni baaraw bɛ cogo de ɲina
5: alhamdulila an bɛ RFI mandenkan lamɛnbaga jɛkulu bɛ fo an'a baarakɛla bɛɛ ke tiɲɛ don kabini deja mɛ kalo la o sa wagati nunu na fɔɔ ka taa se juɛn kalo ma o kɔni ye kimɛli wagatiw ye anw fɛ yan an y'a dabilɛ ni kapu ye kapu mana boyi dɛfu de nana dɛfu o banna yɛrɛ nin dɔgɔku
4: Ibrahima Fofana yala laginɛkaw aw fɛ dun kimɛnu labɛnniko baaraw bɛ cogo di ni wagati
6: ok alhamdulilahi n bɛ badema fo n bɛ maliya bɛɛ fo n bɛ RFI mandenka lamɛnna bɛɛ fo ani diya mɛnɔ bi an ka kan kɛ kimɛni damina karo mɛn tere tan ani seyi a daminatɔ kilasi wɔrɔna ma n'a fɔla ma ko CEE karo mɛn tere mɔni fila o le brevɛ damina di n'a ye fɔla ma ko BEPC apre an nina laba bakaloria n'a ye bak di a dina laba o ma le 29 juin
4: hakilila lamɛnbagaw ye faamuyali sɔrɔ o yɔrɔw la kosɔbɛ sisan an be don an ka jamukan babu kɔnɔ ni kadiyatu jara ale ye kalanden ye min ye defu kɛ ɲina a be kilasi kɔnɔntɔna na a ye jateminɛ minnu sɔrɔ kɔlɔsili bolodalenw na mali jamana kɔnɔ an be jɛ k'an kulo majɔ la
7: depi an dontola yɛrɛ la aw be fu ye u ma sɔn telefɔniw ka otorize u ma sɔn fosi kwa sujɛ nana hali sali kɔnɔna la i kun tɛ se k'i yɛlɛma k'i yɛlɛma dama i kun tɛ se k'o si kɛ o bɛlaw m'an dekuraze an kɔni an y'a kɛ tiɲɛ kan an kɔni sigilen na an be ka jaabi de kɔnɔ an be duwaw de kɛ dɔrɔ ala ka jaabi ɲuman di
4: nin ye kadiyatu jara ka hakilinaw ye kalanden do ka bɔ mali la sisan an be segi ka kuma tenkui la professɛur Sedu Togola i bɔra ka kalanden ka hakilinaw sɔrɔ sisan nin bɛɛ kɔfɛ yala mali ye fɛn kura wɛrɛ sigi sen ka ɲinan kimɛnuw la yaasa ka dɔ bɔ ni suɲɛni ni namarawalew la halisa
5: fɛn caman de bolo dalen bɛ ka a kɛ sariya sɛbɛnw yɛrɛ ye lakɔliden da ma se o ma par exemple telefɔni tɛ don fɛn fɛn n'o bɛ se ka kɛ internet ni subahan mana masini minɛ a fitini farala belebele kan a si tɛ don gafe tɛ don wa ani sikanafani fɛn fɛn fana olu si tɛ don i n'a fɔ ni burunbusiw n'u sikatɛliw la a tigi bɛ fu ye examɛnkɛla kɔni tɛ taa ni fosi wɛrɛ a bololankolon ka n'a ka sɛbɛnnikɛla dɔrɔn
4: i ka sɛbɛnnikɛla ani ka dɔni jigi bɛ sɛmɛ o de la
5: o kɔni jaabi a kɔni a tɛ ku la parce que min yɛrɛ kɛlen bɛ anw fɛ yan kosɛbɛ sujet wo kopi wo a bɛɛ kɔdi kuyɛri b'a bɛɛ la
4: bɔlɔlɔkan kɔlɔsili fɛɛrɛw n'i y'a jata dɔrɔn u b'a dɔn i sigilen bɛ yɔrɔ min na
5: parce que hali ni kamera bila u bɛ sonyali kɛ mɛ kɔdi kuyɛri an fɛ yan sisan hali ni telefɔni ja yela a kunna dɔrɔn a bɛ sinyale fɔ sécurité d'état la
4: professeur Seydou Togola ka ɲɛfɔliw ye nin ye sisan an bɛ taa e de nɔfɛ k'i fana ka hakilina dɔ nin kow kan Ibrahima fo fana yala tɔn sigira nin kɔlɔsili baaraw la aw fana fɛ yen ka mun ne mun de bila sen ka ɲina
8: nan kimɛli sariya gwɛngwɛn mara si sen na n'a dina bɛn a ko dira bɛn ɲama a ɲuman la ni tami sinyali ka tara dɔ n'a dina bɛn telefɔni ko ma fɛn fɛn n'a di kɛ apparemment fɛn de di ne sinyali de di kɛ qu'au bien interdit quoi faut y canado classer le coin là QR code QR mais enfin ni en bas de ma bolo avant on entend la gina qu'on est non sujet il va faut tout à nia même ma à bas gira il peut jouer maintenant d'où gira mais on va qu'il y a nia ma dîne pour amener qu'il y a ni et bien mon équipe ni à des papiers bt kata kara code QR là capot tout à bon on a moula bien on a mara si c'est na na di na ke fendi il va donner ma classer comment météo fait fendi qu'elle ne la cali à des sonnets on dira quand même na toko ni ni sonne wo titoro la ada yira ko ne la ka fe du krambo yi kono
4: ni nya famu ya kosobe okoro ko lakana tikila mo fana bina kee minu nuka e subhana mansu bina ke nyogona ni dona ni fenyi mi ni abe jate telefoni ni amashima fenwere wi oluba don ka foko ni fen be karima senaku
8: abesil we we fenne blane sen na a materiel le sanni na fol na be fama ko detecteur
4: o famu na kosobe amba don e mali ni la guine ko burkina faso cote d'ivoire oluba yu ka fero sigi senka ina fo ambora nda se babu ko ma burkina faso lu yere fere ke ni babu be se ka bo machine kono nyon fe yoro ninkele yoro mina akoka na ke charini hali akolla be mbako yere fe cote d'ivoire fana ye fero bla 5 ans ambije kata cote d'ivoire jamana de kanka nin kalande nga hakil nasoro alebe baki de la nyina ko be 5 ans chukomi ba cote d'ivoire ka fe no luka baki kuna foli o de damene na folo yani 7 tache ambije kan kluma jo ale ka hakil nawla
9: selon moi le mécanisme de surveillance au bakalo
10: nebolo bak kola sili fere labelen do ka ɲɛ kosɛbɛ wa magwantankan k'u bɛɛ be ka kɛ a ɲama kɔlɔsilikɛlaw bɛɛ k'u ka baaraw kɛ sariya kɔnɔ wa juguman t'a lafana ne bolo baw a kun de ye an ka se ka cɛ janya ka bɔ sonyani ani namarawalew ma nka n'a dama tɛmɛna fana a be se ka kɛ a damako wɛrɛ ye o yɛrɛ de kama kɔlɔsilikɛlaw bɛ kɔlɔsi juru cori kosɛbɛ kosɛbɛ
4: ni ye cote d'ivoire bakikɛla dɔ ka hakilinaw ye an ka bi babu kan ni o ye kimɛ ni kɔlɔsili fɛrɛw ye yaasa sonyani namarawalew kana ye a ko la professeur Seydou Togola an y'a ye nin fɛɛrɛw be sigi sen kan marɔku jamana ka misalila nin fɛɛrɛw bɛlajɛlen kɔfɛ hali lasɔminikɛ mansi nunu k'a fɔ ko sunyani dɔ farala hakɛ kan kɛmɛsarala 49 y'a rɔ an be se k'a fɔ ko nin fɛɛrɛ nunu ye fɛn bɔ a la wali u be se ka fɛn bɔ kalandenw ka namara walew ni sonyaniw la an ka kimɛni waatiw la manden jamanaw kan
5: sika si t'a la an kɔni fɛ ya parce ke a kun waralen bɛ cogo min na ni an wulila ka jɔ ka nin fɛɛlɛw ta ka sariyaw sigi a la a yɛrɛ kɛlen bɛ ma min fi ɲɛna telefɔni yɛrɛ tɛ don anw ka santiriw kɔnɔ hali kalafa min bɛ taa kɔlɔsili la bɛɛ b'u ka telefɔni bila prezidan du santiri de fɛ
4: ye Ibrahim Fofana yala e yɛrɛ bolo ni se ka kɛ fɛɛrɛ ye ka sonyani ni namara walew kɛlɛ kosɔbɛ aw fɛ yan ɲɛma
8: ok an bɔra lajinɛ yan telefɔni mɔgɔ kelen min bɛ don telefɔni di kalanso la kimali waati mɛ o le bɛ delege kelen pesadi adabaden adabaden yɛkɔl karamɔ yɛkɔl karamɔ a bɛna si yɛkɔliden ma mɔgɔ mɔgɔ b'a min na ko k'i bila sariya la bolo ma sariya bi ɲininka dalu joni la i de telefɔni be don santre kɔnɔ parce a ye n'an bolo ekɔliden bi biri b'an karan ma ka na a y'a fɔla application dɔ ma bi ko sa gpt
4: hakili duman gilannenw
8: sur na intelligence artificiel la ta i kalo i b'a foruta i b'a la wa a da traite la na tupi kalan na ma an na ministiri braw bolida bɛn fana si sɛn na mɛn dina se u kɛlɛfeni hali ekɔliden b'aw kɛ correction di a de lɔn ekɔliden nani baarala intelligence artificiell la ka sujet mɛn traite o fana maraw fanambulda besi sena ana abaranyalo
11: o famuna kosobe e professeur sedu tokola e ka famuya la ka fere gelon siki senka kimeni wati ula yala kalande minu mbusi en folola ate magwan bonya ka kosobe nanka mako e stressi
5: ayi kola lo foita la barsha tabini kalambe damne ube konga la sonde kabla ka fo nime be non nime be kalanka ika kalange nima kalanka nime be nivenu nime be donc a kumble ble baire de ka demsenu mbula uka uzdiesi kalama uka donu fonda uka seka atnobo
11: uka seka atnobo Ibrahim Fofana ifana ka ye chokola yala a biseka kololo la se kalande unka bara ere kechoko ma kimeni wati ula wani fer gelemba nunu mbele jali
8: fer gelemba nedite a te las la se kalande numa pase silante evaluation champion de yankil na jati lo men na toy suruve la ulfante na das lanka ma se de gujam pese kana sveli kenya yama ana din koni da ginea alhamdulillah otre kala for lo din tes la na nabi ostanya taila na na be examen
11: o famuna kosobe professeur sedu togola ani ibrahim fofana ambia o bele jere linfo anka wele kan jabilila
5: wa famuna awi
11: Kalanso siraka jamukan kanumbaka u ambi obla yambi ni anka ni mbabudi o mintu meka talike kalanso uka e kimeni wati uka ani okolo silifere menumbe blasenka mande njamana uka anka moko welele nkiyo professeur Sedu Togola ani Ibrahim Fofana deye nega karafe ula saradumbia ambafoko auka ambe kene wareka ni babu kura wareye obuseka seika ni jamuka uni koralum pela jirali la soranka bololo sira uka ma Tomi RFI Tomi FR auka ambe
12: RFI kaulak
13: Soroma nega kanye wolumfla Dakar haubika RFI mandinka ni lame au danse
14: Maimouna Zerbo
13: Nukuna fundi keneka Mauritani lakana ko ministri asimfa kunu kase Bamako Malila ani lon lateme fanga nyamugo Asimi Goita ka nyoye sinsina Mali ni Mauritani ka baranyo yaka ina fo lakana ko uka dancha okrosiliko ani babu wore lakana ko fana tumbi uluka nyoye babu doye antian tomba onu nyamugo danka Jean-Pierre Lacroix ka nyoye Conakry ni lagine marabogoye ambina nyofoli soro uka diantu lanta nyoron damba coupe du monde nyoron kumbe mi makon leno bi kwerke ikren kren ala sa odoye Senegal ani Fransi ka nyon kumbenye ambina taga tamakunda ka Senegal la kokoromanton la uka la selisoro atime au danse kukura Mauritani lakana ko ministri anana ulda sidi yetarama ke kunu bamako malifa bala aka nyon yen simfeni Asimi Goita ye kuma usinsina jamana fulanu ka baranyon ya kulogrialikan kuma te ko furku furku chara adona furku furku chamale dona Mali ane Mauritani cheni wati labamula lakana ko bara usrafe anka Issoufa Zerbo ka nyeforisoro
10: Ani Asimi Goita ka nyon yeko Mauritani lakana ko ministri ya lasi ko ale narani jamana kuntigi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ka bataki deye ora aye jamana kuntigi ka fuli ka krekren lasi adasira jamana flaw ke tiria badenya ani dem jo yama bataki koro ko manda kene ka nga Mauritani kuna foldi so ami ka fola bataki bi jamana flaw ka barajo ya sisi nu kologriali de ko fo iri wali srafe ani fana jamana flaw kun ka ko danke ko ni ma fulo ka jela sike ko mbera dugura Mauritani jamana kono ona jono bi soro akono Adana Ould Sidi ni Asimi Goita ka nyonye kera Mali lakana ko ministri danka General Umar Diarangana wa jamana flaw che tu ngelela lakana balya keleli ko yere kama mars kalula Mali ka ga surasi mrelen do sira ka buli ka bo jati wal kala bulo dika sigisu maraba tu ko tu mrelen do Mauritani okmat ma benfeu Mauritani ka umma Mali surasi ka lakana barado sefe jamana flaw dankela gelaki wingasira famauma kuye Mauritani ka do faka Ni tamayi mbena nasi kwa ujongon sonfo be dafarawa. Ani kagyati kwa likelao keleli baranjongo ya sabati unijongo chewa. Ujabi mna adon luna taula.
13: Diyan na folo kwe nambo chake da FMI chidunkulu ka tarama Dakara Senegal kono. U tarama kakaan kato se na fo jumalo unali nbika ke ka jamana nito soroko gelea kono. La njine ka kumanyongo ya usigi ani Senegal marabako ye ani ka jatimine. Fere minu visika ke wala sa Senegal ka seka jurukura usoro. Salif Saganugu.
15: Diyina flo so tomba efimi ka chiden kulu no soroko dombaw ani chiden kulu ni nyamro were Mercedes Vera Martin o debena ko nyonyo ke ni Senegal marabaw yi obina kuma juru dugule kofoli ninkan ani ka jatew do jina ɲɔgɔn na senegal marabagaw kɔni fɛ juru dugule ni o be ta se dolar wari miliyari wolonwula ma o jate dara kɛnɛ ka niɲɛ san fila ɲɔgɔn ye foroba nafolo sɛgɛsɛgɛ cakɛda cour de compte fɛ o yɛrɛ de kosɔn ni senegal dɛsɛlen do ka juru wɛrɛ sɔrɔ efimi bolo kabini marabaga kura sigira fanga la ni efimi ka cidenkulu ka nali nin ye senegal marabagaw ka laɲini ye ka juru wɛrɛ sɔrɔ nga cogo di ɲiningali tun mi be o yɔrɔ de la efimi tun ye juru ni sarali feere do jira senegal marabagaw ma n'o ye restructuration ye fransɛ kan na nga marabagaw ma sɔn o ma ko baw feere ɲuman tɛ marabaga jekulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ usumani sonko da sera o babu ma karidon na ani erefi ni france 24 ka jumukan sen fɛ usumani sonko ko yanni a ka bɔ a jɔyɔrɔ la fɔɲɔgɔnko tun tɛ ani jamana kuntigi basiru jama ifayi cɛ juru ni sarali ko kan nga a ko efimi ka taama ni sen fɛ a jigi b'a la ko kumaɲɔgɔnɲɔgɔ bena kɛ ka bɔ ye b'a da kan fana ko ni marabaga jekulu mana latigɛ do ta min tɛ jamanadenw nafa wasabolon tɛna cɛ n'a ye
13: tagama wɛrɛ a diyan tɔnba onu ɲɛmɔgɔ dankan jean-pierre lacroix ale b'i laginɛ jamana kan kabi sibirilon o tagama min yɛrɛ be kuncɛ bi talata ani laginɛ marabagaw ka ɲɔgɔn ye babu ye tali kɛ lakanako kan farafina tile biyan fana bɛn ani diyan tɔnba onu ka sariya sen dɔw kan ka bɔ konakiri fanta kɔnde
14: jean-pierre lacroix o mɛn kɛ ni kanti sɛrɛkɛ di duniɲa tɔnba nations uni rɔ o nɔ senabɔli kɛla ka se laginɛ ka na se jamana marabalu fɛ kana bɛn baara ɲɔgɔnya la sabati ma duniɲa tɔnba mɛn ni laginɛ ɲɛmɔlu ni ɲɔn tɛ ala ko lakandali k'o di ma binbin farafina tele be mafan dɔ jean-pierre lacroix ni jamana kantil ka ɲɔn ye kana bɛn kɛlɛli ma tan ka ɲama ani lɔdiya mɛn laginɛ bolo kana bɛn jama bɛɛ lakandali ko ma a ka ɲa yira k'a ko laginɛ ye baara ɲɔ kalancɛ le di ko a ta fanba ye bɛn na sabati rɔ farafina mirindi mɛn na mɛn nani bɛn na laginɛ surasil trɛma kelaya kurul dɔ duniɲa kabe la a lakumalu ma sinsinna fana onu 80 kan o mɛn nani bɛn na fɛrɛya kudal taama ka na bɛn bɛn na wuruki ma o tiɲɛni mɛn ni ye kɛla bɔlɔlɔ sila fɛ ani fɔnkɔ ɲɔnkɔ mɛn ni yen ka na bɛn bandama falenu ma kanti sɛrɛkɛ nin k'a lakumalu ma sinsin bɛn ne kan ani mɔlu lakandalu ma diyal dɔ kɛlɛli yirɔ fan mɛn dɔ a banna ka laginɛ surasil tan do mɛn ye kaski bulo rɔ mɛn sani kalito mɔlu ma kadan na fanta kɔnde konakiri rfi
13: kunnafoni wɛrɛw la nigeria kitiso ye a laɲini jamana ni kalafili koɲɛnabɔ jɛkulu ka fanga sina politiki tɔn duru tɔgɔ jɔsi ka bɔ tɔnw cɛ la minw bena tali kɛ jamana ɲɛmɔgɔ kalafili nataw la o dɔ ye fanga sina atiku abubakar ka politiki tɔn edc ye u yɛrɛ ye latigɛ ni sɔsɔ ko politiki fɛrɛ lo ka ɲɛsin u ma ani k'u bena latigɛ ni sɔsɔ a kitiso ɲɛma gabon brisa olingingema tun bi wasadenw ɲɛma kunu i ko gabon sariyasunba kura bi a laɲini cogo min na jamana ɲɛmɔgɔ ka kan ka tɛmɛ wasadenw ɲɛma siɲɛ kelen san o san ka kuma a ka marafɛrɛw kan a ka kunu dantigɛli sen fɛ brisa olingingema da sera latigɛ caaman ma iko yɛlɛma dɔw donli a jamana jiko ni kuranko cakɛda sɛga ka baaraw cogoya la a ye layidu ta fana wasadenw ɲɛma kabina adamadenya akɛw bato bɛjɛ fanga ani jamana maracogo ɲuman i ko diɲɛ sariyaw be a laɲini a cogo min na moritani jamana ɲi kantigi kɛmɛ ni bi duru ɲɔgɔn ye u kanbɔ dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ kɔsa yi na jamana adamadenya akɛw lahalaya kan u ye u ka jɔrɔ yira ko o akɛw be ka lagosi ani kuma kana bilali u da sera fana fanga sina wasaden musow mariam sheka ani agamu ashura ka nɔminɛliw ma bolonɔbila dantigɛli sɛbɛn hakililasɔrɔla dɔktɛr el aja ulda brahim le fait à sanfe kalanfa anifana nyinikela lo anka akila soro
16: ce qui passe aujourd'hui
17: ni mbe ka kebi otekodeni nu ye tamasion ye munu ba jira ko sigida gele ya do be ka jamana de un toro ni ka beje fanga se ki kofe ka ko si fana ko politiki kechugo munu mbe ka chaya ka tafe abe ka moro de ko ani ka moro bonyorona wa ube ka se ki tariku sigi yoro ma munu sinsine mbe jero sia ani sia kan ko la bolo no bla ba o chali baira ko sia kote nga muritani jamana de un de ko ni bolo no bla ba o te son ko mɔgɔw ka haridanɛw danbe yeli da mɔgɔ wɛrɛw kan u dalen b'a la ko haridanɛw ka kan ka hɔrɔnya k'u yɛrɛ ka danbe ɲɛfɔ nin fangatigiya waati ɲi b'an hakili jigi nin juguya waatiw la fariyakow ni sigidalamɔgɔw ka kɛlɛ min kɛra moritani jamana na kɛrɛnkɛrɛnniɲɛra san 1990 wale juguw la o hukumu kɔnɔ an b'a ɲini ka mɔgɔ minɛnɛw bɛɛ bila jɔna k'a sababu kɛ u ka basigiya walew ni hakɛla fasabaaraw ye an b'a ɲini wasaden fila mariam Cheikh Nigamu Ashour ka wasaden birifini gabato wa ukalabi.
13: Dr. El Aja Oul Brahima kumakaw tara an ka lasigiden a kaja jaw fɛ farafina kɔ kan diɲɛ jamanaba wolonfilaw ka tɔn G7 lajɛrɛ dabɔra kunu evian fransɛ jamana kan ukraine jamana ɲɛmɔgɔ Volodymyr Zelensky ale makɔrɔnnen bi talata o lajɛrɛ min babu na sinsin misalila Ukraine na kɛlɛ ko kan ani Detroit d'Hormuza kɔkɔjisira an dayɛlɛli ko Hongri jamana kan wasadenw ye latigɛ ta kunun wote dɔ senfɛ min be marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ ka sarati dan san segin dɔrɔn ma o kɔ a ti se ka segin bilen ka kɛ marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ ye o tun ye Peter Maigara ka laɲini gɛlɛn dɔ ye o min yɛrɛ bi Hongri marabagajɛkulu kunna ni waati nka fanga sina politiki tɔn titisa mɔgɔw fɛ ko latigɛ ni bi ka ɲɛsin o ɲɛmɔgɔ Viktor Orban le ma o min ye Hongri mara san 20 kuntagala kɔ n'a bi ka laɲini ka segin ko kura.
18: Aw ye diɲɛ kulantanba san 2026 diyabɔ ni RFI mandenka ye.
13: Diyan tolanta ɲɔgɔn danba Coupe du Monde ɲɔgɔn kunbɛn bi ta ɲɛ bi fana juin kalo tile 16 o ɲɔgɔn kunbɛn jɔnjɔn dɔ bi ka ma kɔnɔ i n'a fɔ Senegal la ni Faransi ta o min yɛrɛ bolo dalen don nɛgɛ ka ɲɛ 19:09 sa Manden dugu waati nɛgɛ ka ɲɛ 19:09 o le sa an ka lasigiden Tamba Kunda dugu kɔnɔ Musa Samura ale kuma di Senegal la tolantantɔn kɔkɔrɔman dɔnna dɔw ma an ka ɲɛfɔli sɔrɔ.
19: Tamba Kunda yang mogo chama sigilen be ka Senegal ni Faransi ka nyokon kumbe makono minu si koloba yaradoni abe olu hakili jigi samba fla ani pla Coupe du Monde na o min tun kira Kore ani Japon jamana na Senegal tun ye se soro Faransi kan kelu kelen ani fu ninan fana mogo ko ku jigi be Senegal ka sebaya kan
20: ne Senegal de ne be ala de la Senegal de ka gagne
21: en sagoro Senegal ka gagne en ka France gosi parce que France mena Senegal ka na fanan quoi ilo en fanan ku gosi balontan na nañu gosi balontan na fanan fanan wana ku no wolde quoi
22: ambe mendili ala la en ka gagne o de ka di ambe bi o de an ku na wiye
19: Boubacar Kanté de ke kala mo ko yen ale pe dali ala ko Senegal bena ste soro Mbappé ni atonyo go nye koro nga Senegal 30 na nyen na ku janto
22: ambe mendili ala la ambe Senegalais de en ka gagne o de ka di ambe bi mais Fanka Agnello Ankagne Lorolo. Mais Nambora France Bro, ce qui est sûr, Nambora France Bro, on parle loin en Coupe du Monde. Tobe Sranya.
19: Hali Mogo Tiamandalen don, Sénégal Trontana ou la Focase, Tambaya, Mogo Do Koniko, France Trontana Kouluye, Koulubaye, Mogo Kankou Djantomina, Abdoulaye Fallen, Ale l'école Karamogode, Ale Fe.
20: Nebe ala de la Senegal de ka gagne. Mbe sirana akana ke 50-50 yede akana ka marché nul yede abisa ko fana nyede parce que équipe flanou be kany de fanga bou fla be la. Ambe ala de la de Senegal ka gagne. Mais sirana akana ke marché nul.
19: Mamoudou Samoura Tamba Kunda RFI.
13: Yani Francine Senegal la ka ñon kumbenye en Coupe du Monde en Tolanta minou kera akunu odoye Cap Vert ani Espagne taye o mi kunchera ni a flani bi e chelu fu ani fu Egypte ni Belgique fana ye flani bi ke chelu kelen ani kelen Arabie Saoudite ni Uruguay fana flani bi chelu kelen ani kelen Iran ani Nouvelle-Zélande fana ye flani bi leke a chelu fla ani fla kuna fonu wala Royaume-Uni bi ka la ñini ka bololo furu ba kuma yoro ina fo Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, ou Bali, à Sifoula. Minou si ma teme santa ane waroka, marabaga dje koulou nye mougo, Kerr Starmer, leye ou la selike kounou, dantike li do kono, akouna fondi la ou nye ma, yani Royaume Unique, fradja jamana do, ye ou la tigen dombala ou fe, ina fo Australie ani Indonésie, Canada fana bi ka la nyine ka la tige ou la tige klinta, jatemna ou bi akoula, a Fransi wasadou nye ma, ou nye kloma djola, akouna foni fanflana ou binye akambe an 600.

0: Nekanya wolon flatem nani sanga tan ani flaye mande.
1: Maimuna Zerbo.
0: Nataula bimo odini kene kankuma dira sale a kebzabo ma tchada jamana trola surnale dombara médiateur de la république la silba babu butalike lagune ébrié la halaya kan Côte d'Ivoire ambi coupe du monde kuna fonu soro a 600 zie kone fezie ni soroma
2: mban soroma maimuna me ala mebro bela jelen foni wati
0: kene biyezie
2: aka keti
3: zie koni
2: Aouni Soroma Kokura wa Audance RFI Manikan sans fait Coupe du Monde Tulantan B Katanye ni Wati Farafina Tulantan Klouf la Weresela Kaflani Bionke Kuno Luye Kap Verani Egypte Kulu H ani Kulu J Kono Obina Anka Chidin Krekrene Sadio Dukureka Nyafolo Soro Sony and Dakuna Oko Farafina Tulantan Klou Jolin Senegal Ka Warauni Franci Bena Nyon Lasro Negekanye Tan Konoton Mande Dugu Wati la Siki Kelendo Ka Tulantan Makono Kosebe, Aubena Francika, Ngolo Kante, Ani Senegalka, Pap Chauka, Dantikalo Soro, Sony, Tulantenkan, au Kanata, Yorosi. Au bismillah kokura farafina jamana bekatanye nuka jijaye ni coupe du monde kenekan kuno tulantan klouf la ye talike nyongodauna egypte pharaon selaka aflani binke ni belgique et chelou kelin ani kelin femye cap verka requin bleu ye olugu fana ye flani binke ni espagne kasoro ni asinko floye cap verka talike ni nyongondam bayina akela kobaye ubulu anka an chiden krekrene sadio dukureka anyafalu lame
4: Hali ni kasoro nyoron ku mesenge bikonondona Espagne de sengu metolanka wa Espagne de nafamon sorofana Cap Vert koni labana kaka la nyini la soro ni oye ka desebali ani kaka kuru folo soro Coupe du Monde keneka hali ni kasoro chilumadon ni nyoron kombe mi fleka ke jamana flanono ni nyoron tie Atlanta marala kulu aska nyoron kombe hukumu kono alabana flanin bimina obeson ka Cap Vert deme kosobe akaseka bo ni kulu kono kadaka Espagne de farale kuri jamana bauka o kerefe kuli nyoron kombe flana fana Arabie Saoudite ni Uruguay ni nyoron tie ofana kuntiana flanin bindela kele ani kele Coupe du Monde kanin kulu nyoron ko menkleina farafina jamana flana min jigina keneka oye egypte de kulu jekono aleni belgique ni nyokontie afana seraka desebali kaboni flani biye kele ani kele hali nika soro ninkleina farafina jamana flami nun jigina keneka cap verani egypte umaseka sebaya soro ngauka ni flani binu nuko ni kera nyanama uye ubolo wala sa ukaseka uko kulu nyokon ko mento wala se dana yakono
2: Anka chiden krekrene Sadio Dukureka nyafolu klu ashkono kle flana tulanta on senfe Cap Verde Uruguay de bina nyon la soro o kulin kono kuru klin kle debe a tulanta klu bela jelen bulu o koro yele mabse ake wati be kle flana tulanta on de bina nyaka kusebe kulin kono ba o bela jele bina nyine ka sebra soro wala sa o ka nyetra soro o nyoro dena o jatimneni klin de fana be klu je kono kuru klin kle de ba tulanta klu mogo bela jelen bulu Egypte ni Iran de e bena kariñona kle flana an tolantan on sen fait Tolantan Betanya bi farafina tolantan kuluwere Senegal ni Franci e bena ñoro la soro ne ka ñetan konoton mané dugo ratila kulu ikono Senegal ka waraw ni Franci ka blamon be ñoro doko sebe okuye ñoro la soro samba flani fla coupe du monde kenekan Senegal ka waraw de kuye sebra soro chelo kelin anifu san mwani nani ko fe o flani ka ben kulu kelin kono tuguni akobina kunche e choko jumena jabili gelenga tolantana ñmo be fanflo bela jelembulo kunu tolantan Niebla Dantikalu Sienfe, Franci Tchemache Tolantana Ngolo Kanteko, Danfra Bebi, Tolantani Tebelintache, Wako Lubina Ujija, Walasaka Sebra Soro, Anka Lame.
5: J'apprécie le fait d'être là.
4: Ni sondia de lo nebolo kakeyambi kadaka la nyini kele de mabela jelembolo kaseka nyoronda ilateme akechugu nyumana wanemi mbimbi uchela inafo korobale ne katabulo kakanka ke kubefara nyoronde ka ka hakilina ubela jelenke kelenye wala san kaseka boni ko nafamaye kafarao ka tiɲɛ do don ko ne buruju be bo mali la de wa o be kɛ sababu ye ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛ ni senegal ye be kɛ ko gɛlɛma ye n bolo nga nin ye diɲɛ ɲɔgɔndanba de coupe du monde wa n bena n cɛsiri wasa faransi de ka sebaaya sɔrɔ ka da ka ɲɛ yan jamanaden ye bi wa n be ka tolantan ya kabini san caaman okerefe kani nyoron kumbe ni samba flani flata ci nyorona ne bolo ute kelenye kadaka otemena wa Senegal le kunye sebaya sorala ni e kowere de an ko limbe na la nyinde dron kaseka sebaya soro wa o sebaya korote na ke ka foko tasara de la nyinde don nga kaseka nyoron dan damine ni chogo ya nyumanye ani kaseka ta yoro jana wa ne hakili la alonia na sebaye an kaseka nye soro senegalika wa ba la nyine ko de
5: kesi et c'est ce qu'on veut faire demain
2: Francis Chamache tolantanangulu kantika kumakon owagati kelena jigi ya nyuman fanabe Senegal ka waraula tolantan senfe uka dige karamgo pap chaw ko lugubena fereke wala saka jabi nyanama soro ako laben be sabati la wala sa o lanyine kaseka sabati anka le fana lame
1: Déjà, comme on dit chez nous, alhamdulillah.
6: Mais folo de, ina fo abe fo onfe intoromina, ala ninche, ne ka kulu dafalembe nka bolokan. Awye kalidu kulu balika nyoron kumbel labanye, o minkera Senegal jamana kono. Anka nyoron kumbel menunkera yan kub di monche, bela jelenda jara auna wa uyandeme kosebe. Tulantana kumei, ko wakati jantun te di mima ka tulantan, sera ka tulantan o senfe. Ama don sisan, kamena benin fransi kulu nyanama badeye, ama don ñoron kumbe intena noya ga an la beneno ibora ka fo 600 ko tulantana nyanama obubulo minu me tulantan kulu bawla o lucha amame an fana bulo nga ame fe kan jigida an ka kulu de kan an jigiba kan ko o jabi nyanama menadi ama ñoron kumbe in ko fe
1: la réponse sera là
2: Senegal tulantan kulu dege karamgo pap chaw ka kumakon bayele mana baba watrafe akli jigina pap chaw yere kumbe Senegal tulantano chema samba flani flawati minu kunye sebra soro francican osana Senegal sela ka quart de finale strasro kulu ikono alsa Irak ni Norvège bina nyongon lasro nge kanye mwani fla mande dugo watila kowere kubdi moni nkenenka Tunisie dansiga ka dege karamgo sabri la mushika barola were sorla aka jabi kolonde koson Tunisika Boliko Folola Suède Nyakoro Chelo Duru Anikele Abina Nonabla Ni Francika Hervé Renardie Ni Coupe du Monde Tola Ala Seleke La Tunisie Tulantan Kouyanabo Djeklou Defe Furuba Djabrani Sola Aouniche On Lameli La Ameda Ni Yoro De La Ame Segika Nyon La Soro Koukura Nega Kanye Segi Temelinko Ni Sangataye Ame Kenel La Segi Maimouna Zerbouma
0: Anka bi mwawleni ye Salé Kebzabo an tchada jamana tola surunali donla, médiateur de la République ane ministri nye mwokoro aka tagama do senfe Dakar asona ka RFI mandenka ane fulfulde ka nyeningalu jabi omino nye sina babu chamama fanga sina ane ministri nye mwokoro sukse masra ka kasola don o minyangida nisa mwgan kasoye fanga sina frankankulu ajeka batonde unka nomnelu asiako kele tchada marado kono ane Sudan kelefana Omen dugundo bikase chadma asalen kebzabo yinengara RFI fulfulde la sigiden Ibrahima anyafe suri Ibrahim ni Seydou Aboubakar ye ukakmo baylama anye mandinkana ankulame
7: Salé Kebzabo ini nyantuma ikera chad jamana togola surunal dumbaga ye kabini fevrier kalula samba fla ane mugani nani bi RFI barajmo dibika ke walasa benka sika sabati jamana de ni nyogonche
8: Je dis qu'il ne faut pas avoir seulement les yeux sur le Tchad ou
9: Nebe mi fo ola ote Tchad farafina walma sentan jamana dronga koyi jamana deun che ben la nyini de yi donc len côté badabada ko didu agleate jamana kelenkan abijien jamana berikan tiendu onta de kagle ko sebe kadakan soroko gelea be yi kalanku kenaya ku baloku gelea be ankan fam be fe ode la nefe la nyini be yi ode yi jamana deun ka degun wulili ka bo ukan wala sa beni basiki ka sabati ukan ka ke marabaga beka chesiri kunye jamana dun ka baloka nya anuka jigiya nyuma soro
7: nga chat dun fanga sina ani ministri koro succès masarabe kasola anyangira yere ni sam mugan kasodi akoko madumbaga uluba la ko ni be politiki ko be membendi yala o politiki ko de be seka labo kasola fanawa
8: mais si vous dites qu'il a été arrêté pour des questions
9: nauko aduna kasola politiki ko de la aywa o politiki ko kelen de bi se ka labo ni ya san kelen de ye avec kasula mo ko te kasula do nyini hali ijugu ye kasola don ye ko gɛlɛn ba de ye ne yɛrɛ min bɛ ka kuma n b'a dɔ fɛn min don nga politikimɔgɔw fana ka kan k'a dɔn k'u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamanaw kɔnɔ o la u kan k'a faamuya ko sariyaw de bɛ jamana kɔnɔ n ye politikimɔgɔ ye o t'a to n ka n sago bɛɛ kɛ ka kuma fɔ walima ka koo kɛ min bɛ se ka na ni futinɛ ye jamana kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye jamanadenw ka kari ɲɔgɔn na walima ka jamanadenw ɲagami fɔɔ ka marabagaw waajibiya u k'u ka lakana tigilamɔgɔ bila ka taa basigi sabati politiki baara kan ka kɛ ni laɲini min ye o ye ka yɛrɛyeya walima jamanadenw ka se ka hɛɛrɛ sɔrɔ o de fana ye politiki baara ye
7: fanga sinaw ka farankankulu jekap fana min cira marabagaw fɛ o fana tɔnden segin de minɛlen do ka don kaso la yala marabagaw tɛ ka gɛrɛntɛ de ta ka ɲɛsin fanga sinaw ma nin waati laban ɲi na wa
9: ayiwa n'an ko an b'a fɔ tan k'a sɔrɔ an ma don a koo kɔnɔ ka ɲɛ ne tɛ yan ka marabaga jɛkulu kɔkɔrɔma don walima ka fanga sinaw dɛmɛ ne hakilina ye min ye adamadenw ka yɛrɛyeya man kan ka bɔsi u la jamana si kɔnɔ politikimɔgɔw fana man kan ka kɛ o yɛrɛyeya bɔsili sababu ye yɛrɛyeya makarani ye bɛɛ de ka baara ye mɔgɔ kelen ko tɛ i kɛra politikimɔgɔ ye fanga sina fanga ka politikitɔn walima marabagaw yɛrɛ olu fana man k'a fɔ k'u b'u tile lakana baara dɔrɔn ma ka ɲina ko tɔw kɔ ne hakili la nin bɛɛ bɛna sira ɲuman ta ka daa kan nin waleya minw bɛ senna sisan a man kan cogo si la u ka taga ɲɛ ka politikimɔgɔw minɛ ka don kaso la k'a sɔrɔ u ma fosi kɛ o tɛ se ka bɛn an y'a faamu wa ni ala sɔnna a ma a bena ɲɛnabɔ
7: cad fɛn wɛrɛ fana be yen min be ka mɔgɔw jɔrɔ kosɔbɛ n'o ye siyako kɛlɛ ye o degun be ka bonya jamana ɲi kɔnɔ kosɔbɛ yala e min ye jamana tɔgɔla surunali donbaga ye fɛɛrɛ jumɛn de be se ka bila sen kan walasa o gɛlɛya nunu ka se ka ban
8: Nous avons beaucoup à faire.
9: Baara caman de ka kan ka kɛ ka da kan nin siyako kɛlɛ minw bɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲa u jubajuw bɔra fɛn min na u ye donjan ko de ye i be taa sɔrɔ saan kɛmɛ caaman fɔɲɔgɔnkɔ ko de don a bɛ fɔɔ ka bila de anw ni karisalakaw tɛ ko kɛ ɲɔgɔnma ye walima karisalakaw ye anw juguw ye o de la n'i ko i b'o gɛlɛya suguw ɲɛnabɔ fɔɔ i ka ko jubaju de dɔn walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la jamanadenw ka se ka kan kelen fɔ ne hakili la nin bɛɛ be se ka ɲɛnabɔ ni ɲɛfɔliw de ye ladilikaw kunnafoniyaw o siraw dɔrɔn de fɛ an bena se k'an ka jamanadenw la faamuya fɛn caaman kan jigiya ɲuman be yen saan nataw la caaman bena se ka bɔ ni la wa an b'o cɛsiri de la
7: nga sale kɛbzabo an tɛ se ka tila ni baro ɲi na n'an ma kuma sudan kan n'o ye cad yɛrɛ sigiɲɔgɔn jamana ye kabini saan caaman ni jamana ɲi be kɛlɛ kɔnɔ a tɛ ka se ka nɔgɔya a kɛlɛ yɛrɛ kɔlɔlɔ caaman de be ka se aw ka jamana yɛrɛ ma cad yala e yɛrɛ fɛ fɛɛrɛ jumɛn de be se ka kɛ walasa sudan kɛlɛ ɲi ka se ka nɔgɔya
9: bɛ siran k'a fɔ tan nga sudan dafɛ jamanaw tɛ se ka fosi de kɛ sudan kɛlɛ ɲi tɛ sudan dɔrɔn ka ko ye bi sudan kɛlɛ ɲi tɛ sudan kelen ka ko ye bilen koyi sudan kɛlɛ ɲi y'i yɛrɛ sɔrɔ rusi la chine etats-unis walima arabu jamanaw nunu bɛɛ sen bɛ kɛlɛ ɲi na kɛlɛ min don dɔ de ka nafasɔrɔ sira don sanu min bɛ bɔ sudan dugukolo kan aw hakili la sudan jamanadenw de b'o tɔnɔ bɔ wa ayi nin bɛɛ nafa bɛɛ jamana wɛrɛw de kan anw dafɛ jamanaw an tun y'a ɲini ka an da don a ko la an y'a faamu o de sen fɛ ko a ko ka giri anw yɛrɛ ma tuma dɔ la diɲɛ jamanabaw de sen b'a ko la nka bi kungo wɛrɛ fana b'olu dala min tɛ sudan ye o de la bi ni fɛɛrɛ kan ka sɔrɔ a ko la dafɛ jamana minnu y'a ɲini ka dilan n'u ma se u ka sira to jamana wɛrɛw bolo olu fana k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnninyala minw ka nafasɔrɔ siraw ka can sudan ne hakili la bi ni fɛɛrɛ be se ka sɔrɔ o la olu de be se ka kɛ a fɛɛrɛ ye anw minw ye nin jamana ɲi sigiɲɔgɔnw ye kɛlɛ ɲi ban o de ka di anw ye ka daa kan a kɔlɔlɔ be ka bonya kosɛbɛ anw kan o de la bi a ka kan ni kɛlɛ ɲi ka ban
7: kɛbzabo i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn
0: an k'a bi mɔgɔ welenin tun ye sale a kɛbzabo ye cada jamana tɔgɔla surunali don la médiateur de la république Côte d'Ivoire san o san an ɲama tɔni kɛmɛ fila ni bi duru ɲɔgɔn le bi fili a lagune ébrier kɔnɔ an jatinɛ dɔw bi o minyira o ɲamaw ka telen ka kɛ an mannaw ye an buteliw ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw ka fara o kan an dɔgɔtɔrɔsow ka ɲamaw ani a ɲɛgɛnjiw fana bi laban k'u yɛrɛ sɔrɔ kɔkɔjin kɔnɔ an galen jigɛ hakɛ min tun bi minɛ a lagune ébrier kɔnɔ caaman le bɔra o hakɛ la o min kɔlɔlɔ tan tɛ an mɔnikɛlaw ma lela mandi ka laseliba
10: Ni sɔgɔmada in na Jean-Jacques n'a tɛ ɲɔgɔn labɛnlen don ka taa mɔni na nga k'a kɛɲɛ ni lagune hébrie nɔgɔcogo ye Jean-Jacques dalen t'a la ko mɔni bena diya olu la bi
11: ji masanu komi fɔlɔ la u be ɲama caaman de fili ji nin kɔnɔ n'i tora ji nin kɔnɔ ka mɛn i fari b'i ɲɛ n'an y'a ɲɛ da ji nin kan an b'a dɔn ka nɔgɔlen dɔn wa an be mɔni kɛ a kɔnɔ tɛn ka se k'an ka balo sɔrɔ jinɔgɔko jugu de kama an tɛ ka se ka jigi minɛ
10: lɛri fila mɔni kɔ jɛgɛ ɲɛnamama sɔrɔ u fɛ
11: an ye jɛgɛde karipu kelen minɛ yan fɛ i y'a ye an sera ka kelen min minɛ tɛn yanni an ka se ka dɔwɛrɛ minɛ tɛn a bena waati caaman de kɛ
10: jɛgɛ sɔrɔbaliya lagune hébrie kɔnɔ a kɔlɔlɔtan tɛ a ye jɛgɛ da gwɛlɛya an ka suguw la walasa ka jatiminɛ kɛ a ko la an y'an sen fa ka se kokodi blokos jɛgɛ sugu la an sera k'a sɔrɔ jɛgɛ feerela dɔw sigilen don ni jɛgɛlayɔrɔ damadɔ ye k'a sababu kɛ jɛgɛsɔrɔbaliya nin ye fatim danbele ye olu dɔw ye kabi san 20 ale be jɛgɛ feere kɛ a k'a fɔ la ko nin y'a san 5 ɲɔgɔn ye ko jɛgɛ sɔngɔ gwɛlɛyala sugu la
12: nin y'a san caaman ye ne be jɛgɛ nin feere nin lɔgɔ nin na fɔlɔfɔlɔ an tun be nin layɔrɔ nin feere 100 la mɛn sisɛ ni 100 tɛ 600 tɛ an tɛ se ka san jɛgɛ sɔngɔ gwɛlɛyala toru jɛgɛ minɛna n'u tara u tɛ jɛgɛ yɛrɛ sɔrɔ jɛgɛ foyi tɛ ji kɔnɔ tuguni jɛgɛ foyi tɛ donk an seko tɛ yɛrɛ
10: kokodi blokos k'i mɔnikɛlaw be gwɛlɛya min na o gwɛlɛya kelen de be jamana ɲi worodugu n'a kɔgɔdugu yanfan mɔnikɛlaw kan kɛrɛnkɛrɛnniya la adiyake dugu la kilomɛtiri 80 ni kɔ de be yen ni abijan cɛ baji min be tɛmɛ adiyake fɛ fɔɔ ka taga gana jamana kɔnɔ a be wele ko lagune abi ni santan laban nunu na jɛgɛ tɛ ka sɔrɔ lagune abi kɔnɔ fɔlɔ la baji abi kun ka sanu nga sisan a wulennen don i ko bɔgɔji anise kwame ye mɔnikɛla ye adiyake dugu kɔnɔ ale kɔni be ka damadabɔlaw de jalaki k'olu ka wale de ye nin bɛɛ sababu ye
13: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé. Elle est devenue encore plus jaunâtre.
14: Aya ka foji nya yelmana. Akere nere mwa. Sanu bola o ka bara nolo. Akololo ka jugo anga lagune ma. Mo roti sera ka monike nya motoni. Wala manu takara. Obe se ka na obolo lanko. Nya ni dano. Dugo mo roti sera ka jiga nya na ma soro tuguni. Ina fo otu ba soro tugo na. An jago ya nino. Ka ko kan jiga na le mu dum sisan. Olu mu congelé ni be frigo.
13: Rabat sur le poisson. Truc congelé importé.
10: An ka nin baabu in sen fɛ an ye wele sama lamini dɔnbaga dɔktɛr suleman sise ma ale k'a fɔ la ko Côte d'Ivoire bajiw si tɛ lahala ɲuman na k'a sababu kɛ an yɛrɛ ka kɛwalew ye
15: o produit dɔw be wele ko mercure dɔw fana be wele ko sianui donc kɛla sababu ye ka lagini ni ka a ɲatiɲa ka a kɔnɔfɛnw yɛrɛ tɔɔrɔ produit minw be utilize a be jɛgɛw sɛgɛn jɛgɛw tɛ se ka fanw latuguni jɛgɛ kumaba tɛ se ka sɔrɔ parse jɛgɛ misɛnw de kan ka bonya ka kɛ jɛgɛ kumabaw ye a be se ka kasara caaman se i ma min ye bɛnnaw ye kansɛrw
10: yaasa ka bajiw latanga Côte d'Ivoire marabagaw ye fɛɛrɛ caaman de bila sen kan ladilikanw be sen na fan bɛɛ fɛ walasa jamanadenw ka na ɲamaw fili bajiw kɔnɔ leila mande abijan rfi
0: an ka bi lasiliba babu ye tali kɛ lagune hébrie lahalaya kan Côte d'Ivoire o be se ka segin ka lamɛn kokura nɛgɛ ka ɲɛ 17 a kunnafoni di kɛnɛ kan walima rfi manden kan bɔlɔlɔsira fɛ aw ni ce tulomajɔ la masinu kunna musa cam kunnafoniw be segin ka na nɛgɛ ka ɲɛ 8 k'an bɛn

0: Aw ni sɔgɔma, nɛgɛ kanɲɛ 7 Dakar, aw bi ka RFI mandenkan lamɛn, aw danse.
1: Maïmouna Zerbo.
0: Ne kunnafoni kɛnɛ kan Mauritani lakanako minisiri ye a senfa kunun ka se Bamako Mali la ani lonlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ Asimi Goita ka ɲɔgɔn ye sinsinna Mali ni Mauritani ka baaraɲɔgɔnya kan I n'a fɔ lakanako u ka dancɛw kɔlɔsili ko ani babu wɛrɛ. Lakanako fana tun bi olu ka ɲɔgɔn ye babu dɔw ye an diyantɔnba ONU ɲɛmɔgɔ dankan Jean-Pierre Lacroix ka ɲɔgɔn ye Konakiri ni Lagine marabagaw ye an bena ɲɛfɔli sɔrɔ o kan. Diyantolanta ɲɔgɔndanba Coupe du Monde na ɲɔgɔn kunbɛn min makɔnɔlen don bi kɛrɛnkɛrɛnya la sa o dɔw ye Senegal ani Fransi ka ɲɔgɔn kunbɛn ye. An bena taga Tambacounda ka Senegal la kokɔrɔman dɔnlaw ka laseli sɔrɔ a timɛ aw danse ko kura. Mauritani lakanako minisiri Anana Ouldo Sidi ye tagama kɛ kunu Bamako Mali faaba la a ka ɲɔgɔnye senfɛ ni Asimi Goita ye kumaw sinsinna jamana fila nu ka baaraɲɔgɔnya kologuriyali kan. A kuma tɛ ko furukufuruku cɛra a donna furukufuruku caaman le donna Mali ani Mauritani cɛ ni waati labanw la. Lakanako baaraw sira fɛ an ka Isufa Zerbo ka ɲɛfɔli sɔrɔ.
2: Ani Asimi Goita ka ɲɔgɔn ye kɔ Mauritani lakanako minisiri y'a lase ko ale nana ni jamanakuntigi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ka bataki de ye. Ora a ye jamanakuntigi ka foli ka kɛrɛnkɛrɛn lase. A da sera jamana filaw cɛ teriya badenya ani dɛmɛɲɔgɔnya ma. Bataki in kɔrɔko ma da kɛnɛ kan nga Mauritani kunnafonidiso Ami ka fɔ la bataki in be jamana filaw ka baaraɲɔgɔnya sinsin n'u kologiriyali de ko fɔ yiriwali sira fɛ ani fana jamana filaw kunkan ko dancɛw ko ni ma folow ka diɲɛlatigɛ ko n bɛra dugura Mauritani jamana kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnnaw bi sɔrɔ a kɔnɔ. Adana Ould Sidi ni Asimi Goita ka ɲɔgɔnye kɛra Mali lakanako minisiri danka General Umar Diaragana. Wa jamana filaw cɛ tun gɛlɛyala lakanabaliya kɛlɛli ko yɛrɛ kama. Mars kalo la Mali ka ka surasi minɛlen dɔ sera ka boli ka bɔ jatigɛwalekɛlaw bolo ni ka segin so. Marabaga tun ko tun minɛlen do Mauritani. O kuma tun ma bɛn fewu Mauritanikaw ma. Mali surasiw ka lakana baara dɔ senfɛ jamana filaw dancɛ la jalakiw ɲasina faamaw ma k'u ye Mauritanikaw dɔw faga. Nin taama in bena se k'o ɲɔgɔnsɔn fɔ bɛɛ dafaga wa ani ka jatigɛwalekɛlaw kɛlɛli baaraɲɔgɔnya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ wa? O jaabi benana dɔn lon nataw la.
0: Diɲɛ nafolo koɲɛnan bɔ cakɛda FMI cidenkulu ka tagama Dakar Senegal kɔnɔ o tagama ka kan ka to senna fo jumalon o nalin bi ka kɛ a ka jamana nin to sɔrɔko gɛlɛya kɔnɔ. Laɲini ye ka kumaɲɔgɔnyaw sigi ani Senegal marabagaw ye ani ka jatiminɛ fɛɛrɛ minw be se ka kɛ walasa Senegal ka se ka jurukuraw sɔrɔ. Salif Saganugu.
3: Diɲɛ nafoloso tonba FMI ka cidenkulu n'o ye sɔrɔko dɔnbagaw ani cidenkulu ni ɲɛmɔgɔw yɛrɛ Mercedes Vera Martin olu de bena kumaɲɔgɔnyɔ kɛ ni Senegal marabagaw ye. O bena kuma juru dogole kofoli nin kan ani ka jatew do jina ɲɔgɔn na. Senegal marabagaw kɔni fɛ juru dogole ni o be ta se dolari wari miliyari 7 ma. O jate dara kɛnɛ ka nin ɲɛ san fila ɲɔgɔn ye foroba nafolo sɛgɛsɛgɛ cakɛda Cour des Comptes fɛ. O yɛrɛ de kosɔn ni Senegal dɛsɛlen do ka juru wɛrɛ sɔrɔ FMI bolo kabini marabaga kura sigira fanga la ni FMI ka cidenkulu ka nali nin ye. Senegal marabagaw ka laɲini ye ka juru wɛrɛ sɔrɔ nga cogo di ɲiningali tun mi be o yɔrɔ de la. FMI tun ye juru ni sarali feere do jira Senegal marabagaw ma n'o ye restructuration ye fransɛ kan na nga marabagaw ma sɔn o ma ko baw feere ɲuman tɛ. Marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ousmane Sonko da sera o babu ma karidon na ani RFI ni France 24 ka jumukan senfɛ. Ousmane Sonko ko yanni a ka bɔ a jɔyɔrɔ la fɔɲɔgɔn ko tun tɛ ani jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye cɛ juru ni sarali ko kan nga a ko FMI ka taama nin senfɛ a jigi b'a la ko kumaɲɔgɔnyɔ bena kɛ ka bɔ ye. B'a da kan fana ko ni marabaga jɛkulu mana latigɛ do ta min tɛ jamanadenw nafa wasabolon tɛna tiɲɛ n'a ye.
0: Tagama wɛrɛ an diyantɔnba ONU ɲɛmɔgɔ dankan Jean-Pierre Lacroix ale b'i Laginɛ jamana kan kabi sibirilon o tagama min yɛrɛ be kuncɛ bi talata ani Laginɛ marabagaw ka ɲɔgɔn ye babu ye tali kɛ lakanako kan farafina tile biyan fana bɛn ani diyantɔnba ONU ka sariya sen dɔw kan ka bɔ Konakiri Fanta Kɔnde.
4: Jean-Pierre Lacroix o mɛn kɛ ni kanti sɛrɛkɛ di duniɲa tɔnba Nations Unies rɔ o nɔ senabɔli kɛla ka se Laginɛ ka na se jamana marabalu fɛ ka na bɛn baaraɲɔgɔnya la sabati ma duniɲa tɔnba mɛn ni Laginɛ ɲɛmɔɔlu ni ɲɔgɔn tɛ ala ko lakandali k'o di ma binbin farafina tele be mafan dɔ. Jean-Pierre Lacroix ni jamana kantil ka ɲɔgɔn ye ka na bɛn kɛlɛli ma tan ka ɲa ma ani lɔdiya mɛn Laginɛ bolo ka na bɛn jama bɛɛ lakandali ko ma. A ka ɲa yira k'a ko Laginɛ ye baaraɲɔgɔn kalancɛ le di ko a ta fanba ye bɛn na sabati rɔ farafina mirindi mɛn na mɛn nani bɛn n'a Laginɛ surasili tɛrɛma kelaya kurul dɔ duniɲa kabe la. A lakumalu ma sinsinna fana ONU 80 kan o mɛn nani bɛn na fɛrɛya kudal taama ka na bɛn bɛn na wuruki ma. O tiɲɛni mɛn ni ye kɛla bɔlɔlɔ sila fɛ ani fɔnkɔ ɲɔnkɔ mɛn ni yen ka na bɛn bandama falenu ma. Kanti sereke ni nka lakumal masinsin bene kan, animol lakandal madialdo, keleli yiro famendo. Abana kalagne surasil tando, men ye kask bleuro, men sa ni kalto mol makadana. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Kuna fonu wara ula Nigeria, kiti soye ala njini, anjamanan kalafli kwena bo jeklu, kafanga sina politiki ton duru toko josi ka bo ton kela, minu binatalike anjamana nyumgo kalafli na taula, udoye fanga sina, Atiku Abubakar ka politiki ton edisiye, uireye latigen soso ko politiki fere lo ka nyesim uma, aniku bina latigen soso kiti so nyema. Gabon Brisa Olingi Ngema tumbi wasado nyama kunu iko Gabon sari asumba kurabi ala nyini chukumina jama na nyama waka kanka teme wasado nyama sienkele sanwosa kakuma aka marafero kan haka kunu dantikali simfe Brisa Olingi Ngema dasira latika chamama iko yelema ndo doli jama na jiko ni kuranko chake da sega ka bara uchukuyala ayila iduta fana wasado nyama kabina adamadenya ake obato Beja fanga ani jamana mara chugo nyuma yuko dien sari yao bi ala nyine a chugo mina. Moritani jamana inkantiki kemeni biduru nyuron ye ukambo dantikali seben do kono kosa ina an jamana adama denya akeo la hale akan. Uye uka joro irako au akeo bika lagosi ani kumakana blali uda sirafana fanga sina wasade muso. Mariam Sheka ani angamu ashura ka nomne luma. Bruno Bla dantikali seben akila sorola Dr. El Aja. Ulda Brahim Lefer a Sanfe Kalanfa Anifana Nyenkelalo anga akila soro
1: ce qui passe aujourd'hui
5: ni mbeka kebi oteko deni nu yetamasion ye munumba jira ko sigida geleado beka jamana de untoro ni ka beje fanga sikin ko fe ka kolosi fana ko politiki kechugo munumbeka chaya gata fe abeka moro de ko anika moro bonyorona wa ubeka sikin tariku sigiyoro ma minu sinsinembe joro sia anisia kankola bolono blabara chali baira ko sia kote nga muritani jamana de unde ko ni bolono blabara uteson ko mɔgɔ ka hardaneu dambe yeli da mɔgɔ wɛrɛw kan u dalen b'a la ko hardaneu ka kan ka hɔrɔnya u yɛrɛ ka dambe ɲɛfɔ nin fangatigiya waati in b'an hakili jigi nin juguya waatiw la fariyakow ni sigidalamɔgɔw ka kɛlɛ min kɛra Moritani jamana na kɛrɛnkɛrɛnniyara san 1990 wale juguw la o hukumu kɔnɔ an b'a ɲini ka mɔgɔ minɛnenw bɛɛ bila jɔna ka sababu kɛ u ka basigiya walew ni hakɛla fasabaaraw ye an b'a ɲini wasaden fila mariya min cheikh nigamu ashur ka wasaden birifini gabato wa ukalabi
0: Dr. El Aja Oul Brahim kuma kauntara anka la sigide a kaja jaufe frafina koka dian jamana ba wolon flaw carton G7 la jira dabora kunu evian français jamana kan ukraine jamana nyamgo Vladimir Zelensky ale makolon lobi talata wola jira min babu na sinsi misali la ukraine kele koka ani detroit d'ormoza koko jisra an daleliko Angri jamana kan wasado ngi latigata kunu wote do simfe mimbi marabaga jeklu nyemgo kasrati dan san chegin droma o ko atisse ka segin blen ka ke marabaga jeklu nyemgo ye otunye peter maigara ka la nyini gelendo ye o mirabi Angri marabaga jeklu kunani wati nga fanga sina politique ton tit sa mo fe ko latigen bika nyesin o nyemgo Victor Orban lema o mie Angri mara sa muga kun takala ko nabika la nyini ka segin kokura
6: awye jie kulantamba samba pla anim one woro diabo ni RFI mandin kany
0: Diant lanta ha nyon damba coupe du monde nyon kumben bitanye bifana juin kalot le temps ani woro o nyon kumben jonjon dobi ka makono ina force senegal ani francita homira blo dalenu ne ka nyeta ani wolu e konanton sa a manden du wati ne ka nyen atan ani konanton olesa anka la sigede tamba kunda du konon musa samura ale kumanti senegal tolantanton kokoromando la doma anka ka nyen folisoro
7: Tamba kunda yang mugo chama sigilembe kaskenegal ni francisca nyokon kumbe makono minusi koloba yaradoni abe olu hakili jigi sambafle ani pla coupe du monde na o mintun kira kore ani japon jamanana senegal tunye se soro francisca kelu keleng ani mfu ninan fana mugo ku jigi be senegal ka sebaya kan
8: Ne Sénégalais de ne be Allah de la Sénégal de ka gagné.
9: En sagoro Sénégal ka gagné. En ka France gosi parce que France mena Sénégal ka na fanan quoi. Il lo en fanan ku gosi balontan na. Nañu gosi balontan na fanan. Fanan wana ku no wolde quoi.
10: Ambe mendili alala. En ka gagné. O de ka di ambe bi. O di an ku na wiyé.
7: Boubacar Kanté de ke kala mo koyé. Ale pe dali ala ko Sénégal bena sté soro Mbappé ni atonyo go nyé koro. Nga Sénégal trontan na nyé na ku janto.
10: Ambe mendili alala. Ambe Sénégalais de. En ka gagné. O de ka di ambe bi. Mais Fanka anyerlo ankany lorlo mais nambora France bro ce qui est sûr nambora France bro on parle loin en coupe du monde tobe sranya
7: hali mo ko chamandalen don Sénégal trontanna ou la focusé tambaya mo ko do koniko France trontanna kuluye kulubaye mo ko kankou jantomina Abdoulaye Fall ali l'école kramoko de ali fe Fanfle be gardige kelenye
8: nebe Allah de la Sénégal de ka gagné mais sirana akana ke 50-50 yede akana kay marché ni lede abisa ko fana nyere parce que équipe flanou be kany de fanga bou fla be la ambe Allah de la de Sénégal ka gagné mais sirana akana ke marché ni le
7: Mamoudou Samoura Tambakunda RFI
0: yani Francine Sénégal la ka nyon kumbenye en coupe du monde en tolanta minou kera akunu odoye Cap Vert ani Espagne taye o mi kunchera ni a flani biye ti lu fou ani fou Égypte ni Belgique fana ye flani bi ke ti lu kelin ani kelin Arabie Saoudite ni Uruguay fana flani bi ti lu kelin ani kelin Iran ani a Nouvelle-Zélande fana ye flani bi le ke ti lu fla ani fla kuna fonu wara wala Royaume-Uni bi ka la nyini ka bololo furu ba kuma yoro il en faut Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, au Bali, à Sifoula. Mais aussi, ma témé, Santa, à Nouaroka, Marabraja, Koulounyamogo, Kerstamer, le yé ou la Selike Kounou, d'Antikali Dokono, à Kounafundila ou Nyema, Yanni Royaume Unité, Fraja, Yamanado, yé ou la Tigendumbala ou Fé, il en faut Australie, à Indonésie, Canada,

0: Ti chamache tulante nangulu kantika kumakon o wakati kelena jigi ya nyuma fana bi Senegal ka waraula tulante nsefe uka dike karamgo pap chaw ko lugubena fereke wala saka jabi nyanama soro ako labon be sabati la wala sa o lanyine kaseka sabati anka le fana lame.
1: Déjà, comme on dit chez nous, alhamdulillah.
2: Mais folo de, ina fo abe fo onfe intoromina, ala ninche, ne ka kulu dafalembe nka bolokan. Awye kalidu kulu balika, nyoron kumbel labanye, o minkera Senegal jamana kono. Aunka nyoron kumbel menunkera yan coupe du monde che, bela jelen da jara auna, wa uyan deme kosebe. Tulantana o tulantana kumei, ko wakati jantun te di mima ka tulantan, sera ka tulantan o senfe. Ama don sisan, kamena benin fransi kulu nyanama badeye, ama don ñoron kumbe intena noya ga an la beneno ibora ka fo 600 ko tulantana nyanama ubu bulo minu me tulantan kulu baula o lucha ama me an fana bulo nga ame fe kan jigida an ka kulu de kan an jigiba kan ko o jabi nyanama menadi ama ñoron kumbe in ko fe
1: la réponse sera là
0: Senegal tulantan kulu dege karamgo pap chaw ka kuma kan bayele mana baba watrafe akli jigina pap chaw yere kumbe Senegal tulantano chema samba flani flawati minu kunye sebra sur francis Osana Senegal c'est la quart de finale Strasbourg kulu ikono alsa Irak ni Norvège bina nyongon lasro nega kanye mwani fla mande dugo watila ko wera coupe du monde ni kenka Tunisie danse ga ka dige karamgo sabri la mushika baroula wera sorla aka jabi kolonde ko son Tunisie ka boliko folo la Suède nyakoro chelo duru anikele abina nonabla ni France ka Hervé Renardier ni coupe du monde tola ala sele ke la Tunisie tulantan ko nyana bo jeklu de fe froba jabra ni sola onichi on lameli la meda ni yorode la ame segi ka nyo la sur kokura nega kanye segi temelin ko ni sangataye ame kenel la segi maimuna azerbuma
3: anka bi mouleni sale kebzabo en tchada jamana tola surnali donla médiateur de la république ané ministre nyemokoro aka tama do sin fe dakar asona ka rfi mandinka ané fulful de kanyin ngalu jabi omino nyesina babu chamama fangasina ané ministre nyemokoro succès masra ka kasulado o minyangirani samugan kasoye fangasina frankankulu ajeka batondonka nomnelu asiako kele tchada marado kono ané soudan kele fana Omen dugundo bikase tchadma asalen kebzabo ningara RFI fulfulde la sigiden Ibrahima anyafe sori Ibrahim ni Seydou Aboubakar ye ukakuma baylama anye mandinkana ankulame
4: Sale kebzabo ini nyantuma ikera tchad jamana togola surnal dumbaga ye kabini fevrier kalula samba fla ane mugani nani bi RFI barajmo dubika ke wolasa benka sika sabati jamana de ni nyogonche
5: Je dis qu'il ne faut pas avoir seulement les yeux sur le Tchad ou
6: Nebe mi fo ola ote Tchad farafina walma sentan jamana o dronga koyi jamana deun che ben la nyini de yi donc len côté badabada ko didu agliate jamana kelenkan abijien jamana o berikan tiedu onta de ka gele ko sebe kadakan soroko gele ya be yi kalanku kenya ku baloku gele ya be ankan fam be fe o de la nefe la nyini be yo de yi jamana deun ka degun wulili ka bo ukan wala sa beni basiki ka sabati ukan ka ke marabaga beka chesiri kunye jamana dun ka baloka nya anuka jigiya nyuma soro
4: nga chat dun fanga sina ani ministri koro succès masarabe kasola anyangira era ni sam mukan kasodi akoko madumbaga uluba la ko ni be politiki ko be membendi yala o politiki ko de beseka labo kasola fanawa
5: mais si vous dites qu'il a été arrêté pour des questions
6: nauko aduna kasola politiki ko de la aywa o politiki ko kelen de bise ka labo niya san kelen de ye abe kasula mugote kasula donyini hali ijuguye kasula donye ko gelen bade ye ne remi be ka kuma mba do femindu nga politiki mugo fana ka kan ka don ku joro ka bun ko sebe an ka jamana ko no ula u kan ka famiya ko sariya u de be jamana ko no nye politiki mugo ye utato nkan sako beke ka kuma fo wali maka ko ke mimbe se ka ni futina ye jamana ko no mimbe se ka ke sababu ye jamana dun ka kari ona walima ka jamana dun nyagami foka marabaga wajibia ukuka lakana tigila mugo blakata basigi sabati politiki barakan ka keni layini miye oye ka yereya walima jamana dun ka sega here soro ode fana ye politiki barai
5: c'est l'action politique aussi
4: fanga sina uka frankankulu je handicap fana min cira marabagaw fɛ o fana tɔnden segin de minɛlen do ka don kaso la yala marabagaw tɛ ka gɛrɛntɛ de ta ka ɲɛsin fanga sinaw ma nin waati laban ɲi na wa
5: ayiwa
6: n'an ko an b'a fɔ tan k'a sɔrɔ an ma don a koo kɔnɔ ka ɲɛ ne tɛ yan ka marabaga jɛkulu kɔkɔrɔma don walima ka fanga sinaw dɛmɛ ne hakilina ye min ye adamadenw ka yɛrɛyeya man kan ka bɔsi u la jamana si kɔnɔ politikimɔgɔw fana man kan ka kɛ o yɛrɛyeya bɔsili sababu ye yɛrɛyeya makarani ye bɛɛ de ka baara ye mɔgɔ kelen ko tɛ i kɛra politikimɔgɔ ye fanga sina fanga ka politiki tɔn walima marabagaw yɛrɛ olu fana man k'a fɔ k'u b'u tile lakana baara dɔrɔn ma ka ɲina ko tɔw kɔ ne hakili la nin bɛɛ bena sira ɲuman ta ka daa kan nin waleya minw bɛ senna sisan a man kan cogo si la u ka taga ɲɛ ka politikimɔgɔw minɛ ka don kaso la k'a sɔrɔ u ma fosi kɛ o tɛ se ka bɛn an y'a faamu wa ni ala sɔnna a ma a bena ɲɛnabɔ
4: cad fɛn wɛrɛ fana be yen min be ka mɔgɔw jɔrɔ kosɔbɛ n'o ye siyako kɛlɛ ye o degun be ka bonya jamana ɲi kɔnɔ kosɔbɛ yala e min ye jamana tɔgɔla surunali donbaga ye fɛɛrɛ jumɛn de be se ka bila sen kan walasa o gwɛlɛya nunu ka se ka ban
5: Nous avons beaucoup à faire.
6: Baara caman de ka kan ka kɛ ka daa kan nin siyako kelen minw bɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲa u jubajuw bɔra fɛn min na u ye donjan ko de ye i be taa sɔrɔ saan kɛmɛ caaman fɔɲɔgɔnkɔ ko de don a be fɔ ka bila de anw ni karisalakaw tɛ ko kɛ ɲɔgɔnma ye walima karisalakaw ye anw juguw ye o de la n'i ko i b'o gwɛlɛya suguw ɲɛnabɔ fɔɔ i ka ko jubaju de dɔn walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la jamanadenw ka se ka kan kelen fɔ ne hakili la nin bɛɛ be se ka ɲɛnabɔ ni ɲɛfɔliw de ye ladilikaw kunnafoniyaw o siraw dɔrɔn de fɛ an bena se k'an ka jamanadenw la faamuya fɛn caaman kan jigiya ɲuman be yen saan nataw la caaman bena se ka bɔ ni la wa an b'o cɛsiri de la
4: nga sale kɛbzabo an tɛ se ka tila ni baro ɲi na n'an ma kuma sudan kan n'o ye cad yɛrɛ sigiɲɔgɔn jamana ye kabini saan caaman ni jamana ɲi be kɛlɛ kɔnɔ a tɛ ka se ka nɔgɔya a kɛlɛ yɛrɛ kɔlɔlɔ caaman de be ka se aw ka jamana yɛrɛ ma cad yala e yɛrɛ fɛ fɛɛrɛ jumɛn de be se ka kɛ walasa sudan kɛlɛ ɲi ka se ka nɔgɔya
5: n
6: bɛ siran k'a fɔ tan nga sudan dafɛ jamanaw tɛ se ka fosi de kɛ sudan kɛlɛ ɲi tɛ sudan dɔrɔn ka ko ye bi sudan kɛlɛ ɲi tɛ sudan kelen ka ko ye bilen koyi sudan kɛlɛ ɲi y'i yɛrɛ sɔrɔ rusi la shin etats-unis walima arabu jamanaw nunu bɛɛ sen bɛ kɛlɛ ɲi na kɛlɛ min don dɔ de ka nafasɔrɔ sira don sanu min bɛ bɔ sudan dugukolo kan aw hakili la sudan jamanadenw de b'o tɔnɔ bɔ wa ayi nin bɛɛ nafa bɛɛ jamana wɛrɛw de kan anw dafɛ jamanaw an tun y'a ɲini ka an da don a ko la an y'a faamu o de sen fɛ ko a ko ka giri anw yɛrɛ ma tuma dɔ la diɲɛ jamanabaw de sen b'a ko la nka bi kungo wɛrɛ fana b'olu da la min tɛ sudan ye o de la bi ni fɛɛrɛ kan ka sɔrɔ a ko la dafɛ jamana minnu y'a ɲini k'a dilan n'u ma se u ka sira to jamana wɛrɛw bolo olu fana k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnninyala minw ka nafasɔrɔ siraw ka can sudan ne hakili la bi ni fɛɛrɛ be se ka sɔrɔ o la olu de be se ka kɛ a fɛɛrɛ ye anw minw ye nin jamana ɲi sigiɲɔgɔnw ye kɛlɛ ɲi ban o de ka di anw ye ka daa kan a kɔlɔlɔ be ka bonya kosɛbɛ anw kan o de la bi a ka kan ni kɛlɛ ɲi ka ban
4: sale kɛbzabo i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn
3: an k'a bi mɔgɔ welenin tun ye sale a kɛbzabo ye cada jamana tɔgɔla surunali don la médiateur de la république Côte d'Ivoire san o san an ɲama tɔni kɛmɛ fila ni bi duru ɲɔgɔn le bi fili a lagune ébrier kɔnɔ an jatinɛ dɔw bi o minira o ɲamaw ka telen ka kɛ an mannaw ye an buteliw ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw ka fara o kan an dɔgɔtɔrɔsow ka ɲamaw ani a ɲɛgɛnjiw fana bi laban k'u yɛrɛ sɔrɔ kɔkɔji n kɔnɔ an galen jigɛ hakɛ min tun bi minɛ a lagune ébrier kɔnɔ caaman le bɔra o hakɛ la o min kɔlɔlɔtan tɛ an mɔnikɛlaw ma lela mandi ka laseliba
7: ni sɔgɔmada yi na jean-jacques n'a tɛ ɲɔgɔnw labɛlen do ka ta mɔni na nga k'a kɛɲɛ ni lagune ébrier nɔgɔcogo ye jean-jacques dalen ta la ko mɔni bena diya olu la bi
8: ji masanu komi fɔlɔ la u be ɲama caaman le fili ji nin kɔnɔ n'i tora ji nin kɔnɔ ka mɛn i fari b'i ɲɛɲɛ n'an y'a ɲɛ da ji nin kan an b'a dɔn ka nɔgɔlen dɔn wa an be mɔni kɛ a kɔnɔ tɛn ka se k'an ka balo sɔrɔ jinɔgɔko jugu de kama an tɛ ka se ka jigi minɛ
7: lɛri fila mɔni kɔ jɛgɛ ɲɛnamama sɔrɔ u fɛ
9: On a attrapé une cape.
4: Anye jige de karpu kile mine yanfe. Iya yi ansera ka kile mine mineten. Yani ankase ka dore mineten. Abena wati chaman dike.
9: Ça prend du temps.
7: Jige soro balia. Lagune ebriye kono. Akolo lotante. Aye jige da gele ya. Anga sugula. Wala sa ka jasi mineke akola. Anyan senfa kase. Kokodi blokos jige sugula. Ansera ka soro. Jege ferela dou sigilendo ni jege la yoro damado ye ka sababu ke jege soro baliani Fatim damele ye olu dou ye kabisa mugan ale be jege fereke akafola ko ni asan duru nyon ye ko jege son gele ala sugula
10: ni asan chama ye ni be jege ni fereni lorona foro foro antumen la yoro ni fereke men kemena men sisi ni kemena nte kemena woro tante se kasan jege son gele ala turu jege menena nutara Ute jere yere solo, jere foite ji konotouni, jere foite, donc la, ase kote yere.
7: Kokodi blokos ki monike la ouwe gele amina, o gele akele nebe, jamana yin worodou, na korodou yanfan, monike la ukan. Kren kren yala, adi ake dougula. Kilometri bisegi nuko debe, yeni abidjan che. Baji mibe teme, adi ake fe fokatara, gana jamana kono, abe wele, kon lagun abi. Ni santan laban nunu na, jere te ka soro, lagun abi kono. Fola la, Baje abi kunka sanu nga sisan a wulenendo iko boroji anise kwame ye monikela ye adiake dugu kono ale koni beka damada bola ou de jalaki ko luka wale de ye ni be sababu ye
11: nous avons vu que la couleur de l'eau a changé elle est devenue encore plus jaunâtre
12: aya ika foji nya yelmana akere nere mai sanu bola ou kabara nolo akolo lokal jugo anga lagunuma mo o tisera ka monike nyama to wala manu takara obi segi kana obolo lanko nyani dano dugu mo o tisera ka jiga nyana masoro tuguni inafo o tuba soro chugumo an jago yani no ka koka njiga na le woni dum sisan olumunu congelé ni be frigo
11: rabatsi sur le poisson truc congelé importé
7: Angani babu insenfe, anye wele sama, lamini dombara, Dr. Suleiman Sisema. Ale kafola, koko jiva baji u shite la la nyumana, ka sababu ke, anye reka ke wale uye.
13: O produit do be wele ko mercure do fana be wele ko cyanure donc kala sababu ye kalagini ni ka anyatien ka akonofon re toro produit mu be utiliser abejago sere jago utse ka fon la tuni jago kuma ba tse ka soro ba jago miso le kan ka boya ka jago kuma ba uye abese ka kasara chemon sima ni we banawu ye kanseru
7: yasa ka baji ulatanga ko diwa marabaga uye fere chama de blasen kan la delegant we sena Fan befe, wala sa, jamanado unkana, nyama ufili, baji ukono, Leila Mande, Abidjan, RFI.
3: Anka bi la silba, babu ye talike, lagune ebriye la la yaka en Côte d'Ivoire. Obsera si yinka la me kokura, nye ka nye, tan an wolum fula akuna fondi keneka. Walma RFI mande nka mbolo lo strafe, awmikie Kloma Jola, machunu kuna Moussa Tiam, kuna fondi bise yinka na, nye ka nye shigi, kambe. Ka

0: Takara nge kanye shegin kanye tan obi pari Francis Faba obi ka RFI mandinkani lame au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Sénégal ni Francis ka nyoron kumbe ma kolonel lobby a coupe du monde kanekan nge kanye tan ani koronton manden dugu wati ambina Sénégal la tolantanton kokoroman dona do akila soro ani kenekan. Moritani lakanako ministry a senfa kunu kase Mali e Bamako Mali la ani lona teme fanga nyamro Assimi Goita ka nyon ye sinsina Mali ni Moritani ka baranyon yakan ina fo lakanako ani uka dancho krosliko je seta jamana uka la jereba Francis jamana kan o baro bi tanye bifana o babu Nathalie ke Ukraine na kele kan ani Detroit dormoza koko jisra adail liko Tiens, tout l'entend, nous rendons la Coupe du Monde, nous rencontrons Britannien, Bifana, Jean Calot, le temps à Niworo. On nous rencontre John John Dobika Makono, une fois Sénégal, ni Francita, au même bloc d'Alindo, ni Kanyeta, ni Konanton, Manden Dugouati, encore la série de Tambakunda. Samura, et comme a dit Sénégal, tout l'entend, ton concurrent dans la Doma, encore Kanye Folisro.
2: Tambakunda, y a un mot chaman Sigilembe, parce que Sénégal, ni Francita, nous rencontrons Makono. Minusi, Kolobayaradoni, Abe olu hakiri jigi san bafla ani pla coupe du monde na o min tun kira Kore ani Japon jamana na Senegal tun yeste soro Francikan kelu kelen ani fu ninan fana mogo ko ku jigi be Senegal ka sebaya kan
3: mais Senegal de nebe Allah de la Senegal de ka gagne
4: en sagoro Senegal ka gagne en ka France gosi parce que France mena Senegal kan na fana quoi ilo en fana ku gosi balontan na ani gosi balontan na fana wana ko no wolde quoi
5: ambe mendili alala en ka gagne o de ka di ambe bi o de anna ku na wiye
2: Boubacar Kanté de ke kala mogo ye ale pe dali ala ko Senegal bena sesoro Mbappé ni atonyo go nyekoro nga Senegal 30 na nyana ku janto
5: ambe mendili alala ambe Senegal de en ka gagne o de ka di ambe bi mais Fanka Agnello Ankan Lorolo. Mais Nambora France Bro, ce qui est sûr, Nambora France Bro, on parle loin en Coupe du Monde. Tobe Sranya.
2: Hali Mogo Chaman Dalendon, Sénégal Trontana ou la Focase, Tambayan, Mogo Do Koniko, France Trontana Kouluye, Koulubaye, Mogo Kankou Jantumina, Abdoulaye Fallen, Ale l'école Kramore, Ale Fe, Fanfle B Gardige Kirigny.
3: Nebe Allah de la Sénégal de Kagagne. Besirana akanake 50-50 yede akanaka yo marché ni lede abisek ko fana nyere parce que équipe flanou be kany de fanga bou fla be la ambe ala delila de Sénégal ka gagne mais sirana akanake marché ni le
2: Mamoudou Samoura Tambakunda RFI
0: Yani Sénégal ni France kan ni rencontre tout l'entendre au kira kunu ina fo Cap Vert ni Espagne ta ho mi kunchera ni flani bi et chelou fou Égypte ni Belgique fana et le flani bi ke chelou kele anikeli Kuna fo nwere ula Mauritanie la kanako ministry anana uldo sidi ye taramake kunu bamako malifa bala akani nyoye simfe ni Assimi Goita ye mo sinsina jamna flanuka baranyonya kologuriali kan akumate ko furku furku chamandona malini Mauritanie cheni wati labaunla la kanako barao strafe Issouf Serbou
6: Ani Assimi Goita ka nyoye ko Mauritanie la kanako ministry ya lasi ko le narani jamna kuntigi Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani ka bataki deye ora ay jamna kuntigi ka fuli ka kenen lasi adasira jamna flawu che tiria badenya an demi yama bataki koroko manda kenen nga Mauritanie kuna fol di so ami ka fola bataki bi jamna flawu ka baradoya sisi nu ko logriali de ko fo yiri wali strafe ani fana jamna flawu kun ka ko dan che ko ni ma fulo ka je lasike ko mbera dugura Mwen kene jamana kono, ona jona obi soro akono. Adana Ouldi Sidi ni Assimi Goita ka nyonye kera Mali lakanako ministri danka General Umar Diarangana. Wa, jamana flawu che tu ngele ya la, lakana balya keleli kuhi rekama. Mars kalola, Mali kaka surasi mrele ndo sira ka buli ka bo jatika walikela ubolo ni ka segi su. Maraba tungu tu mrele ndo Mauritani. Okumat ma benfeu Mauritani ka umma. Mali surasi ukali lakana barado senfe, jamana flawu dankela, jelaki winyasina fama umma kuye Mauritani ka undo ufaka. Ni tamay mena nasi ko yon son fo be da farawa. Ani ka gatika wale ke lao ke leli baranjonya sabati ou ni yon kewa. Ou jabi mena don luna taula.
0: Diyan na fulo kwenye bo chakeda FMI chide mkulu ka tarama Dakara Senegal kono. Ou tarama kakan kato senafo jumalo nata ou na li bikake. Ka jamana nto soroko gele ya kono la nyini ye ka kumanyon ya usigi. Ni Senegal la mrabaga ouye ani ka jatimine fere minu bise kake. Wala sa Senegal kase ka jurukura usoro. Salif Sakanogo.
7: Diyen afloso tomba efemi ka chiden kulu no soroko dombaw ani chiden kulu ni nyamro ere Mercedes Vera Martin o debena kumonyonyo ke ni Senegal marabaw yi obena kuma juru dogole kofoli ni kan ani ka jatew do jina ɲɔgɔn na senegal marabagaw kɔni fɛ juru dogole ni o be tase dolar wari miliyari wolonwula ma o jate dara kɛnɛ ka niɲɛ san fila ɲɔgɔn ye foroba nafolo sigisɛ o yɛrɛ de ni senegal dɛsɛlen do ka juru wɛrɛ sɔrɔ efimi bolo kabini marabaga kura sigira fanga la ni efimi ka cidenkulu ka nali nin ye senegal marabagaw ka laɲini ye ka cogo di ɲiningali tun mi bɛ o yɔrɔ de la efimi tun ye juru ni sarali feere do jira senegal marabagaw ma n'o ye restructuration ye fransi kan na nga marabagaw ma sɔn o ma ko baw feere ɲuman tɛ marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ usumani sonko da sera o babu ma karido na ani erefi ni france 24 ka jumukan sen fɛ usumani sonko ko yanni a ka bɔ a jɔyɔrɔ la fɔɲɔgɔnko tun tɛ ani jamana kuntigi basiru jamayi fayi cɛ juru ni sarali ko kan nga a ko efimi ka taama nin senfɛ a jigi b'a la ko kumaɲɔgɔnɲɔgɔ bena kɛ walasa u ka juru ni josi ka bɔ ye usumani sonko b'a da kan fana ko ni marabaga jɛkulu mana latigɛ do ta min tɛ jamanadenw nafa wasabolon tɛna tiɲɛ n'a ye
0: nigeria kitiso ye a laɲini jamanani kalafili kɔnna bɔ jɛkulu ka fanga sina politiki tɔn duru tɔgɔ jɔsi ka bɔ tɔnw cɛ la minw bena tali kɛ jamana ɲɛmɔgɔ kalafili nataw la o dɔ ye fanga sina atiku abubakar ka politiki tɔn adc ye u yɛrɛ ye latigɛni sɔsɔ ko politiki fɛrɛ lo ka ɲɛsin u ma gabon bris olingin gema tun be wasadenw ɲɛmakunu sunbakura cogo min na jamana ɲɛmɔgɔ ka kan ka tɛmɛ wasadenw ɲɛmasiɲɛ kelen san o san ka kuma a ka marafɛrɛw kan a ka kunu dantigɛli sen fɛ brisa olingin gema da sira latigɛ caaman ma i ko yɛlɛma dɔw donli jamana ye jiko ni kuranko cakɛda a sɛga ka baaraw cogoya la a ye layidu ta fana wasaden nu ɲɛma ko a bena adamadenya akɛw bato bɛjɛ fanga ani jamana mara cogo ɲuman i ko a diɲɛ sariyaw be a laɲini a cogo min na fan wɛrɛ fɛ muritani jamana kan kantigi kɛmɛ ni bi duru ɲɔgɔn le u kan bɔ dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ kɔsa in na jamana ni adamadenya akɛw lahalaya kan u ye u ka jɔrɔ yira ko o akɛw be ka lagosi ani kuma kana bilali u da sera fana fanga sina wasaden musow mariam sheka ani gamu asiw dɔ ka nɔminɛliw ma an bolonɔ bila dantigɛli sɛbɛn hakila sɔrɔla dɔktr el aja ulde brahim le fɛ a sanfɛ kalanfa ani ɲininikɛla an ka hakila lamɛn
1: Ce qui passe aujourd'hui,
8: ni min bɛ ka kɛ bi o tɛ ko denin ye n'u ye taamasiyɛnw ye minnu b'a jira ko sigida gɛlɛya dɔ bɛ ka jamanadenw tɔɔrɔ ni ka bɛjɛ fanga segin kɔfɛ k'a kɔlɔsi fana ko politiki kɛcogo minnu bɛ ka caya ka taa fɛ a bɛ ka mɔgɔw degun ani ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na wa u bɛ ka segin tarikuw sigiyɔrɔma minnu sinsinnen bɛ jɔyɔrɔ siya ani siyakankow la bolonɔbilabagaw cayali b'a yira ko siyako tɛ nga muritani jamanadenw de ko ni bolonɔbilabagaw tɛ sɔn ko mɔgɔw ka haridanɛw danbe yeli da mɔgɔ wɛrɛw kan u dalen b'a la ko haridanɛw ka kan ka hɔrɔnya u yɛrɛ ka danbe ɲɛfɔ nin fangatigiya waati ɲi b'an hakili jigi nin juguya waatiw la fariyakow ni sigidalamɔgɔw ka kɛlɛ min kɛra muritani jamana na kɛrɛnkɛrɛnniɲɛra san ba kelen ni kɛmɛ kɔlɔntɔn ni bi seegin ni kɔlɔntɔn walejuguw la o hukumu kɔnɔ an b'a ɲini ka mɔgɔ minɛnenw bɛɛ bila jɔna ka sababu kɛ u ka basigiya walew ni hakɛla fasabaaraw ye an b'a ɲini wasaden fila mariam Cheikh Nigamu Ashour ka wasaden birifini gabato wa u ka labila
0: Dr. El Hadj Ibrahim kumakanw tara an ye a kaja jaw fɛ diɲɛ jamanaba wolonfilaw ka tɔn G7 a lajɛrɛ dabɔra kunu evian an dugu la fransi ukraine na jamana ɲɛmɔgɔ volodimir zelenski ale yɛrɛ sera a kɛnɛ kan bi talata a lajɛrɛ n yɛrɛ babu na sinsin misali la ukraine kɛlɛ ko kan ani detroit d'ormuz kɔkɔjisira an dayɛlɛli ko baba watara
9: sɔgɔmada ɲi lajɛ babuw bena boli ukraine ni kan volodimir zelenski yɛrɛ bena kɛ o kɛnɛ kan ukraine ɲɛma ye laɲini wɛrɛ kɛ etats-unis ɲɛma donald trump fɛ ko ka lajɛ dɔ labɛn ni rusi ɲɛma vladimir putini ye etats-unis jamana kɔnɔ donald trump bena kumaɲɔgɔnyaw dɔbɔ kokura wa ɲiningali to min be yen de erɔpu jamana ɲɛmaw fana b'a fɛ ka kumaɲɔgɔnyaw dabɔ ni rusi jamana kuntigi ye ukraine kun kan nga o wagati ni a kɛcogoya ma fɔ fɔlɔ siga tɛ min na bi laɲini ye ka ukraine ka lahaliya bila donald trump ka laɲini jɔnjɔnw cɛma ale min ko kunuso fɛ k'a be sɔn ka koo dɔ kɛ o sira fɛ babu wɛrɛ bena kɛ moyen orient ni kun kan bɛnkan dɔ sɔrɔla o min kow la etats-unis fɛ baara dɔw bena kɛ egypte katar ni emira arab uni ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ fransi ni royaume uni k'olu bena lajɛ ka detroit d'ormuz siraw lakana emmanuel macron yɛrɛ ko fransi ka kɛlɛkɛ kurunbaw bena seegɛ yani dɔgɔkun in ka kun cɛ fɔ sisan kɔni a dɔnin tɛ ni donald trump yɛrɛ bena ye genève waasa k'a ka bɛnkan sɔrɔlen iran ni israɛl cɛ sɛbɛn bolonɔbila
0: baba watara ka laseli aw ni ce tulomajɔ la kɛnɛ ni fan filana o bi ɲɛ a sisan sisan Rekanye shingin temnan sanga tanye mandi.
10: Maimuna Zerbo.
0: Nataula bi moroni kenekan kuma dira salin kebzabo ma an tiada jamana tola surunali donla médiateur de la République musoka kenekan ambina nyafoli soro ferau kan minu talin lo muso fe krenkren la tugo da ukono wala saka wati yelema kololo kumbe ambina la Laisha Dukure ka sanga tanje mukan soro atime nanu tie coupe du monde kuna fono nizie koni vie koni
11: Aouni, Soroma, Kokurawa, Audansi, Anka, Coupe du Monde, Kunafundi, Kene, Flana, Sanfe, Coupe du Monde, Toulantan, Beka, Tanyeni, Wati, Farafina, Toulantan, Klo, Julien, Sénégal, Kawaraouni, Francie, Benagnon, Lassoro, Negekanye, Tan, Konoton, Mande, Dugu, Wati, La, Sigi, Kelendoka, Toulantan, Makono, Kosebe, Nyanoche, Farafina, Toulantan, Klo, Fla, Weresela, Ka, Flani, Bionke, Kuno, Oluye, Cap Verani, Egypte, Klo, H, Ane, Klo, Jekono, Aukanata, Rossi, Aminani, Bedi, Wala, Wala, Ah oui, Sony Drone. Au bismillah kokura coupe du monde tolanton betanya bi kunu tawko farafina tolanta kulure senegal ni franci binanyo lasro nege kanye tan kunu ton mande tugu wati la kulu ikono senegal ka waraw ni franci ka bulama be nyoko do ko sebe ukunye nyoko lasro samba fla ni fla coupe du monde kenekan senegal ka waraw de kunye sebra soro chelu keli anefu sam wani nani ko fe o fleni ye ka ben kulu kelen kono tuguni ako bina kunche chujmena Jabili Gelenga tolantana nyumo be fanfla o bela jelen bulo kunu kulufla fla nunu bela jelen ya jira kulugu bafeka sebra sorobi tolantana kakon onye kunu Egypte ka faraon selaka flani binke ni Belgique ye echelu kelen ani kelen femye Cap Vert ka requin bleu ye ulugu fana ye flani binke ni Espagne ye kasoro niasien ko floye Cap Vert ka talike nyogonda bayina akela kubaye ubulo kulu ash kono kle flana tolantana Sinfe, Caverni, Uruguay et de Binagnon Lassoro, au Kulin Konala, Kuru Kelen Kelen Debe, à Tolantan Klu, Bella Jelenbulo, au Koro, Yelemapseke Watibe, Cleflana, Tolanton de Bena Nyaga Koseba Klu Ikono, Bao Bella Jelen, Bena Yinika, Sebrasro, Walasa, Uka, Nyetrasro, Nyoda Baina, Ujatimneni, Kelen Debe, Kuluje, Konala. Kore, Coupe du Monde en Kenekan, Tunisie, Ye Dans Gaka de Karamogo, Sabri Lamouchika Baraula, Were Sorla Aka Djabi Colon de Cosson, Tunisie Ka Boliko Folola, Suède Nyakoro, Chelouduru, Anikeli, Abina Nona Blani Francika, Hervé Renard de Ye, Ni Coupe du Monde Tola, à la Selikela Tunisie, Tolantan, Konyanabo, Djeklu, Nyamogo de Fe, Fruba, Djabrani Sola, Ale Hervé Renard Yeremakonendo, Obi, Tarata, Monterrey, Mexique, Walasa, ka degli follow damne ni etulanta kunye awniche amla melila ameda ni rodila amesiki ka nyongo lasro sini ni kenekele sanfe ambe kenel lasegi maimuna nzerbuma
0: Angabi mwaweleni ye sale kebzabo chada jamana tola surunali donla médiateur de la République ani ministri nyamwokoro akatama dosi mfe Dakara asonaka RFI mandinka ani fulfuldeka nyingalu ujabi ominu yelanya sina babu chamama fanga sina ani ministri nyamwokoro sukse masraka kasola don ominyangira ni samu wankasoye fanga sina frankankulu jekapa tonde unka nomnelu fana siya ani Sudan kelefana omire dugundo bika se Chad mani wati sale kebzabo nyingara RFI fulfulde laside Ibrahima nyafe sori Ibrahim ni Sedu Abubakar ye ukakuma dinkana angulame
7: sale kebzabo ini nyantuma ikera Chad jamana tokola surunal dumbaga ye kabini fevrier kalula samba fla ani mugani nani bi RFI barajmo dibika sabati jamana de ni nyogonche
12: je dis qu'il faut pas avoir sur le Tchad ou
13: Nebe mi fo ola ote Tchad farafina walma sentan jamana dronga koyi jamana deun che ben la nyininde yi donc len côté badabada ko didu agleate jamana kelenkan abidien jamana o berikan tiendu onta dika gele ko sebe kadakan soroko gele ya beyi kalanku kenya ku baloku gele ya be ankan fam be fe ode la nefe la yinin beyo de yi jamana deun ka degun wulili ka bo ukan wala sab beni basiki ka sabati okan ka ke marabaga beka chesiri kunye jamana dunka baloka nya anuka jigiya nyuma soro
10: nga chat dun fangasina ani ministri koro succès masarabe kasola anyangira yerani samugan kasodi akoko madumbaga uluba la ko ni be politique ko be membendi yala o politique ko de be seka labo kasola fanawa
12: mais si vous dites qu'il a été arrêté pour des questions
13: nauko aduna kasola politique ko de la aywa o politique ko kelen de be seka labo niya san kelen de ye avec kasola mogote kasola donyini kasola do mbadiye nere mi beka kuma mbado femindu nga politiki mugo fana kakanka don ku joro ka bunku sebe anka jamana ukono ula ukanka famia ko saria u dibe jamana kono nye politiki mugo ye utato nkan sako beke kakuma fo mimbe futine ye jamana kono mimbe seka ke sababu ye jamana dunka karinyona walima ka jamana dun nyagami foka marabaka wajibia ukuka lakana tigila mugo blakata basiki sabati politiki bara kanka keni layini miye oye ka yere ya walima jamana dunka seka here soro odi fana ye politiki bara
12: c'est l'action politique aussi
10: fanga sino ka frankankulu jekap fana min chira marabaka ofe o fana tondi shegindi milelendo ka dunka sola yala marabaka otika garantie taka nyeshi
12: évidemment si on reste à la surface quoi.
13: Aywa nanko amba fotan kasoro amado akokono kanye nete yan kamaraba jekulu kokoro madu walima kafanga sinau deme ne haklina ye minye adama deunka yere ya mankan ka bosi ula jamana sikono politiki moko fana mankan ka ke o yere ya bosi li sababu ye kabarai enkute tiki moyi fanga sina fanga ka politiki ton walima marabaga uyere olufana manka fo kubukle lakana bara droma kanyina kotoko ne haklila ni bebe na sira nyumanta kadakan ni waliya minumbe sina sisan amankan chugusila ukataganye ka politiki moko mine kadun kasola kasoro umafusike uteseka ben aya famu wani ala sonama abena nyana
12: ba sarange
10: cha de fin wera fana be mimbika mugo juro kosobe noye shia ko kelay o digumbika buya jamana en kono kosobe yala emie jamana tokola surnal dombagay fera jumen de bisika blas gelean nunca seka ban
12: nous avons beaucoup à faire
13: bara chama di kakanka ke kadaka ni shia ko kelay minumbe ni yaske seka kanya wujuba jubora femina uye donjan ko de ye ibita soro san keme chi onko ko abe foka bladi oni karsala walima karsala kawye on djukuye odela niko ibo gleya sugu nyanabo fo ika ko djubaju de don wala sa kaseka fere soro alla fo ne haglila ni bebe seka nyanabo ni nyefoludi ladilikan kuna funiya o sirau doron de fe ambena seka nka jamana don la famuya sana taula chama mina seka boni kununa ne dalendo ola wa ambo chesiridila
10: nga sale kebzabu ante seka tlani baro ina namakuma sudan kan noe chad yere sikinyongon jamana ye kabini san chama ni jamana imbe kele kono atika seka nukoya akele ere kololo chama debi kasi auka jamana ere ma chad yela ere fe fere jumea debi seka ke wala sa sudan kele inka seka nukoya
13: ka fotan nga sudan dafe jamana utese ka fosi dike sudan kelente sudan dronga koye bi sudan kelente sudan kelinga koye blinkui sudan kelen yi restro grisila chin etats-unis walma arabu jamana nunu be sime kelena kelemin dun do de kan na fasoro siradu sanu mi be bo sudan du kokolo kan au haklila sudan jamana dun de bo tonobowa ayi ni be na fa be jamana wera udikan an dafe jamana antunya nyini ka anda do akola aya famu odesi nfe ko akoka giri on yerema tuma dola jien jamana baude simba kula nga bi la minte sudan e odela bi ni fere kanka soro akula dafe jamana munu ya nyininga dilan numa o bulu odu fanaka laje kren kren yala minu ganna fa soro sira ka chan sudan ne akilila bi ni fere be se de be se ka rey an minu ye ni jamana yi sigi nyokon ye kelen ban ode kadi an ye kadakan akololo be ka buya kosebe an kan ode la bi akakan ni kelen ka ban
12: tant que cette guerre la prenne fin
10: sale kebzabo inichi ikane jabi nunu bela jilen koso.
14: C'est moi qui vous remercie.
0: Tchada jamana antola surunali donla sale en kebzabo en kabi maulini atungi ningalimbe RFI fulfulde la sikide Ibrahima en nyanfe en 600 musoka kene machino kuna en Moussa Chama au nike tlomajola kuna fonu observation ko lame kokura RFI mandinka mblolo strafe kambe watiore.
10: So kakene
15: la Laisha Dukuri
16: ja fie kala ya onanyo kona chama uluye wati yele makololo damado uye minu beka ye jie donkodo fambela jelenfe wayoro chama na o wati yele makololo nunumbe se musula kaude makosebe jango utugu dala musu uludebe jini ni kanaso uludebe toblike wa adola du balo famba sirilendo o musula kado uka nako bara urila kakenye ni wati yele makololo uye fera jume ni be o musula kwa demba ya lakana ni nga uka soro iruwa ode bi mkoka kene jemuka mbabu ye musula kau anilamini domo kwa ulebina chama anyafanyi o babu inka ame au fuka au wale nyumandon RFI mandinka lamelila niye musuka kene jemuka nsiglenye bi amena kuma musula kau kwa chesiridika kakenye ni wati yele makuwi anga maulele mfolo ale filisa kode ye musu chesirilendo kabo Senegal jamana kono kerenkerene yala tamba kunda marala filisa ko hiniche anga ule jabilila
17: ifana niche au neche
16: aywa ni wati na femi ye wati yele makololo uye ubeka yu kosebe airala kafoko musula kau ukulude sengelunu kosebe wati yele makololo kula amnu nye muso chesiri lo nye aw ka keta re djume nye wati yelema ko yere la folo
17: wati yelema ni yere a folo la ande la parce que an ni ngontu matumba solo samia damu na la foka don kosebe kosebe meni ya ko rosi ni nan ta do man solo la la ode ake anno muso nunu ala chaman chaman chaman ambe bara la yoro do la wa fu ma jardin ambe jeli ka bara ke jardin ko no la la ur kana senesion ambu u yelema nyame no de tel sorte ko arise ko ke le nyame no me tunye formation do ke organise do la wafai FAO anya experience menu ke ambe sigira ko le kana senefeu ko no la muso khaju be men na teria teria antum bo ke ur muno de nga njaqaru ani foronto pati yala man inde ake sisam anya fere do de sorala be fere ke
16: yani anga se fere u yoro ma ya fo wati yala makama samya ay gele ya dama do do ula wati yala may gele ya jumon fana la do musula kauka barala ambe sega mi fo
17: barani aya be yala ma de ambulo ya ni ama fele antum be ni wati tumba soro antum haju be fengo fena nambe to bilita ni wati tumba soro abambol ne sanji ke na ka nyama muso haju be bunau ta soro ka e gele ya fole ni ko muso wi ko loka fole to bilu ni tara wula ko la la fana yiri tumbe yoro mena ito si so ire to bilike mena o fana te kelen tu no pe ko la
16: aw ni wati nyere la ka wati yele ma kololo kumbe fere juma ni be aw bulu
17: ambe si saun de ke u yana kara nyame na champaisan no no ambol de ke o sistem no ambol de ke ana bamana sinu no ambu blade menu katerin ambol ta ningande do ambe nganteri mani nunu deta min jagara do menu katerin menu ka ikalo fana utete me taro sabaka ambe folo ko le ni ani fana to me senefem menu ke folo folo la la senefem janye manu ambu bla isaka chama chama ka sanga ke soso ni enteri mon ka nyo ko de ta folo
16: yala maraba ko yere ka demenye jume ne musula ko kerefe wati yele makololo kelele kama
17: na ma ke organize telen kelen ye munu be musau de mala musau yere de nou la fere ou beta kana doro
16: oyoro la wili wili daka jume mbe buluka
17: affaire ke dal nou se kande ma ambe menu sene la nou ka teri o de di musau ma kou de mala ni mumba la teri angre jini mbari nan kumba soro unu mba api angre unu nafana upa utumba ndema kwa fere ke uka muso udema paso niye muso dema mumu ye lu mume de dema muso udebe segen kosebe kosebe yere sa kosebe luwe muso ude mbolo
16: filisa ko hambi fu kosebe angani nyini ngali nunu bela jele njabilila
17: ya au nichi mpana mba ukula
16: Nini be anadon bibaro fan flanana ani lamini dombaka Mustafa watara de bena o kenyo ngofe ale kle komo ye mo godo yi kuluminka bara benendo ji sanuma faso watara ambifo anga wole jabilila
18: ani che kosebe ani lombe
16: Mustafa ni wati na jatimne raka fo ko femiye wati yele makololo ye ko be kai ye kosebe anga laminu ulu ko hakilna
18: kenlo lamene kololo bi kacha anfe ka ka asabu yake ameme wele ko changement climatique yele mani chama dona mi ala yere masaka barada wi ka fara on yere fana bi mi unke be yake yele mani dona nga baraka chukufana do akara kololo kacha anga baran na kosobe no jitanyama anyasi no katrase jifana mimi soro minti seka ato ame baranyama kenaye
16: ni wati yere la ambe seka don yala wati yele ma kololo abe seka ke jume ni kanyeshi musula kauma
18: abe seka ke kufla ye anse seka ke jiko bali ya ye paske jibi soro ambe samia konote katabla oktoro kalola jibilo donka kera ten kalon nani lubo ambolo ukaseka angasika nanko barake sankono ale kaloto na mi muso ma wɛrɛ kɛra dugukolo sɔrɔ ko ye ka se ka baara yɛrɛ kɛ n'a ye ka sɛnɛ k'a kan a ma nɔgɔ kosɛbɛ paseke musow caman bi dugukolo ɲini ka dɛsɛ ka kɛ sababu ye an ka mara la muso ti dugukolo ta tiɲɛ na ni cɛ be muso be baara kɛ dugukolo ye cɛ ta ye fo ni muso yɛrɛ ye garisɛgɛ sɔrɔ ka taa sɔrɔ a ka fa ye yɔrɔ dɔ to a bolo a be se ka baara kɛ n'o ye dɔn dɔni
16: ni an ka jamanaw ta ka a jate minɛ an ka sahɛli yanfan nunu n'i y'a jate minɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye musolakaw ye olu de be wulika jɔ caman kɛ ka se ka du ale balo tuga mina ka dutigu ulu deme do be na ko baro ke do be sene uke ni ya ye ni wati na fem ye wati yele mai ale kololo be ka se ko sebe yala musula ka u atena de kumba du ko uli ka jonu nuna wa
18: kololo nunu be ka gole ya do ka bara la mi jardin bara e aflana fana ancho fana be ke sababu ye ka kololo nunu ranga musu fe ana marora paske na mi yoro di musu ma ata do ma ko da yere la amba di ka jafa
16: yala sisa ni wati yele ma kololo yele ta ka jate mina am se ka foko dan fara be cɛw ta ni musow ta ni ɲɔgɔn cɛ
18: danfara bɛ muso ni cɛw ta la dɔɔni paseke ni cɛw kɔrɔsi wagati yɛlɛma nin na cɛw bɛ se ka fangabaara dɔw kɛ min b'o dɛmɛ ka se ka kɔlɔlɔ ninnu dɔ ɲɛtigɛ mɛ muso ka fangabaara a ka gwɛlɛ kosɛbɛ dɔɔni o yiridenw ta min si ka se k'o feere fana o bi nankɔbaaraw kɛ jardin kɛ ka se ka o yɛrɛ mɛ cɛw bi se ka ko wɛrɛw fara fara o kan min bɛ kɛ sababu ye o bɛ kɔlɔlɔ ninnu evite dɔɔni.
16: Sisan n'i y'a jate minɛ ni musolakaw nana dɛsɛ sisan kan u ka nin jardin baara ninnu kɛ u ye ka na mɔ ye du kɔnɔ yalasa ka se ka o ko ninnu bɛɛ lajɛlen bali aw yɛrɛ kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ ka se ka musolaka ninnu bilasira.
18: A y'a lɔn ko muso le ye lu ye muso le ye dugu ye. Muso le ye jamana ye donc a kɛra ten an tɛ se ka sigi n'an ma ɲɛɲini ka se ka kɔlɔlɔ ninnu nɔgɔya. Gouvernement yɛrɛ b'a a se ko kɛra kosɛbɛ an ka maraw ra bi n'i y'a kɔrɔsi pleine baba min gouvernement b'o aménagé wagati min na contrat dɔw sera ka sɔrɔ an b'a fɔ ko ka se ka papier sɛbɛ kɛ ka di musow ma ka se ka sɛnɛ kɛ plaine ninnu kɔnɔ ka plasiw sɔrɔ min bɛ k'o yɛrɛ tɔgɔra an b'a wele ko contrat bay anti théotique donc gouvernement ye olu contrat ninnu kɛ ka papier sɛbɛ kɛ n'o ye ka yɔrɔ o sera fo muso kɛmɛ ma yɔrɔ caman na a bɛ kɛra donc dugukolo ko nin bɛ ɲini ka nɔgɔya musow fɛ dɔɔni. Baara dɔw bɛ yen gouvernement bɛ kincin na k'ale to musow bolo min ye lɛ baara ye malo sɛnɛ o bɛ musow bilala ɲɛfɛ kosɛbɛ. An fana ta baara ye min ye jɛnkulu an bɛ baara kɛra ka se ka mobilisation kɛ muso ye an b'o accompagner ka se ka minɛnw sɔrɔ an bɛ minɛnden ninnu d'o ma min ye pelle ni pioche ni daba ninnu ye o ka se k'o ka baara kɛ ni bɔtu ye bon an b'o dɛmɛ nɔgɔ ko la o ka se ka nɔgɔ sɔrɔ ka se ka baara dɔ kɛ o yɛrɛ ye parce que nɔgɔ ko ka gɛlɛ o fana bɛ dɛmɛ ni ciw ko ye pour que ciw ko ka nɔgɔya o dɔ fɛ.
16: N'i ye waati yɛlɛma yɛrɛ ta k'a jate minɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye adamadenw ye an yɛrɛ taabolo dɔw nɔ bɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an musolakaw sabula an bɛ tobili kɛ ni lɔgɔw ye an bɛ tobili kɛ ni charbon ye an bɛ sisi jugu fili kuma la e yɛrɛ bolo an musolakaw an kan ka mun de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa ka se ka waati yɛlɛma ye ale kɔlɔlɔw dansira la fo ka taa se maa wɛrɛw fana ma.
18: Mɛ musow ka ɲi ka se ka kɔrɔsili kɛ an bɛ yiri min ta ka tobili kɛ caman yiri bɛɛ ti tigɛ an ka mara ninnu na formation bɛ kɛ n'o ko bɛ fɛ ka yiri tigɛ fo ka gbɛrɛ yirikuntigiw fɛ donc yiri dɔw bɛ yen u b'a fɔ ye lɔgɔ dɔw bɛ se ka tigɛ mɛ dɔw ti tigɛ puisque dɔw bɛ yen kɔlɔlɔba ye donc o yɔrɔ la an bɛ sensibilisation kɛra ni musow ka se ka tugu yɔrɔ faamuya a filanan o bɛ charbon bɔ ni yiri ninnu ye caman bon charbon nin a kɛra sababu ye a bɛ kɔlɔlɔ donna ka taa baarakɛcogo ninnu na et puis an ka musow kuma y'a fɔ cogo min na o bɛ baara kɛ ni mana sachet ninnu bɛɛ ye ten a bɛ kɛ sababu ye tuma dɔ la jardin ninnu yɛrɛ la o sachet ninnu bɛ fili ka caya o bɛ kɛ sababu ye ka se ka moto pompe ninnu ka raccord ninnu bouché donc ji ti tɛmɛ donc a ɲinini nɔ an ka baw fɛ an ka musow fɛ o fana ka tagabolo yɛlɛma dɔɔni pour que kɔlɔlɔ ninnu ka se ka diminuer an ka maraw ra ani an ka baarakɛcogo ra an bɛ welelikan dɔ kɛ an ka gouvernement mɔgɔw fɛ ani an ka farafinna ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ fɛ ani projet babaw ye bɛɛ ka se ka bolo don k'an ka musow dɛmɛ parce que muso le ye lu ye ni muso ye wari sɔrɔ a bɛɛ bɛ to famille ka ko ra mɛ an cɛw n'an y'a sɔrɔ dɔ bɛ taa muso wɛrɛ ta ra dɔ bɛ taa ko wɛrɛ ra a bɛɛ ti don so kɔnɔ donc an ka musow ka jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a bɛ dumuni ka fa di a bɛ na ni jamana fana ka yiriwa ye.
16: N'Ala sɔnna ma Mustapha Ouattara, an b'i fo an ka nin ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi la.
18: E ni ce kosɛbɛ ani lonbɛ.
16: Nte. Ni ne tun bɛ an bolo bi ka da aw tulo kan muso ka kɛnɛ jɛmukan sanfɛ, aw ni ce, aw ka diɲɛ don ko don timinandiya ni aw ka danaya la, aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nin waati kelen in ani nin kɛnɛ kelen kan. Yann'o cɛ, aw bɛ se ka segin ka ni jɛmukan kelen in nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen fɛ.

0: Afu Traore ka bɔ Bamako alibi ani tɔn n ye mun tɔgɔ fɔ mama tɔgɔ fɔ aw folen don yan yɔrɔ la an b'i kɔsegi la Guinée jamana na Adama Kulibali ye an lasɔrɔ a bi cogo di i danse.
1: Kati n b'i fo ka RFI lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka Dramane Sara fo Burkina Faso.
0: Foli diyara n ye e ko bɛɛ jɛ fanga kuma min bi ka fɔ farafinna ka caya i ko mankan lakolon don.
1: Parce que n'i y'a jateminɛ tan jita minɛ fanɔgɔ ka filɛ ne yɛrɛ ka laɲini ye Mohamed Wulde Alkazan n'a ka jaya a bɛ se ka ka jamana mara fo san kɛmɛ barisa ale bɛ ka jamanaden minnu mara olu bɛ ka kumakan naminɛ ka ka di ye ce que an yɛrɛ bara dama politisiɛn dama a bɛɛ man ka mankan na su ni tile farale ɲɔgɔn kan wa mankan do kolon de do wa ni min b'i bolo kɛla fana o bɛna bolo kɛ ni démocratie tɔgɔ de ye pol bia nin ye san bi i ka jange ka jamana kunnaw manda ko kuma be ye premier manda deuxième manda troisième manda ko kuma tew an do bɛ démocratie min kɔnɔ Cameroun b'o démocratie kelen de kɔnɔ mun de la a ye cɛsiri ka i ka jamana président sugandi sugandi cogo la min ka di i ye mandat ko ninnu bɛɛ ye kumalankolon de ye bolo min ka sariya jamana sariya buki sɛbɛn bolo kelen o de bɛ n'a fasi i bɛ taa kɛra jamana o jamana kɔnɔ Afiriki yan a bɛɛ nana sariya kɔrɔ ninnu na bi la ka i ka fura le sɛbɛn mun na ni dɔ wɛrɛ fana bɛ na la ou bien n'a b'a fɛ k'a ka fanga yɛlɛma cogo wɛrɛ kɛ k'a t'a yɛlɛma bolo de y'a sɛbɛn bolo de b'a yɛlɛma fana bɛɛ ta kana hɛrɛ bɛɛ si a bɛɛ tilen ne bolo foyi t'a la.
0: Adama Kulibali ka hakilina i ni ce o hakilina na Mita an bɛ kɔsigi Burkina Faso Bɔbɔcɛ ye an lasɔrɔ Siaka David Dao i ni tile i ni yantuma.
2: Namu Maimuna an b'i fo k'an lamɛnbaaw bɛɛ fo nin waati na Maimuna Madamu Dao fana b'i lamɛn sanga n'a ka waati bɛɛ da ka bɔ Burkina Faso n'a siyɔrɔ bɛnnen bɛ fo biri dugu ma.
0: Ko an fa foli bi Madamu Dao ye nin yɔrɔ la ka nin lamɛnli ko ɲuman ni ce k'an lamɛn an nisɔndiya lo ka nin kibaruya sugu ninnu sɔrɔ ko an fana b'a cɛ lamɛn fana ka bɔ arajo sura ye i ni ce e ko ko bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnlen don ka kan ka sigi yaasa ka nin ko in ban.
2: N y'o de fɔ n ko bana min filɛ nin ye anw manden jamanaw anw farafin jamanaw an bɛɛ ka bana de ye nin ye nka nin bana in yɛrɛ de kɛlen bɛ ka na ni bɛnbaliya ye anw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa fo ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'a dɛsɛ a bɛn tun tɛ se ka sabati a sababu jɔn dɔ de filɛ nin ye Maimuna an b'a fɔ i ɲɛna ni min mana yɛrɛ fanga kan ɔ n'o kɛlen bɛ ka sariya bayɛlɛma k'o kɛ a yɛrɛ sago ye. Ɔ politikimɔgɔw fana bɛ wuli n'o ye fanga sinanw ye o fana bɛ wuli k'a kɛ gingangin ye hoho hayihayi nka Maimuna ne do b'a fo ɲɛna n'olu fana sera k'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛna juguya ninnu ye bari sabula a bɛ kɛ komi na fɔ sonsanna taara sonsoro nana jakumadennin taara wurudennin ta a bɛɛ ta ale sonsoro kɛ cogo kelen ye wa awa olu ta yɛrɛ le bɛna juguya ka tɛmɛ a bɛɛ kan donc ne bolo an ka nin hoho hayihayi nin ni anw b'a fɛ hɛrɛ kɔni ka sigi anw ka jamanaw kɔnɔ fo bɛnkan de ka sɔrɔ an ka filɛ amɛrikɛnw b'a kɛ di le. Awa tubabuw yɛrɛ b'a kɛ di de an ko an bɛ olu minnu ka sariyaw taama anw tɛ sɔn ka olu ka masaw olu ka masaw suwazi tuguni an tɛ sɔn ka barika ka kɛɲɛ ni o cogo ye min mana na fanga kan dɔrɔn a bɛ ko bɛɛ tila lajɛlen kɛ ale kirin ka se ka ko fanga kan ka taa fɛ mankanw bɛ kɛ a laban laban politiki u bɛna wuli ni fɛngɛ dɔ ye tugun an bɛ min fɔ ko coup d'etat donc n'a dun tɛ fɛ ka jigin ka bɔ fanga kan fo coup d'etat de ka na bon ni coup d'etat dun nana fana o fana bɛ kɛ kuma wɛrɛ ye tugun donc a ka se ka dabila an ka se k'an yɛrɛ ta u ka sariya sigi. San dɔ ka se o ka se ka fanga ye k'a to yen i kana fanga kɛ tugun ne bolo o de ye fɛɛrɛ ɲuman ye n'o tɛ fɛɛrɛ foyi de tugun foyi de t'a la.
0: Siaka Dao i ni ce o hakilina na k'an bɛn kɛnɛ wɛrɛ kan oho hayi kana bɔ a ko ra. An bi to Burkina Faso bɔbɔ wɛrɛ taara bɔbɔ taara bɔbɔ wɛrɛ nana Arno Sanu a bɛ cogo di.
3: Naamu k'o ka ɲi kosɛbɛ n b'i fora ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ.
0: Ko ko nin ye farafinna bɛjɛ fanga taabolo dɔ ye barinanko tɛ.
3: Jaate ne ko Moritani ko nin o tɛ a fɔlɔ ye o farafinna ka dajɛ fanga yɛrɛ don taabolo ye nin ye. Farafinna ka dajɛ fanga i b'a ye ko o bɛ fanga dafiri le kɛ an ka sariya sunbaw ra ayiwa ale fanga dafiri fana kɔni tɛ ni o ni o sinaw kɔn ɲagamina ɲɔgɔn na sisan sa. Ni sodasiw nana o bɔ ɲɔgɔn na wala ale fanga dafiri nin kɔni kɔni lo ka sɔrɔ waati sera an ka nin ko ninnu dan sigi minnu yɛrɛ nana an dege demokrasi na an ka olu filɛ an ka olu ladege n'olu ka sarati dafara dɔrɔn i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ bi na n'a sɔrɔla i ka sarati dafara i tɛ se ka i yɛrɛ yira tuguni i ka mɔgɔ yira i yɛrɛ nɔ na kɛ walima ni sarati ninnu lo ka dɔgɔ ne k'o ka dɔ fara kan ni san duuru lo ka dɔgɔ a ka kɛ san tan san tan yɔrɔ fila san mugan e ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka na. Mɛ san duduru yɔrɔ fila yɔrɔ tan n'olu ti watari kɛ n'a yɛlɛma ni joona ra ka bɛn n'a yɛrɛ ka taabolo ye kɔni a bi ɲɛ o ra mɛ o bi nin sɔsɔri ni daminɛ ten a bɛna laban mun kan a bɛna laban k'o bɛna jamanadenw hakilila ɲini o waati ra fana fanga sinaw ne bɛ to ka jigin olu ra Munu otuma sera uluti nanu no fe boye ukauka banira de ulubi turu kata kofe kulutna soni panganda ni kalata suguma bon aya na tura pangana jayan baga udamache ubina sari asumbani yelema sari asumbani mana yelema ka ban itizeka ban don fo yoro la ajatile kamene na ye banda mene akaga banke fukata na lu yaka banke gata ni hakla yira la ni o matetoro eto ubina panga sari asumbani yelema panga wa
0: Arno Sanu Kabo, Bobo Julaso, Albi, El A. Usman Kontawa, Vichodi.
4: Oh, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm
0: going to go to the
4: house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ben la ka famia tokalo anga no mbuye kuma fo tokala bo oti ba ni ko maisa ni sala min ko fo sita e ya ye ambe kuma fo la demokrasi ni constitution mino ka sala pana fo la ko demokrasi ambe la pendo pendo te wala ka bla ka fo anga ni bala ni ke donc avec de demokrasi ko ni avec election président nous vote ko demokrasi lu donc moi je pense que anga mala nous fle la ka 2024 ka ti bien maisa no election ka demono de ko fo la fina avec le mankai a bien condition les malades là pour vous condition il est pas pour vous condition il est pas ni fait mes demandes comme en moi en beau bon les cailles même en condition il est dans le président de la camada pour le dire alors de dogme au dogme et il a oui que vous êtes démocratie là moi je pense que qu'on a pour à kakoka à kabara toma ban allez là mon nom ça va avec voilà là pas dit ça et bien l'aura gars on va que c'est gars l'aura ni kamanda bara bela ta jamana bela ni kampala ko kanika na manya ko aya poko aba ka continuity a bana ni ka president ka ba ta bin constitution ko lanti ko foli federal lumina o le problème la mi fo ko nga bara ko kanika de ni ta fo ko nga bara ma ba na le te lumbala ntla ke la guinea e mauritania wa di pal ki anga fle jamana nyam anga fana fi jamana democracy la anga fle anga la ka fle zoro yi a sala mi fo nga bara ko kanika ni yanga jomo le makamba nkuna kere bankuna do do mi kono do di gena bo pasu la do bi kaso ni ko pele kirika la kama ba isa no ko nyela mante bo ko mbeda bela ni kanile bela ni kuleta yi ni kuleta ka ngu ko ni mi ka ntu ko amba tu tin lese ko nyela mando
0: Usman kanta ni po ni mo ka ba bo ko la so ni che do akina na amita korogo ko di waja manana amikuma di Abdullahi Bari Makaboy
5: ni ka yo ba fara ko ka constitution sanjo ne konta ye ti wala mai mun sanu constitution sanjo amma sanjo murtanya burgbenu no a parote wil ka bo fanga kuna hera buru kono ma bane kurita kono kera ka foko ambe kala afrika de e burgbenu burfin do e yana kana e sigi fanga la murtanya a parote ke pasigi e ni ka murtan ta buru bela jiren fle ka ta flola ka ta bla sroga finu no ka ta bla markanu no shia to no mun be murtani fanga to la yorle de wala o konti ko bota murtan yara de nga ka foko ye nyedi na ka foko lulu bina kana fanga mara perdia buruma a ala kon wese ko belanga ne ma mere no bisika ke muftani an kon mete ko mi mo wata zana ko
0: korogo ko amita san pedro amik madi karim sangarima
6: maisano o de ko ne betu ka fo o farafina ka ko kagele farafina ka ko kagele ambe bakala nan sare o magwansa ambe ma fo no on ko la juga mino e grupo kandando anga jamana kundi no fana ka position kelende ni sini site kungle nya kelena mokudu jamana kote wala mokudu sharia ko fana te me nan sare o mu demokrasi nati anfe albi olube demokrasi ka olube sharia di batu wala ne o de fo koko bengande sharia di na bena minga foko la batu ijanya moko sigila abola batu ijanya moko sigila abola batu menimi ya asro kama alena kanbaga uluri kuka beka femi mbe dafale nubi ala kilimpidi ino abetite kanya moko
0: sangarika aklina ole bi dansiki bika kenera sara dumbiani musa chamtuwe nage karafira au niche au katuma beti minadiara antese gantingi na ofuli la dumbe obeseka sigika nlame anga bololo sanfe matomi RFI tomi FR walima anga bololo kumayoro beka ame nyoko nsoro sini kene wareka ame kuma sochi uka omi latika ubita tupachama marabako fe anu kololo yanu chamba foka uye janto au yerera.

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan Dakar ka ɲɛ nanibo hakɛya duguma New Jersey États-Unis jamana kɔnɔ.
1: Zie Kone.
0: San mugani naniko Senegal waraw ni Francika Blow bena kani ɲɔgɔnna kokura bi tarata Coupe du Monde kɛnɛ kan sigi kɛlen do ka tolanta makɔnɔ kosɛbɛ a tɔ tola lɛrɛ wolonfila ɲɔgɔn a baaraw bena kɛ New Jersey dugu la États-Unis jamana kɔnɔ aw bena Senegal jalatigi Kalidou Koulibaly ka kumakanw sɔrɔ sɔni o kɔ aw bena faamuya sɔrɔ Sierra Leone jamanakuntigi Julie Mada Bio ka kile fila tagama dɔ kan o min dabɔla kunu Nouakchott Mauritani Fabala. Amesoroka kene kunche malila moto bugulatikeli baro damne na kunu tenedo marabaka kafola ala nyini yeka lakana to kulugiria jamana kono anika jatike wale binkanu nyekorotike ali na akina jala jamana dendo ye do beka geleado kufo kaban. Au danse kokura RFI manikan sanfe sam wani naniko Senegal warawni Francika Blow bina kaninyona kokura bi trata Coupe du Monde kene kan sigi kelendo ka tulanta makono kosebe atoto la lere wulun fla nyokon abaro bina ke New Jersey dugula États-Unis jamana kono yala Senegal ka waraw bina seka sebra soro kokura Francis Nyakoro wa iko samba flani fla wagatita jabili gele ni wagati nga jalatigi Kalidou Koulibaly ko nyoko kumbe tena noya wa ko lubina ferebeke wala saka sebra soro ankalame.
2: Ambe ala tando anye dege like kosobe Senegal ntuluntana obe yu dege kosobe ani France ntuluntana kuka nyonku mbeni bina gbele ya kosobe nga ni ala sona ambe na seba ya soro ntu njogini nga ala niki bi akafsa kosobe bi mbese kafoku nlabe nini katalike nina kubdi nyonku mbeula ambe na fleni Senegal ntuluntana kulu dege karamo bina sonye talike ani France kanyonku mbeni na walima atina minka kan kabla nyefe ole Senegal ntuluntankulu yi Senegal ntuluntankulu ya benye nara sonna Senegal ntuluntankulu bina fere beke kasiba ya soro
3: my keep of joue ha moj ha ganyen match o inshallah ya rabbi
0: Senegal jalatigi Kalidou Koulibaly ka kumakon ni wati tambakunda marabulu kono don bekani tulanta makono kosebe ni doblo Senegal bise ka sebra soro do fana ya jira ka tulanta tena no ya fanflo ni nyonche anka Mamoudou Samoura ka nyefolu la meka bo tambakunda
4: tambakunda yang mo chama siglembe kas Senegal ni Francisca nyokon kumbe makono minusi kolobayara doni abe olu hakiri jigi samba fila ani fila Coupe du Monde na o mintun kira Kore ani Japon jamana na Senegal tunye se soro Francikam kelu keleng ani mfu nina fana mogo uko kujigi be Senegal ka sebaya kan
5: mais Senegal de nebe ala de la Senegal de ka ganya
6: en sagoro Senegal ka ganya en ka France gosi parce que France mena Senegal kan fana quoi ilo en fana ku gosi balontan na nanyu gosi balontan na fana wana ku no wolode quoi
7: ambe mendili ala la en ka ganya o de ka di ambe bi o di anaku na wiye
4: Boubacar Kanté de kala mo koy ale pe dali ala ko Senegal bena se soro Mbappé ni atonyo go nyekoro nga Senegal 30 ans nyana ku janto
7: ambe mendili ala la ambe Senegal de en ka ganya o de ka di ambe bi mais Anka anyerlo anka nyorlo mais nambora France bro ce qui est sûr nambora France bro on parle loin en Coupe du Monde tobe seranya
4: halimo ko chamandalen don Senegal 30 ans la focusé tambaya mogo do koniko France 30 ans kuluye kulubaye mogo ko kanku jampemina Abdoulaye Fall ale le ko kramo de ale fe pamphlet be gardige kelenye
5: nebe ala de la Senegal de ka gagner mbé sirana akana ke 50-50 yede akana ka match nil yede abisa ko fana nyere parce que équipe flanou be kany de fanga bou fla be la ambe ala de la de Senegal ka gagner mais sirana akana ke match nil ye
4: Mamoudou Samoura Tambakunda RFI
0: kulu ikono alisa irakni norvejo bena kanyogona nege kanye mugani fla wati nyano che kunu egypte ka faraon cela ka flani binkeni belgique ke lu kliani kli famye cap vert ka requin bleu ulgu fana ye e flani binkeni espagne ka soronia cinq floyi cap vert ka italique ni nyogonda am bayna ko wore coupe du monde kené kan tunisie ye danse ga ka de karamo sabri la mushika baraula wore sur la ka jabi kulu de coson tunisie ka boliko folola do ñekoro ci lu duru ani kelin abina nonabla ni francica hervé renard yi ni coupe du monde tola ali hervé renard yere makno ne lobi trata monterrey mexique wala saka degeli follow damne ni itolanta en kluñi RD Congo Ebola bana kuntala bison katara S sankelina en croix rouge banmaketon de ni la somnike bi trata kuna fundi baro do senfe Geneve Suisse jamana konala RD Congo marabouka jato badira ko bana ko folin yela moko keme segi ani segi de la wa ko moko keme ani bikonoton ni fla de bonena u ni nakaba Sierra Leone jamana kuntiki Julie Mada bio yek le fla tramado dabo kuno Nouakchott Mauritanie fabala anaka maraba jaklu ministri do debekane tama walia nyoko fe akunye ka jamana flanu no ka baranyo ya sinsin kokura maimuna zerbo
1: ndati ze kone nyonye do ira dabora jamana nyamgo flanu che ka bikunu la nyini ka soroko ni moni baraw yiri wali uka jamana nu nyonche o nyana bo la kana ko kuma fana ye uka ni nyonye babu doye kren kren la la kana ko atarabulo frafinat le bienfant jamana okono ani basiye kuma tako frafinat le bienfant tomba Sedao nyamoya bi Julie Samada bio yale buloni wati cela leon jamana kontri aka tramay sem fe fana kuma na kem ranne dien galia dokan o min ko la Julie Samada bio ni Mohamed Oula Cheikh El Gazouani bi ka nyine kuka akila ka kelenye ani chomina ferebska sro ne galia ula bi kani no akshota na kamra baga je kulu ministre do ye ani kele bulo joro batri do fana abise benkam bruno blado erabike ni mauritanie marabro ye ataman kunkeli watizie
0: initie ni nyafoli nono on bela jelena tama wore o ye mauritanie kele bulo ministre tadi ye chado jamana kono akumela bi trata mamad idrissa debife atakala mauritanie jamana kuntiki ka chide laselike chatama mauritanie beka chatka demenyoya nyini osei je kulu nyamgoya ni Nicolas Oka Cheboye Ismaël Oldo Cheikh Amedie Kakon Tchadien Mauritanie Kelebolo au ministère Kusela Mali et Jamana Kono Amanyashi au Mali Radi Mansisan Moto Buguna Tigeli Baro Damnena Kono Tenedo Baranyashi Lendo Bolifin Senfla Ni Sen Sabao au Dema Jamana Kono Marabo Kafola Alanyini Eka Lakanato Kologria Jamana Kono Anika Chatige Wale e Binkanu Nyakrotige Ni Baranyo Kumbela Eka Nye Jamana Din Chamafen Gado Beka Gela do kofo barenyo tabulu kan kumba kanute
8: polima fantiga kun kelindo kabama ko tagama ko nyemgo ya soko na fa iko da kono ni moto tigi sin flow ani sin sabaw u bek mino wala saka tubu sari ako ninka u ka bulma fon buguna tigi kabi ne ka nyawo lo vla bulma fantiga be sama sama di la nyogon che joro ko nofe do ye la tigen fo ko sebe ni bulma fantiga ba 70 ani ka la tigen na fa bisi o de ma folo
9: ana na ko la bia don folo re ko kon jole me kleni fo na e pi mangani fo nga chan doni me bara kon be ka ke khaklina la bara kun folo folo era muya na fabe en population era de kanfolo ala kada liga moto chena yekadi ni toka mun fe moto munuye teorosu ga moto e ani moto munuye en population civile era ga moto e ou dans frab se ga boni plaqui ko ye toka mun
8: ali ni latiken kumbe na kanye bon na fenti ou fe do be ga gelia do ko fo barata bulula
10: gelia don ba takabulu kan so madana parce que organisation may doni bia don folo en fle terrain ga depuis 7h30 ne bien na flaqui ga marin be ga numero matricule ni takabulu na bo vraiment na sans wa sino aklina miye ka immigration ke ko aklina nyuma ere vraiment a jara nye
8: bulma fon buguna tegeli baro bena tanye cheke da mwa nshiki de kono jamana fambila kabi septembre kalu samba flani mwana nina a bara kun folo kun damnena o senfe ko bulma fen ba mwa an duru de kun buguna tegera o wati kono ka tabla fevrier kalu samba fla ani mwa nduru la marabako ka fola la tegen kunye ka jamana la kana kulugiria
0: Nigeria jamana kono mugo segi minena ni dokun labono o kelenko ka kuna funi kulunchari bololo sraukan o kuna funu ku nyeshila kalande binanis e woroka jaguyam neludema uyo o marabulula Nigeria alsa krisoya ya lanyini jamana nyo kalafli kunyanabo jegluka fanga sina politiki ton duru togo joshi kabo ton chela minu ubena talike jamana kuntiki kalata nataula odoye fanga sina Atiku Abubakar ka politiki ton edisiye oyereye latgen soso ko politiki feredo aniku ubena latgen soso kiriso onyekoro onichi onamelila nono rekume ombloka lase oma au kanata rosi kuna fonu betanye RFI mandekan sans fer wese kan la sura kan bulolo sura bela jelenka sanga tan dalan ga kanye tan flaka mande dugula maimuna sadogo i danse
11: zie avec chobodi
0: munde be dakuna
11: ambita mauritani mankutu kaya limbe kosaina e jamana nyema kasarati sabananga
0: ato wala wala
11: avikati
12: kuma be awbulu
13: mai sanugo
11: teri la me bagon bo foka wal mandoni wagatina aw sogaleno RFI mandin kanura wa boy kuma bi obolo jam kani keneka Mauritani yalla jamana kuntigi Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani bafe kaka sarati sabana nyiniwa o kuma ni o yole chayaleno kosobe krenkren yara fanga sino bolo o doye maître Abdoul Gour Mouye alemi ye UFP politiki ton ye alni jamana kuntigi yere makuma ako kanfolo a masru nyamogo naka politiki ton mogo do bafe ka sarati sabana la nyini ke miye jamana nyema ye nyele manika don saria sumba saria ura yasa akaseka kambo sarati samana nofe katagani jamana marali yenye aka kokoroma domba makano fanga sino bolonie faratiko de wa nie fered la benele ka fleni jamana saria sumba faleni ni abina teme jamana don jimi srafe wako ye farati baye fana beje fanga bonyanima awyo ko ye chodi awabla menenjuman kono nere juru srafleni plus 221 76 644 12 79 anka bim rawelele ye politique ko dombara docteur Balassissé Kabo Franci ama docteur Balassissé Sorofolo nega jurura ambita tamba Senegal jamanana e ansumana dambara tebini anye nega jurura ni ngantuma kon basitira
14: basi foi tena ya ngai sawano
11: e covid tamba oyororai
14: toro sitana yo fambe sigilenka France ni Senegal balo mi makono ay do do ay
11: basi tara na la sona avito Senegal tara e ko saria sumba yele mako kwa kera ko wore de ye farafina jamano kono
14: ko sobe ya kera ko wore de parce que kuma chaman fora la sa mai sa no ko foi te ka bo ala fo do mi be ka faraka mais ndoko ni be solution kuma la surunya kama solution mi sorala mai sa no no kera gele mai jamana de mi be fara ado kan ka u deme u la saria soso wale u kela wari saria soso wale de don ni afora ko e nato fanga la fanga ni e kanyi ni nyanaje kono iba fo ko ibe mi u be sarati sabanan ke kibu la gusi wali ya do ko o be je o kuma kan u be ja jamana de uye ni e fanga soro e sarati folo flana sabana man kun folo kun ke yoro la ibe soro kanaj e couleur wele la botuguni no constitution yele mali ko pour ka saria ou nati saria mi misenka eto sigile inola mais en waye komi ka jamana de ou jamfa wal ma kanti kantan ya le ko ki e kan la bato e mason wode ma note yemi fo kan ni nyana je kono e kan ko reke mais mi koni ya gele ma jamana de ou de ka to ou yerema an kana so tego ya si de la ou kan farafara wari an drone de bisenka ni bo nan farala nyawon kan ni miya anegen kanyini nyana jela kone nana kebe ila manda fladema ni ba fekana ni kowere minya anaswe saria somba yele malikoye anka fara nyawon kan anki iboye walma anki bali ika maga anasaria somba la wairi saria mimbe sigile auma na fe foide ye ala
11: elba fekana saria ubewa saria udowa walma saria be na fatara na ni na fatara atako maraba
14: fa oluba yele ma saria kelende kama udron u bisenka u la sarti do ba fo ko olube la manda folo ko te u la manda kono ko weye u la manda o manda flana ko la manda folo damina le o de o be fere de u sankato pangala chukumi walma ko jamana deu ya kanu wolu kato fangalo kula bara bao damina le lase e ne bora e munde bayira ko mo ko wret 5 kanaka a wala se
11: asmana da magate ni che o aklina na bi ie kuma ko me manka make e ka kuma kan koro ko jogo ina fa doktora a kamel kene weroka ambi taka kanka flache e an lasra ne ga jiru ala ya bi chogodi
15: mai muna sanu to posibo
11: tanamasi ini dum musa yin yon sarabi
15: eh alhamdulillah
11: eh ko ko itu sigileno nini
15: mai sanu
11: ala akato ne ga jiru mai yani yon chami sigi kafre nami ni lasro togon mana ambi taka yanu che bo julaso draman sura initle
16: alate na mai sanu
11: koni basitira
16: basi tena
11: eko ni jamana don kala yini le ma basi fosi yeni koina
16: amai tano no kon ko teni jamana
11: don ibise ki kambo don korota doni wa drama antutira
16: ko mai tano no kon fe ni jamana don kala yini le ka foko ko sare sumbaka yele ma no kon ma basi yala sabula jamana kuntigi be jamana don lo kama don nulu ya jamana kuntigi bolu sago kera no alna ko abdo faraka saratika no kon so wi ko nyuma lew sabula absera fa sarati ko mi flan nete ni ka foko ko e wi shango flaka e bita mo wara be nay no na tuman do be bita mo be bana na tana na baraka abna tiga to kuma mugo ba fo da malila do no kon fe mo gon ba kuna anya bala bu barakera aba abe ba sa go sora na ko absarati wara te aga je nay nte troisième mandat ko mo ba fo nete mai sando ko nokon
11: ma ni abita ni jamana sarya sumba falini e ma basi
16: wala alla tani jamana wala sabula alla tani jamana sarya sumba falini sabula jamana kan na falo bi nyafo ni ya ba sarya sumba falla jamana do ma ko ba la ko na wona fa ba la le wole yake don jamana na falo bi sembe nyafe sarya mo ba fo nere ma la parce que fora final mo si la ti sarya batola be ba ni ndungo lo ke do fanga tina nta ni bolu ta famu no do ami jamana do lo fula no lo jena na e ka ban ba se foi ta la no kon fa
11: draman sura ka bo bo jula se ni ci wa klina na ala ya la sura ko kura ba jigi ya ka fo na ga juro be na sani nyoko nche si sa namu
15: wa mai sanu an tali kala mortan ko men kambi momel kursegi al ajani an ka lon ko do mangata na wala parce que moi je suis allé là où je suis allé. À la deuxième mandat, je suis allé là. Bon, là, j'étais à Mauritanie. Moi, c'était à Mauritanie, même si je suis allé là. Bon, il y a eu le politique là. Il y a eu le politique là. Mauritanie, il y a eu le politique là. Il y a eu le politique là. Il y a eu le politique là. Il y a eu le troisième mandat là. Il y a eu le politique là. Il y a eu le politique là. Il y a eu le politique là. Il y a eu le politique là. Mais Mauritanie jamana ko nodil kun ka kan ka baraka sarial la kana so show ayo revolte kayla droit sere ngay kana te kelo bi kala men di jamana imaji ti diga na ma so debite men ya ensemble ko no wulle ka kan ka sarial la te na jamana ko no mo me fangala wuri ya bulu si ya bulu o to sala so sala nim ko no rasli bali ala jamana ka ya mo ni ta Mauritanie ro men on dibino ni chen ten bi mo si te deux nyako na tigara pouvoir contre la deuxième mandat kera ay la salata na ama dambe la normalement ci woy na gagner na trier ni bon ayara ci fiya bala la troisième mandat ko te non te bima Mauritanie bla ay bala la Mauritanie wala sariya ko nokoma bon alban kan siga ko france ay ci tara fina ale chudan mena ibi siga kere amma ko ma ko jatte wali bala ye fanse kana sey li ko deuri ke bala an kun kala bodia kasia adam di fulan tambulu ka fo dia go anga e bolai me siga kani amaku ni ka le banto e wudila wodi ana siga lan kana maya no ta ni la ni la isalmon ina barake ay ta ra sifia ko no troje manda
11: ayere ma kuma fofolo amasuru nyomo go na ka politiki to mo go doli bi ka kuma fofolo no te ayere ma foni abina la ni ka sarati sabananke
15: amaya bele fole wuri ba siga ti aye moye ni lati mira nye fe men di kuma ka anyama bimbi no ta bele fole ya fole wuri men kuma ni masaka ya le kuma ka wuri siga ti taro tra jamanda yini nan ko kuma la fanga ta ta to
11: Allah jakote na ga jurobe mu tira tu ni ani nyogon che e ka bo segu dugura mali jamana na mita dialo fana aklina ne ako jamana nyema yere de maula su o ka jamana don aklina fleni ni kuma ni angala me
17: Muritani ɲɛmaaw bɛ fɛ ka sariya sunba de yɛlɛma pour que ka se ka dɔ fara u ka fanga kan, ka se ka dɔ fara waati kofɔlen kan. Parce que munna n'i y'a ye fanga politikitɔ dɔw bɛ bɔ k'a fɔ ko ka dɔ fara jamana ɲɛmaa ka sarati kan kan, c'est que o b'a yira k'a fɔ olu ka na de b'a la, u tɛ fɛ u ka na ka bɔ joona. N'o ye u t'i fɛ ka bɔ fanga la joona. N'i ka mɔgɔ bɛ fanga na, i kariyalen don ka fɛn bɛɛ kɛ a ka se ka to fanga na, paseke e ka na de kɔlɔsilen don. Donc an kɔni bɛ min fɔ fanga sinamatɔw ye, u ka wuli k'u jɔ, a ko yɛrɛ kana kɛ yɛrɛ, a kuma yɛrɛ ka fɔ dɔrɔn a ka jɔ, a kana kɛ yɛrɛ. Paseke n'a nana to kɛli ye waati bɛɛ a tɛ laban, a bɛna foroko foroko de don jamana kɔnɔ. N'a fɔra politiki mɔgɔ min mana fanga sɔrɔ dɔrɔn o b'a ka mɔgɔ dɔ su k'a bila k'u ka bɔ ka kuma ko dɔ ka fara ɲɛmaa ka sarati kan. Donc jamanaden dɔw bɛ to ɲɔgɔn fɔ ni kɛlɛw ni ɲɔgɔn faga la, o tɛ se ka kɛ. I ye sarati min ta i sigitɔ i b'o de kɛ. Mɛ n'a fɔra ko min mana sigi ko bɛ ko dɔ kɛ, tiɲɛ yɛrɛ la an ka ɲɛmaaw farafinna ɲɛmaaw kan k'u ɲɛ yɛlɛ ka ko dɔw dabila. I ye san duuru kɛ, i bɛ se ka sarati filanan ɲini, i ye san duuru wɛrɛ kɛ. Ni baara ɲɛna mɔgɔ ɲɛ bɛ ko la, kɔnɔdimi tɛ, ɲɛdimi de don.
11: Mita Diallo ka bɔ Segu, an b'a lamɛnbaga musolakaw fo ni yɔrɔ la. Awanjai Senegal, Afu Traore ka bɔ Bamako alibi, ani tɔn n ye mun tɔgɔ fɔ mamaw tɔgɔ fɔ aw folen don yan yɔrɔ la. An b'i kɔsegi la Guinée jamana na. Adama Kulibali ye an lasɔrɔ, a bi cogo di, danse? Foli diyara n ye. E ko bɛɛ jɛ fanga kuma min bi ka fɔ farafinna ka caya, i ko mankan lakolon don.
18: An dɔ bɛ démocratie min kɔnɔ, Cameroun b'o démocratie kelen de kɔnɔ, mun de la a ye cɛsiri ka i ka jamana président sugandi sugandi cogo la min ka d'e ye? Mandat ko ninnu bɛɛ ye kumalankolon de ye. Bolo min ka sariya jamana sariya buki sɛbɛn bolo kelen de bɛ n'a fasi. I bɛ taa kɛra jamana o jamana kɔnɔ a tu bi yan, a bɛɛ nana sariya kɔrɔ ninnu na bi la ka i ka kura le sɛbɛn. Munna ni dɔ wɛrɛ fana bɛ na la n'a b'a fɛ k'a ka fanga yɛlɛma cogo wɛrɛ kɛ k'a t'a yɛlɛma? Bolo de y'a sɛbɛn, bolo de b'a yɛlɛma fana. Bɛɛ ta kana hɛrɛ bɛɛ si a bɛɛ tilen, ne bolo foyi t'a la.
11: Adama Kulibali ka hakilina, i ni ce o hakilina na. Mita, an bɛ kɔsegi Burkina Faso, Bɔbɔcɛ ye an lasɔrɔ. Siaka David Dao, i ni tile, i ni yantuma.
19: Namu Maimuna, an b'i fo k'an lamɛnbaaw bɛɛ fo nin waati na. Maimuna, madamu Dao fana b'i lamɛn sanga n'a ka waati bɛɛ da, ka bɔ Burkina Faso, n'a siyɔrɔ bɛnnen bɛ Fobiri dugu ma.
11: Ko an fa foli bi madamu Dao ye nin yɔrɔ la. Ka ni lamɛnli ko ɲuman ni ce, k'an lamɛn an nisɔndiya lo ka nin kibaruya sugu ninnu sɔrɔ. Ko an fana b'a cɛ lamɛn fana ka bɔ arajo sura ye. I ni ce. E ko ko bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnlen don ka kan ka sigi yaasa ka nin ko in ban.
19: N y'o de fɔ n ko bana min filɛ nin ye, anw manden jamanaw, anw farafin jamanaw, an bɛɛ ka bana de ye nin ye. Nka nin bana in yɛrɛ de kɛlen bɛ ka na ni bɛnbaliya ye anw ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa, fo ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'a dɛsɛ, a bɛn tun tɛ se ka sabati. A sababu jɔn dɔ de filɛ nin ye. Maimuna, an b'a fɔ i ɲɛna, ni min mana yɛrɛ fanga kan, ɔ n'o kɛlen bɛ ka sariya bayɛlɛma k'o kɛ a yɛrɛ sago ye, ɔ politikimɔgɔw fana bɛ wuli, n'o ye fanga sinaw ye, o fana bɛ wuli k'a kɛ gingangin ye, ho ho hai hai. Nka Maimuna, ne dɔ b'a fɔ i ɲɛna, n'olu fana sera k'a sɔrɔ, olu yɛrɛ bɛna juguya ninnu ye. Bari sabula a bɛ kɛ komi na fɔ sonsannin taara, sonsonin nana, yakumandenin taara, wurudenin ta, a bɛɛ t'ale sonsonin kɛ cogo kelen ye wa? Awa, olu ta yɛrɛ bɛna juguya ka tɛmɛ a bɛɛ kan. Donc ne bolo an ka nin ho ho hai hai nin, ni anw bɛ fɛ hɛrɛ kɔni ka sigi anw ka jamanaw kɔnɔ, fo bɛnkan de ka sɔrɔ. An ka filɛ, Amɛrikɛnw b'a kɛ dile, awa tubabuw yɛrɛ b'a kɛ dile, an ko an bɛ olu minnu ka sariyaw taama. Anw tɛ sɔn ka olu ka masaw, olu ka masaw suwazi tuguni, an tɛ sɔn ka baara kɛ ka kɛɲɛ ni o cogo ye. Min mana na fanga kan dɔrɔn, a bɛ ko bɛɛ tɔ lajɛlen kɛ ale kirin ka se ka ko fanga kan ka taa fɛ. Mankanw bɛ kɛ, a laban laban politiki u bɛna wuli ni fɛngɛ dɔ ye tugun, an bɛ min fɔ ko coup d'etat. Donc n'a dun tɛ fɛ ka jigin ka bɔ fanga kan, fo coup d'etat de ka na. Bon ni coup d'etat dun nana fana, o fana bɛ kɛ kuma wɛrɛ ye tugun. Donc a ka se ka dabila, an ka se k'an yɛrɛ ta, u ka sariya sigi, san dɔw ka se, u ka se ka fanga ye k'a to yen, i ka na fanga kɛ tugun. Ne bolo o de ye fɛɛrɛ ɲuman ye, n'o tɛ fɛɛrɛ foyi de tugun, foyi de t'a la.
11: Siaka Dao, i ni ce o hakilina na. K'an bɛɛ kɛnɛ wɛrɛ kan, hahayi kana bɔ a kura. An bi to Burkina Faso, Bɔbɔ wɛrɛ taara, Bɔbɔ taara, Bɔbɔ wɛrɛ nana. Arno Sanu, a bi cogo di?
20: Naamu, ko ka ɲi kosɛbɛ, n b'i fo ani baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ.
11: Ko nin ye farafinna bɛɛ jɛ fanga taabolo dɔ ye, barinanko tɛ?
20: Jati neko Mauritani kuni ote afola yo farafina ka daje fanga yere lo tabule ni farafina ka daje fanga iba ye ko we panga dafri le ke anga sare asumbaura aya wari panga dafri pana koni te ni oni o tina ko nyame na yongo na tisa sa ni sodasi una na boyo na wala ale panga dafri ni koni koni lo katoro chu wati sera anga ni ko no no dansigi minu yere na nanji digi démocratie na angolu le angolu la digi no luka sarati da paradro ibe tamo wera binna na soro la iga sarati da para itika iyere yera tuguni iga mogo yera yere no nake wali mani sarati nunu luka dogo ne ko ga do faraka ni sanduru ni luka doga ka ke santan santan europla tamuga e ka tamo wera kana ne sanduru europla yorota no lu tiwa tarike na na yele mani donara ka benaire ka tabule kwa na binyura me obini sosori ni damane ten abina laba muka abina laba ko obina jamana de o hakila nyini o watira fana fanga sina o nebi toka jigolura muno otumasera uluti nanu no fe bogo ye o ka ka ban yira de o lubi turu ka ta ko fe ko lu na soni e fanga da ni kala ta suguma bon aya na tora fanga na jaya baga o damache obina sari asumbani yelema sari asumbami mana yelema ka ban itse ka ban donc fo yoro la ajati le kamene na o ye banda mene aka ka ban ke fo kata nalu yaka banke gata ni hakila yira la ni o masetoro eto obina panga tari asumbali yele mapanga wa amna yo tumake don ne fene aye ni yeto kolera
11: o fam yara arno sanu ka bobo jula so bobo jula so albi el ay usman konta wa bi chodi
2: o amba ba fu jara mai sanu nga foli bi ne kan bi tuli fe on bela jeni
11: ne foli jara nye kuma bi bolo
2: Moi, ça nous a été tout. On a un groupe de santé. Moi, ça nous convient du groupe de santé. Ben là, quand on a un groupe de santé, on a un groupe de santé. Bon, ultimement, comme ça, on a un groupe de santé. Et il y a un groupe de santé pour la démocratie, la constitution, mais on a un groupe de santé. Démocratie, on a un groupe de santé, on a un groupe de santé. Quand on a un groupe de santé, donc, avec le démocratie, quand on a une élection présidente, nous votons pour la démocratie. Donc, moi, je pense que, en 2024, c'est bien, moi, ça nous et le sens que la démocratie de la France la fin, avec la manquée, avec les conditions de la malabella,
11: mais ça
2: n'est pas. Tu as vu qu'on soit nous, donc moi je pense que quand on peut accabara trop mal ban allez voir le modèle de travail avec voilà là pas du tout ça et c'est bien l'aura gagnant on va que c'est gagnant l'aura ni commande voilà bien la jamana bien ni campala pour canica là moi y'a quoi y'a pourquoi avoir que continuité à balan ni grave président gabon parce qu'une constitution qu'on a dit pour faut faire la loi là où est le problème là il faut qu'on accabara pour canica nous avons faut qu'on accabara pour accabara ban là, les télés ont balancé la Guinée et Mouzania. Moi, je pense qu'il y a un flèche de Mouzania, un flèche de Mouzania, un flèche de Mouzania, un flèche de Mouzania. À cela, il y a un balancé au Kanika. Il y a un balancé au Kanika, un balancé au Kanika, un balancé au Kanika, un balancé au Kanika, un balancé au Kanika, un balancé au Kanika, un balancé au Kanika, un balancé au Kanika, un balancé au Kanika, un balancé au Kanika, ni ko da kan wo ko ni mi kan du ko amba tu tin na ko yin ma do
11: Usman kan ta
2: mi poli ko
11: ka ba bu ko la so ni che do akina na amita korogo ko di wa jamana na amikuma di Abdullahi Bari Makaboy
21: ni ka yo ba fara ko ka constitution sanjo ne ko ta ye to la mai mun sanwo constitution sanjo amma sanjo murtanya burgbenu no a parote wil ka bofa kuna hera bolo kono ma banne kurita kono kera ka foko ambe kala afrika de e burgbenu burfindo e yana kana e sigi fangala murtanya a parote ke pasigi e ni le ka murtan ta bolo bela jiren fle ka ta flola ka ta bla sroga finu no ka ta bla markanu no shia to no munbe murtani fanga to la yorle de wala o konti ko bota murtan yala de nga ka foko ye nyede na ka foko lulu bina kana fanga mara perdia bolo ma ala kon wese ko belanga ne ma mere no besika ke moftani an kon mete ko mi mo wata zana ko
11: korogo ko amita san pedro amikuma di karim sangarima
22: maisano ode koso ne betuka fo
3: ko farafinaka ko kagele farafinaka ko kagele ambe bakala nazare mo gwanza ambe ma fonyo ko kola chuga mino grupo kandando anga jamana kundi no fana ka position kelendi ni sini shite kunglenya kelena mokudu jamana kote wala mokudu sharia ko fana te me nazare mo demokrasi nati anfe albi olube demokrasi ka olube sharia de batu wala ne de fo koko bengande sharia de na bena minga foko la batu ijanya moko sigila abo la batu ijanya moko sigila abo la batu menimi ya asro kama alena kanbaga olure ko ka be kan femi mbe dafale no ala kelimpedi sino abeti de kanya mo
6: sangarika aklina ole bi dansi bi ka kenera sara dumbiani musa cham tuve naga karafira oni che awkat ma beti mina diarante seganti ngina ofuli la dumbe o besega sigi kan la manga bololo sanfe matomi rfi tomi fr wal manga bololo kuma yoro be kan ame nyoron soro sini kenewore kan ame kuma sochi ukan o mi latika ubita pa chama marabago fe anu kololo yanu chama foka uye janto au yerera.

0: Onikle nega kanye tan flase la 600 Dakar kanye nanibo akia duguma New Jersey États-Unis jamana kono
1: Zie koni
0: San mwani naniko Senegal warau ni Francika blow bina karinyogona kokura bi tarata kubdi mondo kenekan sige kelendo ka tulanta makono kosebe atotula lere wulon fla nyokon abaro bina ke New Jersey dugula Etats-Unis jamana kono obina Senegal jalatiki Kalidou Koulibaly ka kumakon soro soni oko obina famia soro sene e Sierra Leone jamana kuntiki Julie Mada Bioka Cliff la tamadokan omida bulakunu nwakshoto Mauritani enf Fabala, amesoroka kene kunche malila moto bugulatkeli baro damne na kunu tenedo marabaka kafola ala nyiniye ka lakana to kulugria jamana kono anika jatke wale binkanu nyekrotike ali na akna jala jamana dendo ye do beka gelado kufo kaba au danse kokura RFI manikan sans fait sans wani naniko senegal warawni francika blow bina kaninyona kokura bi trata coupe du monde kenekan sigi kelendo ka tulanta makono kosebe atotula lere wulun flanyokon abarobna ke new jersey dugula Etats-Unis jamana kono yala senegal ka waraw bina seka sebra soro kokura francis nyakoro wa iko samba flani fla wagatita jabili gele ni wagati nga jalatigi Kalidou Koulibaly ko nyoko kumbe tena noya wa ko lubina ferebeke wala saka sebra soro ankalame
2: Ambe ala tando anye dege like kosobe Senegal ntuluntana obe yu dege kosobe ani France ntuluntana kuka nyonku mbeni bina gbele ya kosobe nga ni ala sona ambe na seba ya soro ntu njogini nga ala niki bi akafsa kosobe bi mbese kafoku nlabe nini katalike nina kubdi nyonku mbeula ambe na fleni Senegal ntuluntana kulu dege karamo bina sonye talike ani France kanyonku mbeni na walima atina Minka kanka bla nyefe ole Senegal ntuluntankulu Senegal ntuluntankulu ya benye nara sonna Senegal ntuluntankulu bina fere beke kasiba ya so
3: my keep of joue ha moj ha gagne le match inshallah ya rabbi
0: Senegal jalatiki Kalidou Koulibaly ka kumakon ni wati tambakunda marabulu kono don bekani tulanta makono kosebe ni doblo Senegal beseka sebra soro do fona ya jira ka tulanta tenano ya fanflo ni nyonche anka Mamoudou Samoura ka nyafolu la meka bo tambakunda
4: tambakunda yang mo chama siglembe kas Senegal ni francique nyokon kumbe makono Minusi kolobayara doni, abe olu hakiri jigi, samba fila anipula kubdi mondu na, o mintu nkira kore ani Japon jamana na. Senegal tunye se soro, fransikam, kelu keleng anifu. Ninafana, mogo uko kujigi be Senegal ka sebaya kan.
5: Ne Senegal de nebe ala de la Senegal de ka gagne.
6: Nsa gore Senegal ka gagne. Anka France gosi parce que France mena Senegal ka na fana quoi. Ilo en fana ku gosi balontan na, nañu gosi balontan na fana wana ku no wolde quoi.
7: Ambe mendili ala la, anka gagne. O de ka di ambe bi, o di anaku na wiye.
4: Boubacar Kanté de kala mo koyen, ale pe dali ala ko Senegal bena se soro Mbappé ni atonyo go nyekoro. Nga Senegal 30 ans na nyana ku janto.
7: Ambe mendili ala la, ambe Senegal de. Anka gagne. O de ka di ambe bi. Mais Anka anyerlo anka nyorlo mais nambora France bro ce qui est sûr nambora France bro on parle loin en coupe du monde tobe sranya
4: hali mo ko chamandalen don Senegal 30 ans la focusé tambaya mo ko do koniko France 30 ans na kuluye kulubaye mo ko kan ku jampemina Abdoulaye Fall ali l'école Kramoko de ali fe pamphlet be gardige kelenye
5: nebe ala de la Senegal de ka gagner mais sirana akanake 50-50 yede akanaka marché ni lede abisa ko fana nyere parce que équipe flanou be kany de fanga bou fla be la ambe ala de la de Senegal ka gagner mais sirana akanake marché ni le
4: Mamoudou Samoura Tambakunda RFI
0: Kulu ikono alisa Irakni Norvejo bena karinyogona nege kanye mugani fla wakati nyano che kunu Egypt ka faraon selaka flani binkeni Belgique ye chilu kele ani kele femye Cap Vert ka Requin Bleu ye ulgu fana ye e flani binkeni Espagne ye kasoro ni asienko flo ye Cap Vert ka talike ni nyogonda ambayna kowere kubdimoni kene kan Tunisi ye dansi gaka dege karamogo Sabri la Mushika Baraula wera solaka jabi kulu de koson Tunisika boliko folo la Suède do ñekoro ci lu duru ani kelin abina nonabla ni francica hervé renard yi ni coupe du monde tola ali hervé renard yere makno ne lobi trata monterrey mexique wala saka degli follow damne ni itolanta en cluñe RD Congo Ebola bana kuntala bison katara S sankelina en croix rouge banmaketon de ni lasomnike bi trata kunafundi baro do sinfe Geneve Suisse jamana konala RD Congo marabouka ay jato badira ko bana ko folin yela moko keme segi ani segi de la wako moko keme ani bikonoton ni fla de bonena u ni nakaba Sierra Leone jamana kuntiki Julie Mada bioye klefla tramado dabo kuno nokshot Mauritani fabala anaka maraba jaklu ministri do debekane tama walia nyoko fe akunye ka jamana flano no ka baranyo ya sinsin kokura maimuna zerbo
1: ndatizie kone nyonye do ira dabora jamana nyamgo flano che ka bikunu la nyini ka soroko ni moni baraw yiri wali uka jamana no nyonche o nyana bo la kana ko kuma fana ye uka ni nyonye babu doye krenkran la la kana ko atarabulo frafinat le bienfant jamana okono ani basiye kuma tako frafinat le bienfant tomba Sedao nyamoya bi Julie Samada bio ya le boulonu wati c'est la lion jamana kontri aka tramay sem fe fana kuma na kem ranne dien gelia doka o min ko la Julie Samada bio ni Mohamed Oula Cheikh El Gazouani bi ka nyine kuka akila ka kelenye ani chomina ferebska sro ne gelia ula bi kani nok shota na camera ba gaje kulu ministre do ye ani kele bulo joro batigi do fana abise ben cambro no blado rebike ni mauritanie marabo ye ataman kunkeli watizie
0: initie ni nyafoli nono on bela jelena tama wore o ye mauritanie kele bulo ministre tadi ye chado jamana kono akumela bi trata mamad idrissa debife atakala mauritanie jamana kuntiki ka chide la silike chatama mauritanie beka chatka de menyoya nyini osei jeklu nyamgoya ni Nicolas Oka Cheboye Ismaël Oldo Cheikh Amedie Kakon Tchadien Mauritanie Kelebolo au ministère Kusela Mali et Jamana Kono Amanyashi au Mali Radi Mansisan Moto Buguna Tigeli Baro Damnena Kono Tenedo Baranyashi Lendo Bolifin Sinfla Ni Sin Sabao au Dema Jamana Kono Maraba Kafola Alanyini Eka Lakanato Kologria Jamana Kono Anika Chatige Wale e Binkanu Nyakrotige Ni Baranyo Kumbela Eka Nye Jamana Din Chamafen Gado Beka Gela do kofo barenyo tabulu kan kumba kanute
8: polima fantiki kun kelindo kabama ko tagama ko nyemgo ya soko na fa iko da kono ni moto tiki sin flow ani sin sabaw u bep mino wala saka tubu sari ako ninka uka bulma fon buguna tiki kabi ne ka nyaw lo vla bulma fantiku be sama sama di la nyogon che joro ko nofe do ye la tiken fo ko sebe ni bulma fantiki ba 70 anyi ka la tiken na fa bisi o de ma folo
9: ana na ko la bia don folo re mo ko ni jole me kleni fo na e pi mangani fo nga chan doni me bara kon be ka ke khaklina la bara kun folo folo era muya na fabe en population era de kanfolo ala kadan ni ga moto chwena ye kadi ni toka nu mun fe moto munuye teorosu ga moto ye ani moto munuye en population civile era ga moto ye u dan fara se ka boni plaki ko ye toka mu
8: ali ni la teken kumbe na kanye bul ma fe tigu fe do be ga gelia do ko fo bara tabulu la
10: gelia don ba tabulu kan so madan na parce que organisation may doni bia don folo en fle terrain ga depuis 7h30 ne bien na flo ki ga maren be ga numero matricule ni tabulu na bo vraiment na instance wa ga sinon aklina miye ka immatriculation ke ko aklina nyuma ere vraiment a jaranye
8: bul ma fon buguna tegeli baro bena tanye cheke da mwa en chiki de kono jamana fambila tabi septembre kalu samba flani mbonanna a bara kun folo kun damnena o sinfe ko bul ma fen ba mwa an duru de kun buguna tegera o wati kono ka tab da fevrier kalu samba fla ani mwa nduru la marabako ka fola la tekin kunye ka jamana la kana kulugiria
0: Nigeria jamana kono mo segi minena ni dokun labono o kelenko ka kuna funi kulunchari bololo sraukan o kuna funu ku nyeshila kalande binanis e woroka jaguyam neludema uyo o marabulula Nigeria alsa krisoya ya lanyini jamana nyo kalafli kunyanabo jegluka fanga sina politiki ton duru togo joshi kabo ton chela minu ubena talike jamana kuntiki kalata nataula odoye fanga sina Atiku Abubakar ka politiki ton edisiye oyereye latgen soso ko politiki feredo aniku ubena latgen soso kiriso onyekoro onichi onamelila nono rekume ombloka lase oma au kanata rosi kuna fonu betanye RFI mandikan sans fer wese kam la suranka bulolo sero bela jelinka sanga tan dalan ga kanye tan flaka mande dugula maimuna sadogo i danse
11: zie avec chokodi
0: munde be dakuna
11: abita mauritani mankutu kya limbe kosaina e jamana nyema kasarati sabananga
0: ato wala wala
11: abikati
12: kuma be awbulu
13: mai sanugo
11: teri la me bagon bo foka wal mandoni wagatina aw sokaleno RFI mandin kanura wa boy kuma bi awbulu jam kanika kaneka Mauritani yalla jamana kuntigi Mohamed Oul Cheikh El Razouani bafe kaka sarati sabana nyiniwa o kumani o yole chayaleno kosobe krenkren yara fanga sino bolo o doye maître Abdoul Gour Mouye alemiye UFP politiki tonye alni jamana kuntigi yere makuma ako kanfolo a masuru nyamogo naka politiki ton mogo do bafe ka sarati sabana la nyini ke miye jamana nyema ye nyele manika don saria sumba saria ura yasa akase ka kambo sarati samana nofe katagani jamana marali yenye aka kokoroma domba makano fanga sino bolonie fratiko de wa nie fered la benele ka fleni jamana saria sumba faleni ni abina teme jamana don jimi srafe wakoye farati baye fana beje fanga bunyanima awye koye chokodi awabla menenjuman kono nage juru srafleni plus 221-76-644-12-79 anka bi mo wolele ye politique ko dombaga docteur Balassissé Kabo Franci ama docteur Balassissé Sorofolo nega jurura ambita tamba Senegal jamanana e ansumana dambaga tebini anye nega jurura ni ngantuma kon basitira
14: basi fo itena ya ma isa wono
11: e covid tamba oyororai
14: toro sitana yo fambe sigilenka France ni Senegal balo mi makono ay do do ay
11: basi tara na la sona avito Senegal tara e ko saria sumba yele mako kwa kera ko wore de ye farafina jamano kono
14: ko so be akera ko wore de parce que kuma chaman fora la sa mai sa no ko foite ka bo ala fo do mi be ka faraka mais ndoko ni be solution kuma la surunya kama solution mi sorala mai sa no no kera gele mai jamana de mi be fara ado kan ka u deme u la saria soso wale u kela wari saria soso wale de don ni afora ko e nato fanga la fanga ni e kanyi ni nyanaje kono iba fo ko ibe mi u be sarati sabana ke kibu la gusi wali ya do ko o be je o kuma kan u be dia jamana de uye ni e fanga soro e sarati folo flana sabana man kun folo kun ke yoro la ibe soro kanaj e couleur wele la botuguni no constitution yele mali ko pour ka saria ou nati saria mi misenka eto sigile inola mais en waye komi ka jamana de ou jamfa wal ma kanti kantan ya le ko ki e kan la bato e mason wode ma note yemi fo kan ni nyana je kono e kan ko reke mais mi koni ya gele ma jamana de ou de ka to ou yerema an kana so tyo ya si de la ou kan farafara wari an drone de bisenka ni bo nan farala nyawon kan ni miya anegen kanyini nyana jela kone nana kebe ila manda fladema ni ba fekana ni kowere minya anaswe saria somba yele malikoye anka fara nyawon kan anki iboye walma anki bali ika maga anasaria somba la wairi saria mimbe sigile auma fe foide ye ala
11: elba fekati saria ubewa saria udowa walma saria be nafatara na ni nafatara atako marababa
14: oluba yele ma saria kelende kama udron ubisenka ula sarti doba fo ko ulube la manda folo ko te ula manda kono ko woye ula manda manda flana kula manda folo damina le wode wo be fere de usankato fangala chogomi walma ko jamana deu ya kanu wolukato fangala kula barabao damina le lase ene bora e munde bayira ko mo gore 5 kanaka a wala se
11: asmana da magate ni che o aklina na bi ie kuma ko me manka make e ka kuma kan koro ko jogo ina fodo tora a kamel kene weroka ambi taka kanka flache e an lasra ne ga jurura ala ya bi chogodi
15: mai muna sano
11: tanamasi ini dum musa yon sarabi
15: I don't know.
16: Mais ça nous n'a pas encore tenu
11: jamais. Il sait qui cambo dans corota doni wa drama.
16: Mais ça nous n'a pas fait ni jamana don kala ni le kafoko ko sare sumbaka yele manoko ma basi yala. Sabula jamana kuntigi be jamana don lo kama don nu lu ya jamana kuntigi no kote ni jamana.
11: Il sait qui cambo dans corota doni wa drama.
16: Maisha nuko nakuona fe ni jamara don kala ni le kafoko kwa sare sumbaka yele manoko na mabasi yala

0: Sisan bɛ furakɛ ni fura minnu ye a caman ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka jamanaw kɔnɔ. Bana dun de do min ye bana kuntalajan ye n'a bɛ fɔ o ma tubabukan na ko maladi kroniki. Donc furakɛli kan ka kɛ san kurukara de wagati bɛɛ lajɛlen na e kan ka fura ta. Kuma minnu na i bɛ kirizi fana na fura kan ka duble o wagatiw la kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc sisantɔ kan ka eduke fansi bɛɛ de fɛ fura ka kan ka k'a bolo wagati bɛɛ. Sisantɔ kan ka a ka furaw bila a kun ka yala komi wari bɛ kɛ cogo min na pɔsi kɔnɔ de purke ka a kisi sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen kiriziw ma n'an b'a fɔ ma kɔlɔlɔw. Donc sisantɔ kan k'i janto a yɛrɛ la a ka kɛwale bɛɛ la mais sisantɔ min bɛ se ka fura san a yɛrɛ ye a dafalen o man ca dɛ parce que fura ninnu sɔngɔ ka ca a ka ca u ma. Mɔgɔ min ka sɔrɔ man bon fura san bɛ gɛlɛya o ma kosɛbɛ kosɛbɛ parce que i kan ka fura ta i ka diɲɛ labɔ bɛɛ de kɔnɔna na. Donc o de y'a a gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ ye. O de la a ka kan i k'a tanalakow dɔn parce que n'i y'a tanalakow dɔn i bɛ caman bɔ i ka fura santa la fana.
1: Mm-hmm. O bɛ faamuyala madame Tɛnɛn Kanute an sera an ka jɛmukan ye kuncɛ yɔrɔ la nin k'a sɔrɔ ladilikanw b'i bolo k'a di sinsanbana bagatɔw ma kuma labilalen don i ye.
0: O diyara n ye. Ladilikan fɔlɔ min bɛ n bolo o de ye k'a fɔ ko sinsanbagatɔ bɛɛ kan k'i janto i yɛrɛ la. Paseke ni sinsan b'i la i kan k'a dɔn san kɔnɔ wagati dɔw bɛ yen sinsan bɛ se ka mada n'o ye an ka tilemaw ye situ Mali jamana la. I b'a dɔn fana ko samiya mana se ani fonɛnɛ mana se e kan ka to ka na i ka dɔgɔtɔrɔ voir régulièrement pour que i ka sinsan kana kirizi kɛ wagati bɛɛ. Wa i n'i ka furaw kan ka kɛ ɲɔgɔn bolo sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na. I bɛ taa diɲɛ fan o fan i n'i ka furaw kan ka taa ɲɔgɔn nɔfɛ o wagati la. I k'a dɔn fɛn minnu b'i ka bana fana lawuli i k'olu fɛnw dɔn i k'olu éviter pour que e yɛrɛ bɛ lafiya. Mɛ min fana fɔ ka d'a kan sifinnamɔgɔw ale ni sijɛlamɔgɔw olu de kan ka protéger kosɛbɛ parce que sinsan ma nin minɛ denmisɛnninya la a b'i sɛgɛn n'a y'i minɛ mɔgɔkɔrɔbaya la a b'i sɛgɛn. Donc olu k'u janto u yɛrɛ la kosɛbɛ k'u ka mesure de précaution bɛɛ ta pour que fɛn minnu bɛ sinsan na juguya k'olu éviter kosɛbɛ kosɛbɛ o wagatiw la u kana kirizi kɛ.
1: O bɛ faamuya la an b'i waleɲuman dɔn tuguni madame Tɛnɛn Kanute.
0: Diyara n ye. Merci.
1: Alamɛbagaw foli belebele ye aw ta ye ni ala ma basigi an bena ɲɔgɔn sɔrɔ nka yani dɔgɔkun nata a y'aw janto aw ka kɛnɛya la. Antulu be RFI de la nege kanye tani wulula obi malila akanye tan ani saba obi Washington États-Unis jamanama
2: Bintu Cissé
1: Atoye le rif ladron de ye Senegal wara ni France bena kariño xona wuradanina dien 30 ans ñoxon kumbemba coupe du monde kenekan samugan ani naniko jamana filan ñu bena a klantan ka klantan klub bena ñoxon soro midlife stadium la new jersey du kono amena ka ci den krenkreni stadio du kure la soro adakuna efemi ka ci den ñi le duru toxoma do dabo Senegal kunun tenendo o kunye ka kuma ñu xonyaw dabo ko kurala dinye na fulu ko ñena bo cekeda ñi ni Senegal maraba xawce ka kenya ni jamana ñi ka juru ko ye yala benkan be na soro uni ñoxon ce wa ambe na soro ko domba ha do ka ñefoli soro a kenenyi kan Nigeria kiti soba a tribunal federal ye a latigue ka fanga sina politique ton African Democratic Congress ADCG sabula ko ton ñima politique ton ka saria do dafa e ko ka kan hake do soro kala taw simpe nga ADC politique ton fe ni ñe maraba xaw ka fere de ye wala sa olu kana se ka talike samba flani mugan ani bulung bla jamana kuntigi kalata na tawla aw danse ko kurala afaralen be coupe du monde ni ñoxon kumbe mankuno ni mukan France ni Senegal de kudu akulu ñu kono yani waxati dama akokoro modom ba xawere ye met live 30 ans kené la soro daminé anka ci den krenkrené a Sadio Doucouré fana be agni o kené ñinka Sadio Doucouré ni klobana ba fo ki niché
3: iniché Bintou Cissé
1: akoyere be tablo juman kañi waxati ñina ye
3: Bintou ni waxati la 30 ans kené dala ni o ye met fi met live stadium ye kokoro modom ba xaw ni nali be ñoxona ni fanga ye hali mika soro Francis kokoromadon baho olu de kachan koni olu de bekena ni jamaye ambe ka Senegal kokoromadon baha damado tomo uchela koni olu fitini minu beka ubekana ni wati la udalembe ukatolanta nkulu ni oye Senegal ikafoko kadaka ni nyokumbe ndo ukumbeka mima kono kosebe wukala la njini kaseba ya soro ode la doba nkerefe amba ale njini ka 600 aleka la njini ye bi Senegal kase kaseba soro joli de la te yo nyata mga buge Senegal ganyi
2: 3-1
3: ayo defo ko abe fe Senegal kaseba ya soro saba anikelende bitu wa Fransi kokoromado mbako fananchia mababa mbolo ya ka nani kene inka ama kono nembe yani wati kele aniklanche de la wasak tolanta nyokumbe inka damina kulu i nyokumbe folo dodo bintu
1: Iniche nyefali ula Sadio Ducre hukumu kono Senegal tulantan kuluka jala tigi Kalidou Koulibaly ko nyokon kumbe nyintena nukoya nga kube ferebe tige ka seka seba ya soro angalame.
4: Ambe ala tando anye dege like kosobe Senegal ntuluntanao beyu dege kosobe ani France ntuluntankulu kanyon kumbe ni bina gbele ya kosobe nga ni ala sonna ambe na seba ya soro ntu njogini nga ala nike bi akafsa kosobe bi mbese kafoko nlabe nini katalike nina kubdi mwon kumbe ula ambe na fleni Senegal ntuluntankulu dege karamo bina sonye talike ani France kanyon kumbe nina walima atina Minka kanka bla nyefe ole Senegal ntuluntankulu yi Senegal ntuluntankulu ya benye nara sonna Senegal ntuluntankulu bi na fere beke kase ba ya soro
5: my equipe joue ha moj ha gagne match wa inshallah ya rabbi
1: Coupe du monde ko mana halisa Cap Vert ka reken blou ye flanim binke kunu uni Espagne ka soron ni a floye Cap Vert ka talike nyokon kumbe nyina akela kobaye u bolo dinye na fuloko nyana bo chekeda efimi ka chidim ka toroma be ka tanye Senegal jamana kono o toroma ni damine na kunu avec unche jumado ala nyini ye ka kuma nyoko nyaw damine ko kurala ni Senegal marabaka kurawye o baraw tunjola ni nyakalo naniye babu kili Senegal ka juruko marabaka jekulu nyomko koroni wasabulu nyomko Ousmane Sonko tumason juruni sara chogo ferema restructuration o soro dombaka soroko dombaka Ousmane Diomande ka fola ko amaneke chogo chogo bembe nake kodo konika
2: amisi gami fo wili ka fo mo kuro wili nana ani mo kuro mukumbe oya miria be chomi ni ko bana o benga mi ma mese ko lom meni ka ye Senegal ma sigite oye bara o ke ka blasinga ka igira ka fo ba mena juro sara chugam na o chugo le flenye donc o ko sin fe se FM mo be na ka fle ko juma ni kala tigi tigi fo ka se 600 i bara mo nuka ka igira no jusu smana abe to Senegal tama no jusu ma smo be chiko ka kuma ko kele ni ga Senegal ma sigi bon so bara do blasinga bara mo blala singa sa ole be na igira FM mo la ya sa ako nyafa amo nyafa kuma be rom na ole boye walma FMI hakila gos bara ukundan ka tchoumi yala Senegal ka ketiwa Senegal magedwa kuma be stramiga wole flenye don ni kon hakila kela tchoukou obina ben kelima parce ni ga Senegal fle Senegal ka hamina go bemi ye bi wole ke tchoumi o be tchoum na ka koro obe shikodi donc kuma yira nyona lo dobi dota dobi dobla donc Senegal bina min bla FMI bina min bla anou bina min tanyo on fait 6 ans ni donné a kela tchoukou atena se kadran koto amena o kibaria o mesan doni
1: soroko dombaha Ousmane Diomande ka kuma kauntala kumba kanute de fe Côte d'Ivoire ni Ghana jamana wiye ferado blessing kan kakawo kola obetalike kakawo sankoro talini a nafa soroli kola as kakawo senekela ubulu ani uka jamana filan nu fanambe na si kakakawo tonobo chukumina ni laselike la Ghana soroko ministri de fe kunu jamana filan nu ka ministri uka nyokonye do senfe oye nye bilabaraye kanyeshi uka la jere bulum vlanama kakawo kunkan kula Ghana jamana nyema John Dramani Mohamed yere mankunu nindu Abidjan wala saka la jere kene do sigi ni Côte d'Ivoire ka Alsan Ouattara ye o Siratégela
6: RFI
1: Okunu tenendo Nigeria jamana kilisoba tribunal federal ye a nyini kalata ko nyanabo kulufe aka fangasina politikiton ADC African Democratic Congress ji politikiton mesamani nani were fananka chili la nyini nendo la tigenyi nkono atonu nu jalakilen do krisoba nyfe kalata sarati dafa balia de la oluminu jateminena kalata temenena la lesha dukure ko tribunal federal kan ni latige bena fiendo adc chebo kambolila samba flani mugan ani wolumla jamana kunti kalata na tawla
6: Wereje do bintu ukama politiki ton idisi kumala sila mbolaji Abdoulaye ko kote na son latika ima wakubena asoso saria sila befe abafara kan kudaleno alaka fo ko fanga politiki ton ani marabaga jekulu kuluka kula benende ni latika inye nika uluka chebo atiko Abubakar Bali ka kambo samba flani mwani ulon fla janvye kalo jamana kuntiki kalata nata Nigeria kalata saria be aira kafo ko wala sa politiki ton kase kato jamana kuntiki kalata bara ula Kofono ya soroton nunu ye joro do soro kateme inafo wasadinya meria walima jamana kuntigia ere kafara okan jamana inkalata saria be anyini politiki tonfe kofo ika kamwa ani duru de soro keme keme sarala wala saki kambo jamana kuntigi kalata warela kalata temeni ndun idisika kan soro linkunye fu ani murmuru sabadi nga owati toinka sisan chebo atiko Abubakar kunye PDP politiki ton mwode ye wa ale kunye joro flanande soro samba flani mwani sabad jamana kuntigi kalata tala katugumbola tunuboko samba flani mugani duru de kono atiko Abubakar Farala idisi kuluka 600 nyane latige wareka bo jamana kuntigi kalata natabe epice ka chebo jamana kuntigi mbola tinubu ani ndc ka Peter Obi de nyoronche
1: Nigeria jamana kono halisa moko shigi menana ni ndoko kulabana ukelenko ka kuna foni kolon chari bololo sirauka okuna foni tunyeshina akalande binani ani woroka jaguya minelilela amankun en Centrafrique jamana kunti koro François Bozizé ka kiri barobe sena bi CPS Kirisofe oy Centrafrique ka kiriso kerenkrenenyi mi kokoro madonen be dinya tomba ONU fe wa ale kitiso be fakhali jugu ani dankari walew de kiri kanyeshi hadama de nyama o jale kidi kilende be François Bozizé kan aka mara wakati Centrafrique kuna samba fla ani kononto ni samba fla ani tan ani sabatye bosembe Dugula, Musa Alukulubali, CSP, Ekiriso Nyunkuye, Dalilu Jonjon Soro, Minumba Jira, Ko Jamana, Kuntu Koroni, Nobe Sonkaye, Okola.
7: Ekosobe Bintu, Krenkrenela, Fagali Jugu, Nimatorali Waliu, Diaguya Latunoni, Chenemusoya Binkanu, Nunumbe de Waliuye, Kuro Penal Special Kiriso Imbeka, Minun Sebekoro, Segesege, François Bozizé Nofe, Halini Aleyere, Tegematani, Nkula, Siria Chama, Konimbeka Jira, Ko Aka Jamana Kuntikia, Sokolo Sili, Sorosi, Minun. Tumba kamara kono wa nuba kalatiko la waliya kulule no benin ko la samba flani kononton fevrier kaloni samba flani tan sabache kerenkrene la bosembele jamana din civilu ka kasodo kono ani yen sorasi daga wore CSP kiriso nyo wali minu njate ka ke dankari walu ye kanyesi haramadiya ma ani fagali juku kelesin fe nin ko be ale yere ni sorasi nyemo ko krossa bari werew de kunkan o de kama onika deme kono CPS ni nomene ni sebedo nika tegeka da jamana kuntiki koro nika samba flani muka nani mimbese ka lawali ya fambe manda dare international nga kiri mbe kake François Bozizé reko bawo kabinaka fanga bina samba flani tani sababa makanchi kele usimfe anti balakani exiselika uninyokonche abolila ka Centrafrique Black Kati yere kalifa e gine bisa u jamana dikan kiri nkene sikili foliko hadamade unka hake la fasa banyu manketon Amnesty International ka farafina klibianfa nyemoko ku farafina jamana tou kakanka CPS kiriso indeme ni majira kilom lalie katuka kiri nyingalu jabi bingi.
1: Musa aluku lubalika nyefoli u unika hadamodenya hake ubulufara ot komiseria de l'ONU o droit de l'homme ye ajira kodugu jukoro mugu perenta tumbe jamana buduru ani shigin de la dinyankono sambafla ani mugan ani nduru anka jamana dobe uchema iko Nigeria Mali ani Burkina Faso Volker Turkuko okela sababu ye ka mukoba kili ninko bone unina ani kaba nani ninko jogi kasoro koninye asan bisaba nyokonye ni dugujukoro mugu perenta min labarali balila malila moto buguna tigeli baraw daminena kunun tenendo onyeshinendo bulima fin asin saba anisin flauma amarabaka ukofola kana kulu na nyinkono aninka jatege wale binkani unyekoro tige auniche angala milila amenyokon soro anka nyinkene nyinfan flananka asara dumbuyade tegebe nige jurula Sangatan fla dala nige kanyetan ani wulum laka Dakar.
8: Bintu Sise.
1: Nataula kuma be awbulo kenebe na sigi aw yin sani doni amesoroka kenenyin kunche ni keneya jimukanye ngayani ni beje 600 la celibado. Côte d'Ivoire jamana kono san wo san manafuruko ton kemifla ni ko nyon de bi fili badji lagune ébrié kono kafara o kan docteur Souka nyamau ani nyegenjiu minu be ninu be de be nyokon soro badji nin kono ni badji nin tieni kololo be se monikelauma oluminu te ka sika djegge soro iko folola o kala sababu ye ka djegge songo gelya sugu kono leila mande kala sidi badu
9: ni sogomada ina Jean-Jacques na te nyoron labelendo katamonina nga ka kenye ni lagune ébrié norochoye Jean-Jacques dalentala komoni benadia olula bi
10: on n'est pas propre comme on voit
11: jima sono comme il faut là ou ben nyama chama ni fili jini kono ni torajini kono kame ifari biye nanya nyeda jini kan amba doka norolendo wa ambe moniki ya kono ten kaseka anka balosoro jino ko juu de kama anti kaseka jigimi
10: ta passe loi tellement pollué que on attrape pas les poissons.
9: Larry Flamonico, jege nyana mama soro ufe.
10: On a attrapé une cape.
11: Anye jege de carpou kile mine yanfe. Iya yi ansera ka kile mine ten. Yani ankase ka dore mine ten. Abena wati chamandike.
10: Ça prend du temps.
9: Jege soro balia, lagune ébrié kono, akololo tante. Aye jege da geleya, anga sugula. Wala sa ka jati mineke akola, anyan senfa kase, kokodi blokos jege sugula. Ansera ka soro, jege ferela do sigilendo ni jege la yoro damadoye ka sababu ke jege soro baliani Fatim Dameleye olu doye kabisa mugan alebe jege fereke akafola konia san duru nyoye ko jege son geleyala sugula
12: nia san chama ni be jege ni fereni lorona folo folo antumen la yoro ni fereke men kemena men sisi ni kemena nte keme woro tante se kasu jege son geleyala turu ay jege minena no tara ote jere yere soro jere foite ji kono toni jere foite donc là en ce côté yere
9: kokodi blokos ki monikela uwe gele amina o gele akele nebe jamana inworodu na kokodu enfant monikela ukan krenkren yala adiake dugula kilometre bisegi ni ko debe yeni abidjan che baji mi beteme adiake fe fokatra gana jamana kono abe wele ko lagune abi ni santan laban nunu na jere te ka soro lagune abi kono folala Baji abi kunka sanu nga sisan a wulene do iko boroji anise kwame ye monikela ye adiake dugu kono ale koni beka damada bola ou de jalaki ko luka wale de ye ni be sababu ye.
13: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé. Elle est devenue encore plus jaunâtre.
14: Aya ka foji nya yelma na akere nere mumaye sanu bola o ka bara nolo akololo ka jugo anga lagune ma mo roti sera ka monike nya ma tuni wala manu takara obi sege kana o bolo lanko nyani dano dugu mo roti sera ka jige nya na ma soro tuni ina fo otu ba soro chugo na an jago yani no ka ko kan jige na le woni dum sisan olumi no congeler ni be frigo
13: rabat si sur le poisson truc congelé importé.
9: Angani babu insenfe, anye wele sama, lamini dombara, Dr. Suleiman Sisema. Ale kafola, kwa kwa jivwa baji ushite la la nyumana, ka sababu ke, anye reka ke wale uye.
15: O produit do be wele ko mercure do fana be wele ko cyanure donc kala sababu ye kalagini ni ka anyatien ka akono fon re toro produit mu be utiliser abejaka usere jaka utise ka fon la tuni jaka kuma ba tise ka soro ba jaka mso ne kan ka boya ka jaka kuma ba wi abise ka kasara chemo sima ni we bena wiye canceru
9: yasa ka baji ulatanga ko diwa marabaga wiye fere chama de blasenka la diligan we sena fan be fe wala sa jamanado unkana nyama ufili baji ukono Leila Mande Abidjan RFI.
1: Sisa amena uhakli na ulame awye olumini dui maimuna sanuguma kuma be awbulu keneka.
16: Ni kayo ba fora kuka konsisyo sanzio ni konta yechi wala maimuna sanu konsisyo sanzio ama sanzio murtanya bolu gwenu no aparote vilika bofunga kuna hera bolu konuma mabane kurita ko nkere ka foko ambe kala afrika de e bolu findo e yana kana sigi fangala murtana ambroteke pasige ni re ka murtan ta bolu belajire fle kata flola kata bla sroko finu no kata bla markanu na shiato no munbe munbe murtani fanga to la yorle de
8: Farafina président kele memi ni memi fangana o be konsion yele ma kaka sagui ale ni akarefe mo wodron ulu bile bo dado li barakono to be gel jalaji mi karefe kanga ka kete koy parce que farafina yele ma ti démocratie folo ni ya me meta démocratie la démocratie mago minun kan ka ke démocratie yere yere ke bagawi ulu be konsion yele ma ni e wetera wetele kara ke si fangana o démocratie ta machine mais ni kamanda bi ni ka ba e be konsion yele ma ko gele ma ka kisa kwe ka tranche manda nyini ka katira manda nyini foka na ke doyere bi fo ni sara nete ibi
17: maisha no ode koso ne beto ka fo wo farafina kako kagele farafina kako kagele ambe bakala nanzara wuma gwanza ambe kuma fonyo wongkola chuga mino grupu kandando anga jamana kundi ni mfana ka position kele ndini sini shite kungle nya kelena mwokudu jamana kote mwokudu sharia kufanate me nazara umu ni demokrasi nati anfe albi olube demokrasi ka olube sharia di batu
18: ngurutani nyema ubefeka sharia sumbadi yele mapurge kaseka dofara uka fangaka kaseka dofara wati kofoleka pasike muna niya ye fanga politikitoro wiboka fokuka dofara jamana nyema ka saratikanka seko ubahira kafo uluka nade bala utife uka naka bojuna noyo utife ka bo fanga la duna niga mugo be fanga na ikarale do ka fembe ka ka se ka tu fanga na paske e ka na de kolo shilendo no won me mi fo fanga sina mato ni ka wuli ku jo aku re ka na kere aku ma re ka fodra ka jo aka na kere paske na na na tu keli wati be atel
19: sibiri wo sibiri ambe nyoro soro ka logo kun kuna funu wala wala nyoro fe amba an kambo jetmine kelawma ko hakina fo awiyet le wulon flat temene jibar yawka kuna fondi law kafe sebe law loni kelaw ani kunyanyi law kabo manden dugura miube kibara yaw lo kanya fawi sibiri wo sibiri nege kanya wulon flamana temini sanga duri segimbe ka kanwe nege kanya tan flamana temini sanga duri
20: Sierra Leone jamana kuntige Julio Madabio ni aka marabaka jeklu ministre do wi Cliff la toma do dabo kunu ni achat Mauritani Fabala akunye ka jamana flaninu ka badanyu ko nyasinsin kokurala o Mauritani mina akelebolo ministre fanambe toma la Chad jamana kono okumbena bi Mohamed Idriss Déby fe Mauritani be ka Chad ka demende ni silame u ka jeklu osi nyemu ko ya nyinini na Uka Cheboye Ismaila Ouldou Cheikh Ahmed aka kon Tchadnye Mauritanie kele bulo ministre tun cela Mali jamana konon asisa amina ka kenenyi kunchieni kenya jimukanye oyetalike sinsambana asmo de kan obedan sigi anka kuno fundi kenenyi fam flanana amenyo konstroni alama basike sini
19: kenya jamukan
21: Bintu Sisi.
20: Abismila RFI Mandeka Sanfe bi akwa Kenya jemukan babu be talike ninakili degumbana asmudeka dinyatomba Kenya ko bolofara OMS ko banani be moko million kemen fila ani biworoni ko de la dinyakono wako abe moko ba kemenani nintanya asanwo san olufamba bo setan jamana walima jamana minube nyeta hasiraka nim banani tamasinye be seka don chugodi perjuma yere be seka tige wala saka banabaga to blasira abena o jabi soro ni anka moko welelenye docteur tenen kanute fugo bana furake baga ni adombagado ni anko pneumologue abo amako ponje docteur sola mali jamana kono docteur tenen kanute ambifo ki walinyumando anka wele jabi lila ajalanye ki bismillah anka keneninka
22: ajalanye na folibe mane ka la me baga bela jeli
20: Madame Kanute ñiningali folo ambi mintengu ila ni anko asma o yere ye jumanye kren krena
22: asma ni nakli de gumbanaye mimbe se fon fogo fiete mesra o manamba fo mato kana ko bronchu donc fon fogo fiete mesra no numana enflamé dron o debe nani asma yere
20: nga sisa mo go be se ka a don chugo di ko asma bana de be mo hola
22: asma manifestation folo folo be se ka ke so so de mais sorosoro minu ere jonjomba ale sorosoro la en general sorosoro yin bi juya kosebe shufela de la paske asmi ere ni ataka la je choufe banade do kosebe kosebe. Ako chaman beke choufe la de la. Entre 3h, 4h du matin, dougou klale ne ale bedamne kosebe. Donc soro de ya a folo folo e. Soro kofe, ninakili degoun be sega faraka. E ninakili degoui be sega damne fitini, foka sega ke kosebe ni efor fitini ke dron, il sega sega njona.
20: Fere juma oudoun be sega tege, wala sa ka sega asmo banane nye krotige?
22: Bo, fere mounoun be sega tege sinzan nye krotige la. O folo folo ye ika do fe munu ba la wuli paske banade do mi e bana kunta la janye banate ka fo mi be kwa ke ka ban yoron kele nale dona ila abse ka mada fere abse ka tike purke ika na krizi ke ka chaya me mi ya bani o fente do be no abse ka santan san mwanga ote krizi ke na e me fika do fe munu ba la wuli a fe folo folo ye mura ye mwa mi mura mana si santo mine abse ka abla krizi la abse ka naninina kilidegunya abse ka aga soko soko juguya. Donc a flana e fin fait poussière fin fait fin mon kasa ka gele ina fo parfum kasa gele ma mbola usulan kasa gele ma mbola ina fo sisi ma fin to i secreti na no ngana to u bien ali logo sisi charbon sisi onu ka nga éviter parce que onu de ba la wuli donc munu ba la wuli di i ma bon lu la dora ka chala fe chama mbe bola mbe chogo be sorala o ba to ati juya na ma fo ma to
20: Nga ka bola yala asmu banani ye tienta banaye wa fuchu werela ni kasoro abi mansa dola ebe se kasoro o serafewa
22: am se ka ke tienta banaye kozi chama nebe asmu banana paske asmu yere ye modeli fly na ma fo mako asmu allergique ou asmu munu liele no ina fanga allergie ou la par exemple paske demi wolo la kasoro si sambe afakaso ou bien si samba bakaso o denga chansi ka bon ko se reka si sanke o y facteur doy demi wolo la france ka foko soro bala wakati bela jelena mura bala wakati bela jelena o de kunta la janfe abseka si sanke si sam se ga mo mina li mo koroba ya kononana donc ore ato ngi mango kozi chama bala me banate ko ni ka foko mi me yele ma mo fe ina fo e ante nyogondo fi mo je ko abenela nsi nyogo abe yele mo fe ayi menadi somoro la ubi ati san ya ko sokono bana e insegi niro da la sorala ko sele ko sele
20: madame kanute wahati jumande la yere sinsam bana be mo seye fo abe kri
22: bo sinsam bana tajugun wahati fla de kono san kono nana aka jugun fo nene kono nana paske fo nene wahati poussière ka tian o wahati la gongon be wuli e sumaya daleno ni sumaya daleno sumaya be seka da so konona na kom sumaya be seka da anga barake yoro la sumaya be seka da yoro chamana ni sumaya ndara didi be seka wudi donc c'est sam seka wudi wakati kono fo nene ni samia de gazu si santo ma kosere e samia fanata e sanji ni sana na ka sumaya da situ anga kogo ka ni so koro do ni niri niri bala na be fuluma moazi sur olu e facteur déclenchant ale ni so kono nyega me mo mo no wakati be na nyega nyigide no sumaya be da yoro yoro la olu bi seka si santo seka en kosebe kosebe don samia ni funene de ka jugu kosebe si san yere ma na wakati to nunu seka fam
20: o famu yara ameta si san an kaseria ni na me aliko asmu bana kerama digun baye fo aka bara yere tinye na sinfe ambala mekana
0: asmu bana ne denye na ae gene asia wana se na dinye na sefono adem na na mbani menke karana unka ba adem na menke ntre din na ka ntre bia dini ya kodo akire bile ma yi de la si sa bulu adapani ki momen fanan koran singa meni so fefona mbedi na gri kuna paske al filani inni la kisi kosan a chak fwa ntre bila a chak fwa metre solte de la kouribla venir à ma canon assistant américain donc si il bat italien des fois doit école là ici parce que là là à des amna donc à des amna ou à tirer ça là ni des classiques non ni des kenema na d'une nakaram bulukara tel cas au coup ni des mains à la classe qu'on y a à ce c'est bien ce c'est moins la là donc na bara chine ni on y a les allez j'en crois la question
20: madame kanute ibora kanka serian nasoro yala mohobe seka ijigi daka ko ni banabagato be seka furake fo aga seka ka barada bo ko kuralawa
22: be seka furake far seka ka barada mnenya fo di pa damnela si san e banaye mi ti ban il faut que si san toko de fam parce que si san banabato o be eduke de kosebe kosebe o be mara ka fai akanga femu nuke pour que ka ka bana protéger akanga femu nuke pour que ka yere protéger bana krizi ka na ulala wakati be parce que niya e ka foko mo mi ye wo ye avec krizi ke ou krizi ya bali bara la ya bala ka kewale ula tile kona kanga kewale munukela a folo folo ni ala je eske abi furata kanya a flana ni ala je eske abi yoro la fien bi donga bo yoro mina u nunte toka gere murata mina kachaya donc il kango kewale bela jele naje ore la be foko si santo bi taka ekol la sisan ekol yara la donc education yuma be funyana u kanga ni ke u manga ni ke fe munu kanga ke u bado fana ko san wakati do be min sera wakati nunuma kanga janto nyere la kose pour que ngasi sanga na wuli ok mala donc ni banaba to munu mbo do do ka chala fe ko ba shi foi ta la buka tinya la boka na e ka sura ma kololo foi la suma
20: ambe wakati mina iko sisan yala sisan rakeli yere kren kren na be tablo jumanka anka jamana okono
22: kren kren yala ni e farafina ere woro dugu yan fanta ka la je sisan frakeli manoko parce que si ça me fera que ni fera monuie a chamanga gelen kosebe anga jabana okono e banadu ne romi e banapunta la jaina be formato ukana ko maladi kroniki donc furakeli kanga ke san kuru karali wakati bela jelena e kanga furata kuma mununa ya be krizi fan na furakanga double o wakatu la kosebe kosebe donc si santo kanga eduke fancy be de fe fura kanga kabulu wakati be si santo kanga ka fura o black nga yala ko bi wari be ketchuko na poshi kono de pour que ka akisi tangani wakati bela jele kirizuma namba foma kololo donc sisanto kangi janto ayere la ka kewale bela mais sisanto mimi se ka fura san ayere ye adafale o manchane parce que fura nunu songo ka chan akacha uma bo mi nga soro mambu fura san be gelea o ma kosebe kosebe parce que ikanga fura ta iga nya la bo bere konana don o de ya agelea yoro yere ore la akaka ikata na la kodo parce que ni ata na la kodo ile chama mbo ika fura san ta la fama
20: Obe famu yala a madame tenen kanute ansiranka jimukanyi akunche yoro la ninka soro la delikan bi bulu kadi sinsan bana bakatouma kuma labila lindu e
22: jarani la delikan folom be mbulu ore ka foko sinsan bakato be kan ke janto yere la parce que ni si san bila ikanga do sango no wakati do be si san miteka mada noye anga klema uye si tu mali jamana la ibado fanako samia manase ani fonene manase ikanga toka na ika dokotoro voir irregulièrement pour que ika si sanga na krizike wakati be wa indika fura ukanga kenyoko mbulu sanga ni wakati be la jene ibita nye fango fang indika fura ukanga ta nyoko nofe wakatu la e ika do fe munu mbika banafana la uli ikulu fe undo ikulu evite pour que erebe lafia me mi fana foka daka si fina mogo aleni sije la mogo ulu de kanga protéger kosebe parce que sin sama ni mine dem senya la bi sege na ibne mogo koroba ya la bi sege donc ulu ku jantu yere la kosebe ku ga mesure de précaution beta pour que fe munu me sin sana jugu ya kulu evite kosebe kosebe wakatu la ukana krizi ke
20: obe famu yala ami wale nyuma ndo tuguni madam tene akanute
22: jarani merci
20: Alama baha u foli bile bile ye au taye ni alama basike amena nyokon soro nga yani ndogo kunata ayaw janto au kakene yala. Amini ngura altulubeye irifidela nage kanye tani ulumla obi malila a kanye tan anisaba obi Washington Etats-Unis jamanama.
3: Bintou Cissé.
20: Atoye le rif ladron de ye Sénégal warawni Franci Bena Karinyokona Wuradanyina Dinyen 30 ans Nyokon Kumbemba Coupe du Monde Kenekan Samougan Ani Naniko Jamana Filan Nounou Bena Kulantan Kakulantan Koulou Bena Nyokon Soro Midlife Stadium La New Jersey Dukono Ambena Anka Chiden Krenkreni Stadio Dukure La Soro Adakuna FMI Kachide Unye Kile Duru Tohoma Do Dabo Sénégal Kounoun Tenendo Okunye Ka Koumanyokonya O Dabo Kukura La dinyen na fuluko nyena bo chekeda ni Senegal maraba xawce ka kenyeni jamana ni ka juruko ye yala benkambe na soro uni nyoko ncewa ambe na soro ko domba ha adoka nyefoli soro a kenenyin kam Nigeria kitisoba a tribunal federal ye alatige ka fanga sina politique ton African Democratic Congress ADCG sabula ko ton yuma politique ton ka saria do dafa iko ka kan hakedo soro kala tawsimpe nga ADC politiki tonfe ninye marabaka uka fere deye wala sa ulukana seka talike samba flani mugan anibulung vla jamana kuntiki kalata na taula au danse kukurala afaralen be coupe du monde ni ñoxon kumbe man ko non kan France ni Senegal de kudu akulu ñun ko non yani waxati dama akokoro modom baxa wéré yé met live 30 ans kené lasoro daminé anka ci den krenkrené a Sadio Doucré fana be agni o kené ñin kan Sadio Doucré ni klo bana ba fo ki
3: ni ché Bintou Cissé
20: ako yéré be tablo juman kan ñi waxati ñina yé
3: bindu ni wakati la tolantan kenin dalani uye met life stadium ye kokoroma do mbaxaw ni nalibe nyokona ni fanga ye hali mika soro Franci kokoroma do mbaxaw olude ka chankoni olude be kenani jamaye ambe ka Senegal kokoroma do mbaxa dama do tomo uchela koni olu fitini minu beka ubekana ni wati la u dalem be u ka tolantan kulu ni uye Senegal e ka foko ka daka ni nyokon kumbe do u kumbe ka mima kono kosebe u ka la nyini ka sebaya soro ode la doban kerefe amba ale nyini ka 600 ale ka la ñini ye bi Senegal kasse ga seba soro jolité la té yo ñata nga bëgg Senegal gagner
4: 3-1
3: ayo defo ko abé fé Senegal kasse baya soro saba ani kelen de bitu wa Franci ko ko madon baxo fanan chama baba mbulu ya ka nani kenen ka amma ko lembe yani wati kelen ani clanché de la wa 30 ans ñokon ko men ka damina kulu i ñokon ko men folo do bintu
20: ini ché ñe folu la a Sadio Doucré hokumu kono Senegal tlantan kuluka jala tigi Kalidou Koulibaly ko nyokon kumbe yin tena nukoya nga kube ferebe tige ka seka sebaya soro angalame
5: Ambe alatando anye degeli ke kosobe Senegal ntuluntana ube yu dege kosobe ani France ntuluntankulu ka nyon kumbe ni bina gbele ya kosobe nga ni alasona ambe na seba ya soro ntu njogini nga alanike bi akafsa kosobe bi mbese kafoku nlabe nini katalike nina kubdi nyon kumbe ula ambe na fleni Senegal ntuluntankulu dege karamo bina son ye talike ani France ka nyon kumbe nina walima ati Minka kanka bla nyefe ole Senegal ntuluntankulu yi Senegal ntuluntankulu ya benye nara sonna Senegal ntuluntankulu be na fere beke ka seba ya soro
4: my equipe joue ha moj ha gagne match wa inshallah ya rabbi
20: coupe du monde ko mana halisa a cap vert ka reken blou ye flanim binke kunu uni espanche ka soron ni a folo ye a cap vert ka talike nyokon kumbe nyina akela kobaye u bolo dinye na folo ko nyana bo chekeda efimi ka chidim ka toroma be ka tanye Senegal jamana kono o toroma ni damine na kunu avec unche jumado ala nyini ye ka kuma nyoko nyaw damine kokurala ni Senegal marabaka kurawye o baraw tunjola ni nyakalo nanye babu kili Senegal ka juruko marabaka jekulu nyom ko koroni wasa bulu nyom ko Ousmane Sonko tumason juruni sara chogo ferema restructuration o soro dombaka soro ko dombaka Ousmane Diomande ka fola ko amanake chogo chogo bembena ke kodo konika
2: amisi ka mi fo wili ka fo mo kuro wili nana ani mo koro mu kumbe o ya miria be chumi ni ko bana o benga mi ma mese ko lom meni ka ye Senegal ma sigite o ye bara o ke ka blasinga ka ira ka fo ba mena juro sara chuga mna o chuga wule flenye donc o ko sin fe se FM mo be nana ka fle ko juma ni kala tigi tigi fo ka se 600 i bara mu nka ka ira no jusu smana avec tout Senegal tama no jusu ma smo be chiko ka kuma ko kele ni ga Senegal ma sigi bon so bara do blasinga bara mu blala singa sa ole be nana ira FM mo la ya sa ako nyafa amo nyafa kuma be rom na ole boye walma FM hakila go bara ku ga ka ke tsumi ya la Senegal ka ke tiwa Senegal ma ge do kuma be o strami ga ole flenye to ni kon ya kela tugu tugu ubina benkelima basi niga Senegal fle Senegal ka hamina go bemi ye biwele ke tugu mi o be tugu mna ka koro o be shi godi donc kuma yira nyona lo dobi dota dobi dobla donc Senegal bina mi bla FM bina mi bla anu bina mi tanyo on fait 6 ans ni donné a kela tugu tugu atena fika dran ko to amina o kibaria o mesan doni
20: soroko dombaha Ousmane Diomande ka kuma kauntala kumba kanute de fait Côte d'Ivoire ni Ghana jamana wi fere do blessing kan kakawo kola obetalike kakao sankorotali ni a nafasro li kula as kakao senekela ubulu ani ukaja muna fila ninu mfanambe nasi kakao tonobo chukumina ni laselike la gana soroko ministri defe kunu jamana fila ninu ka ministri uka nyokonye do senfe oye nye bilabara ye kanyeshi uka lajere bulu mflanama kakao kunkan kula gana jamana nyema John Dramani Mahamat yere mankunu nendu Abidjan wala saka lajere Kenedo Sigi ni Côte d'Ivoire ka Alsan Ouattara ye o Sirategela.
6: RFI
20: Okunu tenendo Nigeria jamana kilisoba tribunal federal ye a nyini kalata ko nyanabo kulufe aka fangasina politikiton ADC African Democratic Congress ji politikiton mesamani nani were fananka chili la nyini nendo la tigenyi nkono attendu nu jalakilendo kilisoba nyife kalata sarati dafa balia de la oluminu jateminena kalata temenena la lesha dukure ko tribunal federal ka ni la tigebena fiendo ADC Chebo Kambolila Samba Flani Mugan ani Wolomla jamana kunti kalata na taula
7: Wereri do bintu okama politikiton EDC kumala sila Mbolaji Abdoulaye ko kotena son latigaima wa kubena asoso saria sila befe abafara kan ku dalino alaka fo ko fanga politikiton ani marabaga jekulu kuluka ko labenende ni latigaini nika uduka chebo atiko Abubakar Bali ka kambo samba flani mwanu wolon fla janvier kalo jamana kontri kalata nata Nigeria kalata saria be aira ka fo ko wala sa politikiton kase ka to jamana kontri kalata bara Kofono ya soroton nunu ye joro do soro kateme inafo wasadinya meria walima jamana kuntigia ere kafara okan jamana inkalata saria be anyini politiki tonfe kofo ika kamwa ani duru de soro keme keme sarala wala saki kambo jamana kuntigi kalata warela kalata temeni ndun idisika kan soro linkunye fu ani murmuru sabadi nga owati toinka sisan chebo atiko Abubakar kunye PDP politiki ton mwode ye wa ale kunye joro flanande soro samba flani mwani sabad jamana kuntigi kalata tala katugumbola tunuboko samba flani mugani duru de kono atiko Abubakar Farala EDC kuluka 600 nyane latige wareka bo jamana kuntigi kalata na tabe EPC ka chebo jamana kuntigi mbola tinubu ani NDC ka Peter Obi de nyoronche
20: Nigeria jamana kono halisa moko shegi menana ni ndoko kulabana ukelenko ka kuna foni kolon chari bololo sirauka o kuna foni tunyeshina akalande binani ani woroka jaguya mineli de la amankun en Centrafrique jamana kunti koro François Bozizé ka kiri barobe sena bi CPS Kirisofe o ye Centrafrique ka kiriso kerenkerenenye mi kokoro madonen be dinya tomba ONU fe wa ale kitiso be fakhali jugu ani dankari wale de kiri kanyeshi hadama de nyama o jale kidi kilen de be François Bozizé kan aka mara wakati Centrafrique kuna samba fla ani kononto ni samba fla ani tan ani sabatye bosembe le dugula Musa Alukulubali CSP ekidisu nyunkuye dalilu jonjon soro minu bajira ko jamana kuntu koroni nobe sonkaye okola
11: ekosobe bintu kerenkeren yala fagali jugu ni matoroli walew diagu yalla tononi u chene muso ya binkaniu nunu mbede walew ye cour penal special kirisu imbeka minu sebe koro sege sege François Bozizé nofe halini ale yere tege matani nkula siria chama koni mbeka ira ko aka jamana kuntiki ya sokolo sili sorosi minu tumbaka marakono wa nuba kalatiko la walia kululi nobe ni nkula samba flani kononton fevri kalu ni samba flani tani sabache kerenkerene ya la bose mbele jamana din civilu kakasodo kono ani yensurasi daga were CSP kiriso yu wali minu njate kake dankari wali uye kanyesi haramadi ama anifagali juku kele senfe ni nkube aliyere ni surasi nyomoko koro sabari were ude kunkan ude kama unika deme kono CPS ni nomine ni sebedo ni ka tike kada jamana kuntiki koro inka samba flani muka nani mimbese ka lawali ya fambe manda dare international nga kiri mbe kake François Bozizé reko bawo kabina ka fanga bina samba flani tani sababa makanchi kele usimfe anti balakani exiselika uninyokonche abolila ka Centrafrique Black Kati yere kalifa e gine bisa u jamana dika kiri inkene sikili foliko hada madu nga hake la fasa banyu manketon amnesti Amnesty International ka farafina kile bienfa nyemoko ko farafina jamana to kanka CPC kiriso indeme ni majira kilum lali ka to ka kiri nyinga lu jabi bintu
20: Musa loku le balika nyefoli u unika hadama denya hake o bolu fara haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme ye ajira ko dugu jukoro mugu prenta tumbe jamana buduru ani chegin de la dinyen kono samba fla ani mugan ani nduru anka jamana do be uchema iko Nigeria Mali ani Burkina Faso Volker Turk ko okela sababuye ka muko ba kili ninko bone unina ani ka ba nani ninko jogi kasoro ko ninye asan bisaba nyohonye ni dugu jukoro mugu prenta min labarali balila Malila moto buguna tigeli baraw daminena kunun tenendo onyeshinendo bulima fin a sin saba ani sin flauma amaraba ko kofola kana kulu nanyin kono ani ka jatege wale binkani unye koro tige awni che angala milila amenyo konsoro anka nyin kenenyi fan flananka asara dumbuya de tegebe ni gijurula Sangatan fla dara nege kanye tan ani wurum laka Dakar.
11: Bintu Sise.
20: Nataula kuma be au bulo kene be na sigi au yen sani doni ambe soroka kene nyin kunche ni kene ya jimukanye ngayani ni beje 600 la celibado. Côte d'Ivoire jamana kono 100% manafuruko ton kemifla ninko nyonde bi fili badji lagune ébrié kono kafara o kan docteur Soka nyamau ani nyegenju minu be ninu be de be nyokon soro badji ninko no ni badji nin tieni kololo be se monikela uma oluminu te ka sika djegé soro iko folola o kela sababu ye ka djegé songo gelia sugu kono leila mande kala sidi badu
6: Ni sogomadaina Jean-Jacques na tenyoron labelendo katamonina nga ka kenye ni lagune ébrié norochoyé Jean-Jacques Dalentala komoni benadia olula bi
11: Jima sano komi folola ube nyaman chama ne fili jini nkono ni tora jini nkono kame ifari binye nanya nye da jini kan amba doka nolendo wa ambe moni ki akono ten kaseka anka balosoro jino roko jugu de kama ante kaseka jigime
6: Larry Flamonico, jegenyana mama soro ufe.
10: On a attrapé une cape.
11: Anya jige de carpou kile mine yanfe. Iya yi ansera ka kile mine ten. Yani anka seka dore mine ten. Abena wati chamandike.
10: Ça prend du temps.
6: Jege soro balia, lagune ébrié kono, akololo tante. Aye jege da geleya, anga sugula. Wala sa ka jati mineke akola, anyan senfa kase, kokodi blokos jege sugula. Ansera ka soro, Jege ferela do sigilendo ni jege la yoro damadoye ka sababu ke jege soro baliani Fatim Dameleye olu doye kabisa mugan alebe jege fereke akafola konia san duru nyoye ko jege son geleala sugula
12: nia san chama ni be jege ni fereni lorona foro foro antumen la yoro ni fereke men kemena men sisi ni kemena nte keme woro tante se kasu jege son geleala turu ka jege menena no tara Ute jere yere soro, jere foite ji kono touni, jere foite, donc la, anse kote yere.
6: Koko di blokos ki monike la uwe gele amina, o gele akele nebe, jamana yin woro dugu, na koko dugu yanfan, monike la ukan. Kren kren yala, adi ake dugu la. Kilometri bisegi nuko debe, yeni Abidjan che. Baji mibe teme, adi ake fe fokatara, gana jamana kono, abe wele, ko lagune abi. Ni santan laban nunu na, jere te ka soro, lagune abi kono. Fola la, Baje abi kunka sanu nga sisan a wulenendo iko boroji Anise Kwame ye Monique Laye adiake dugu kono ale koni beka damada bola ou de jalaki ko luka wale de ye ni be sababu ye
13: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé elle est devenue encore plus jaunâtre
14: Aya ika foji nya yele mana akere nere mumaye sanu bola ou kambara nolo akololo ka jugo anga lagune ma mo roti sera ka Monique nyama tuni wala manu takara obise ngika na ubolo lanko nyani dano dugu mo roti sera ka jige nyana ma soro tuni inafo wotu ba soro chugo na an jago yani no ka kokan jige na le woni dum sisan olumi no congeler ni be frigo
13: rabat sur le poisson truc congelé importé
6: Angani babu insenfe, anye wele sama, lamini dombara, Dr. Suleiman Sisema. Ale kafola, kwa kwa jivwa baji ushite la nyumana, ka sababu ke, anye reka ke wale uye.
1: o produit do be wele ko mercure do fana be wele ko cyanure donc kala sababu ye kalagini ni ka anyatia ka akono fon re toro produit mu be utiliser abe djaka o sere djaka o tse ka fon la tuni djaka ko mabat tse ka soro ba djaka mso ne kan ka boya ka djaka ko mabawi abe se ka kasara chemon sima ni we benan wiye cancer u
6: yasa ka baji u latanga ko djwa marabaga wiye fere chama de blasenka la diliga we sena fan bɛɛ fɛ walasa jamanadenw ka na ɲamaw fili bajiw kɔnɔ. Leila Mande, Abidjan, RFI.
20: Sisan an bena aw hakilinaw lamɛn aw ye olu minw dun Maimuna Sanuguma kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan.
16: Ni ka ye o b'a fɔra ko ka constitution changer o ne kɔntan ye cogo la Maimuna Sanuguma constitution changer o a ma changer o Muritaniya bolo gbɛ nunu a baaraw tɛ wuli ka bɔ fanga kunna hɛrɛ bolo kɔni ma. Ma bane kurita kɔni kɛra k'a fɔ ko an bɛ kalafili kɛ de bolofin dɔ ye yana ka na sigi fanga la Muritaniya an baaraw tɛ kɛ parsike ne yɛrɛ ka Muritani taa bolo bɛɛ lajɛlen filɛ k'a ta fɔlɔ la ka taa bila surakafin nunu ka taa bila maraka nunu na siya tɔ nunu minnu bɛ Muritani fanga t'o la o yɔrɔ la ye de.
8: Farafina président kɛlen bɛ min ni min bɛ fanga na o bɛ constitution yɛlɛma ka k'a sago ye ale ni a kɛrɛfɛmɔgɔw dɔrɔn olu le b'o da don libara kɔnɔ tɔw bɛ kɛ jalaji min kɛrɛfɛ a ka kan k'a kɛ ten koyi parce que farafina yɛrɛ ma tɛ démocratie ye fɔlɔ. N'i y'a mɛn an bɛ taa démocratie la démocratie mɔgɔw minnu ka ɲi ka kɛ démocratie yɛrɛ yɛrɛ kɛbagaw ye olu bɛ constitution yɛlɛma ni e wetera wete le kɛra k'e sigi fanga na o ye démocratie taamasiyɛn mais n'e ka mandat bɛ ɲini ka ban e bɛ constitution yɛlɛma k'o yɛlɛma ka kɛ sago ye ka tranche manda ɲini ka katire manda ɲini fo kana kɛ dɔ yɛrɛ bɛ yen fo n'i sara n'o tɛ i bɛ yen.
17: Maisano o de kosɔn ne bɛ to k'a fɔ ko farafinakako ka gɛlɛ farafinakako ka gɛlɛ an bɛ bagala nansaraw ma gansan an bɛ kuma fɔɲɔgɔnkɔ la cogoya min na. Groupe kandan dɔ an ka jamana kuntigi ninnu fana ka position kelen de ye nin ye sini si tɛ kunkilen ɲɛ kelen na. Mɔgɔ kow do jamana ko tɛ mɔgɔ kow do sariya ko fana tɛ mais nansaraw minnu ye demokrasi nati an fɛ hali bi olu bɛ demokrasi kan olu bɛ sariya de bato.
18: Muritani ɲɛmaw bɛ fɛ ka sariyasunba de yɛlɛma purke ka se ka dɔ fara u ka fanga kan ka se ka dɔ fara waati kɔfɔlen kan parsike mun na n'i y'a ye fanga politikitɔ dɔw bɛ bɔ k'a fɔ ko ka dɔ fara jamana ɲɛma ka sarati kan kan seke o b'a yira k'a fɔ olu ka na de b'a la u tɛ fɛ u ka na ka bɔ joona n'o ye u tɛ fɛ ka bɔ fanga la joona n'i ka mɔgɔ bɛ fanga na i kariyalen don ka fɛn bɛɛ kɛ a ka se ka to fanga na parsike e ka na de kɔlɔsilen don donc an kɔni bɛ min fɔ fanga sinamatɔw ye u ka wuli k'u jɔ a ko yɛrɛ kana kɛ yɛrɛ a kuma yɛrɛ ka fɔ dɔrɔn a ka jɔ a kana kɛ yɛrɛ parsike n'a nana to kɛli ye waati bɛɛ a tɛ la.
19: Sibiri wo sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoniw walawala ɲɔgɔn fɛ. An b'an kanbɔ jateminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile wolonfila tɛmɛnen kibaruyaw kan kunnafonidilaw gafesɛbɛlaw lɔnnikɛlaw ani koɲɛɲinilaw ka bɔ manden duguw ra minw be kibaruyaw lɔn k'a ɲɛfɔw ye sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲa wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye segin be ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye.
20: Sierra Leone jamana kuntigi Julio Madabio ni aka marabaka jekulu ministre dɔw ye kilifila tɔgɔma dɔ dabɔ kunu Nouakchott Mauritani Fabala a kun ye ka jamana fila ninnu ka baaraɲɔgɔnya sinsin kokura la o Mauritani min na a kɛlɛbolo ministre fana bɛ tɔgɔma la Tchad jamana kɔnɔ o kunbɛnna bi Mohamed Idriss Déby fɛ Mauritani bɛ ka Tchad ka dɛmɛ de ɲini silamɛw ka jɛkulu OCI ɲɛmɔgɔya ɲinini na u ka cɛbɔ ye Ismaila Ouldou Cheikh Ahmed ka kɔn Tchad ɲɛ Mauritani kɛlɛbolo ministre tun sela Mali jamana kɔnɔ. Sisan an bɛna an ka kɛnɛ ɲɛ kuncɛ ni kɛnɛya jɛmukan ye o ye tali kɛ sinsan bana asma de kan o bɛ dan sigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲɛ fan filanan na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Alama Basike sini.
19: Kɛnɛya jɛmukan
20: Bintu Sise. A bisimila RFI Mandeka sanfɛ bi aw ka kɛnɛya jɛmukan babu bɛ tali kɛ ninakili degunbana asmu de kan diɲɛtɔnba kɛnɛyako bolofara OMS ko bana ɲin bɛ mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ fila ani bi wɔɔrɔnin kɔ de la diɲɛ kɔnɔ wa ko a bɛ mɔgɔ ba kɛmɛ naani ni taɲa san o san olu fanba bɔ setan jamanaw walima jamana minnu bɛ ɲɛtaga sira kan nin bana ɲin taamasiɲɛ bɛ se ka dɔn cogo di fɛɛrɛ jumanw yɛrɛ bɛ se ka a atige wala saka banabagato blasira abena ojabisoro ni anka moko welelenye docteur tenenkanute fugo bana furake baga ni adombagado ni anko pneumologue abo amako pointe docteur sola mali jamana kono docteur tenenkanute ambifo ki walinyumando anka wele jabilila ajalanye ki bismila anka kenenyinka
22: ajalanye na folibe maneka la me baga bela jeli
20: Madame Kanute, nyingali follow ambi mintengu ila ni anko asma oyere ye jumanye krenkrena.
22: Asma ye nina kili degumbana ye. Mi mbe se fokon foko finye temesera ou manamba fuma atwa wakana ko bronchu. Donc fokon foko finye temesera nunumana enflame doron odebe nani asma nyere ye.
20: Nga sisa mokobe se ka adon.